0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi er i dag kommet fram til det siste programmet I denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi finne fram et flott bibelavsnitt I slutten av kapittel 18 I Lukas evangeliet. Se, vi går opp til Jerusalem, sier Jesus her, og dermed han I gang med lidelsesveien. Noe av det første Jesus nå gjør, å stanse I veikanten utenfor Jeriko. Og vi skal lese om det som skjer fra Lukas 18, vers 31-43. Jeg har kalt dagens program Nød og nåde. Jesus tok de 12 til side og sa til dem, Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som skrevet av profetene, og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene, og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forsto ikke noe av dette. Dette ordet skjult for dem. De skjønte ikke det han sa.

Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som gikk foran han, truet at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus, og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte Jesus ham, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks fikk han syne igjen. Han fulgte Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud.

Se, vi går opp til Jerusalem. Slik sier Jesus det her til sine disipler, etter å ha tatt dem til side fra folkemengden. På denne måten varsler Jesus dem, nå skal det skje, det jeg virkelig kommet for å gjøre. Se, vi går opp til Jerusalem. Påskens preludium er dette ordet av Jesus kalt. Et preludium er jo som et forspill til noe som senere skal komme, nesten som en inngangsmelodi, for eksempel til en gudstjeneste. Og det Jesus her sier, det er inngangsordene til det store påskedrama. Se, vi går opp til Jerusalem. Disse ordene er også innledningsordene til en salme som ofte blir sunget i påsken, eller kanskje aller helst i fastetiden, de siste ukene før selve påskehøytiden. Det var den svenske presten og salmedikteren Lars Johan Paulinius Nilsen, eller Paul Nilsson, som han gjerne ble kalt, som skrev denne salmen for godt og vel 100 år siden. Jeg hadde så lyst til å sitere denne salmen for deg i dag, alle fire versene, som en slags innledning også til det vi skal snakke om. Se, vi går opp til Jerusalem, i hellige fastetider, for der å se Jesus Krist, Guds sønn, når han for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem, men hvem vil sin søvn forsake? Og hvem tar den smertenes bittre kalk, vår himmelske far lar oss smake? Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lammet som offres for verdens skyld, for dine synder og mine. Se, vi går opp til Jerusalem, til staden, den lyse, kjære. Vår frelser har sagt oss at der han er, skal også hans venner få være. Egentlig er det ikke én historie vi har lest sammen i dag, men to. Og legen Lukas, som har skrevet det evangeliet vi nå leste fra, har satt disse to historiene ved siden av hverandre, så de sammen skal fungere som en helhet. Og nettopp slik forkynner de det herligste budskapet for oss. Først leste vi om Jesus, som tok sine disipler til side og begynte å tale til dem om lidelsesveien. Så leste vi om det som skjedde da Jesus helbredet den blinde tiggeren på vei inn i byen Jeriko. Og ser vi på begge disse historiene i sammenheng, er det to ord jeg synes dette dreier seg om hele veien. Det ene ordet er ordet nød, og det andre er ordet nåde. Nøden og nåden, det er dette det dreier seg om i det bibelavsnittet vi her har foran oss, og det er dette vi også skal snakke med hverandre om nå i fortsettelsen, nøden og nåden. På en måte er de ganske forskjellige, disse to ordene, selv om de nesten klinger på samme måten, nøden og nåden. Nød er nok for de fleste av oss et negativt ord. Ingen av oss har satt ordet nød på noen ønskeliste. Nød beskriver en situasjon som ingen av oss ønsker å havne i. Det er heller slik at nød er noe vi ønsker å hjelpe andre ut av, for nød og smerte hører ofte sammen. Derfor synes vi nødhjelp er en god ting. Nåde, derimot, er et langt mer positivt ord, iallfall når det gjelder bibelsk språkbruk, og når det gjelder det vi legger vekt på i dette ordet som kristne. Det vi ikke kan prestere selv, eller få til ved våre egne gjerninger, det kan nåden utrette. De blir frelst ved nåde, sier Bibelen. Fra en annen side sett er det kanskje tettere forbindelse mellom nød og nåde enn det vi ofte tenker på. Det er nemlig i nøden du får bruk for nåden. Derfor er det ikke alltid krise for et menneske om man kommer i nød. Nøden
kan nemlig bli en inngangsport for nåden. La oss først på bakgrunn av det vi leste her fra Lukas 18, si litt om det første, dette med nøden. Jeg vet ikke hva du synes er mest i øyenfallende her, når det gjelder dette med nød. Jeg tror nok de aller fleste av oss ganske fort vil stanse ved den blinde tiggeren, når vi snakker om dette med nød. For var det noen som virkelig var i nød denne dagen, ja, så må det ha vært den blinde tiggeren. Han var ute av stand til å ta vare på seg selv, eller sørge for sitt eget liv. Hele veien var han prisgitt andre menneskers gavmildhet og barmhjertighet. Å være tigger på Jesu tid var kanskje en av de mest fortvilte livssituasjonene du kunne tenke deg. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan gå ut fra at den blinde tiggeren ved Jerikoveien, han visste hva nød var for noe. Men den blinde tiggeren fra Jeriko er ikke den eneste i denne bibelteksten som virkelig er i nød. Han er forresten heller ikke den eneste som er blind av dem vi leste om her. Hør på dette. Om Jesu disipler står det nemlig like etter at Jesus hadde talt til dem om dette med lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette, står det. Dette ordet var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. Var det noen som sa at den fattige tiggeren utenfor Jeriko var den eneste som denne dagen var blind? Nei, disiplene er blinde de også, stein stokk blinde, selv om det var på en helt annen måte enn tilfellet var med tiggeren. Jeg tror faktisk at disiplenes blindhet var av en langt verre karakter enn tilfellet var med tiggeren. Disiplenes nød var kanskje enda større enn tiggerens. Legemlig blindhet er én ting, men åndelig blindhet er mye verre. La meg få lov å knytte et par-tre kommentarer nettopp til dette med nøden. Det første jeg tenker på må være dette. Jeg har noen av mine fineste minner og opplevelser i livet knyttet til mennesker som har vært blinde gjennom hele sitt liv. Jeg tenker for eksempel på en gutt jeg hadde som elev et av årene jeg var lærer på en bibelskole i Oslo. Denne gutten heter Per. Han hadde vært blind gjennom hele sitt liv, og var i tillegg til dette knyttet til en rullestol. Men Per hadde ofte en glans i øynene sine og et smil over ansiktet. Jeg tror de fleste av medelevene kunne ha misunt Per dette smilet. Jeg vet godt at Per hadde hatt sine kamper i livet, og fortsatt opplevde mange tøffe dager. Men likevel, det synet Per hadde på livet, skulle jeg ønske mange av hans såkalte seende medelever også hadde hatt. Jeg tror denne blinde gutten så en del ting klarere enn de fleste andre gjorde det. Det andre jeg tenker på må være dette. Jesu disipler hadde fulgt Jesus i tre lange og begivenhetsrike år, og likevel hadde de altså ikke sett og forstått mer enn det de nå gjorde. Dette var ikke første gangen Jesus talte til dem om sin lidelse, død og oppstandelse. Dette var tredje gangen, og likevel forsto de det ikke. Fremdeles var de like uforstående. I tre ulike uttrykk setter Lukas ord på disiplenes manglende syn. De forsto ikke noe av dette, leste vi. Dette ord var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. I tillegg til å bære alle deres synder til Golgata, måtte Jesus altså også bære deres uforstand. Deres manglende evne til virkelig å forstå hva det hele dreier seg om. Jeg kan tenke meg hvor tungt også dette kan ha vært for Jesus. De manglet fullstendig syn for korset og betydningen av Jesu død, disse disiplene.
Men hør nå, likevel fikk de lov å følge Jesus. Likevel fikk de lov å kalle seg disipler. Ikke en gang slo Jesus hånda av dem fordi de var så trege til å tro, eller hadde vanskelig med å forstå. Jesus elsket dem og ønsket dem akkurat slik de var. Jeg kan også tenke meg at du i likhet med meg har hatt vanskeligheter med å forstå både det ene og det andre i livet. Det er så mye du ikke forstår i Bibelen. Du forstår ikke hvordan Gud kan tillate at bestemte ting skjer. Og det vanskeligste er kanskje å forstå at du kan få være en kristen slik du er. Men også i dag er Jesus akkurat den samme. Du skal få lov å være i Jesu følge, selv om det er mange ting du ikke forstår. Selv om du sliter med uforstand, du skal likevel få lov å være disippel, på tross av dine mange ubesvarte spørsmål og din treghet til å tro. Også du er elsket og ønsket av Jesus. Men dette bibelavsnittet handler ikke bare om nøden. Det handler like mye, og kanskje enda mer, om nåden. La oss si litt også om dette, og la oss begynne hos tiggeren. Hvis vi skulle bruke ett bestemt ord for å beskrive det som skjedde da Jesus kom til denne tiggeren, ja, så måtte det være ordet besøkelsestid. Da Jesus kom til Jeriko, opplevde byen besøkelsestid. Og da Jesus møtte tiggeren, opplevde også han besøkelsestid. Besøkelsestid betyr mulighetenes tid, fordi Jesus selv nå kommer helt nær. Hvordan denne blinde tiggeren egentlig hadde det med seg selv, det vet vi ikke så mye om. Kanskje hadde han, som mange andre lidende mennesker, gjemt sin smerte og sine tårer bak et slags ytre skall. Dette skallet trengte tiggeren for å beskytte seg og ta vare på seg selv i en ellers knalltøff kamp for tilværelsen. Men denne dagen var det noe som brøt igjennom det harde skallet og falt veien helt inn i det innerste, til såret og smertene og tårene. Det var navnet Jesus. Da han hørte at mye folk gikk forbi, leste vi, spurte tiggeren hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Jesus går forbi. Jesus fra Nasaret. Det var som det ble tent en gnist i tiggerens indre, en gnist av håp. Og så skjer det. Et rop presser seg fram. Ropet om nåde. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. To ganger ropte han det, og den andre gangen enda høyere enn den første, etter at noen hadde forsøkt å hindre ham. Men nå lot tiggeren seg ikke stanse. Det var ingenting som kunne stanse ropet om nåde, og tiggerens nød ble til ropet om nåde. Da stanset Jesus, sto det her. Jesus sto stille, står det i en eldre oversettelse. Og i dette øyeblikket er det som Jesus, himmelens og jordens Herre, all nådes Gud, er til for en eneste mann i tilværelsen, nemlig den blinde tiggeren. Og så lyder nådens innbydelse. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Og han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og så møtes nøden og nåden. Nøden griper tak i nåden, og nåden griper tak i nøden. Det er et nydelig bilde, synes jeg, som tegnes her. Jesus danser. Jesus står stille. En blind tigger får møte en frelser som ser.
I dag stanser Jesus ved veikanten der du sitter, du som hører nå. Tør du tro det? Tør du tro at akkurat I dag Jesus til nettopp for deg? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? I dag det deg Jesus spør. Hva vil du svare han? Hva vil du sette ord på? Hva ditt behov? Ja, for du har vel behov for et møte med Jesus, du også, og det som bare han kan gi. Men hva med Jesu disipler? Hvordan reagerte de på det som skjedde? Det vet vi ikke. Vi vet bare hvordan de reagerte på det Jesus sa litt tidligere, da han talte om lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette. Også veien gjennom Jeriko var en del av lidelsesveien. Også det som her skjedde kunne ha fortalt Jesu disipler med all mulig tydelighet hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Jesus kom til verden på grunn av et rop fra blinde tiggere. Det var ikke første gangen Jesus hørte dette ropet. Han hadde hørt det allerede I evigheten før verden ble skapt. Ropet fra blinde tiggere, fortapte syndere som trengte en frelser. Og da var det som Guds sønn ikke kunne sitte stille. Han reiste seg, tok av seg herlighetsdrakten og tok på seg tjenerdrakten. Og så forlot Guds sønn himmelen, steg inn I denne verden og ble menneske Jesus Kristus. Målet var helt klart. Han skulle dø som menneske, dø på et kors. Og på veien til korset stanset Jesus ofte ved slike veikanter, hos mennesker I nød, som ropte om nåde. Det skjedde I Jeriko, det hadde skjedd før, og det skulle skje igjen. Han som hadde reist seg I himmelen, stanset alltid på veien til korset, når blinde tiggere ropte I sin nød om nåde. Disse som Jesus elsket, og som han nå var på vei til å gå I døden for. Ja, for var det ikke nettopp derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere? Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren. Utenfor Jeriko møtte en tigger I nød, en frelser full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød ser vi den største nåde. Også der ropte en blind tigger om nåde, Jesus, tenk på meg når du kommer I ditt rike. Og Jesus gikk ikke forbi. Røverens nød fikk møte Jesu nåde. I dag det deg det gjelder. Jesus ser også din nød, og han har intet ønske om å gå forbi. Hvis du bare gir han lov, så griper han tak I din nød med sin nåde. Og når det skjer, da blir et menneske frelst. Nettopp nå, I dag, stanser Jesus hos deg. Dette mulighetenes øyeblikk, også I ditt liv. Hva vil du svare når Jesus nå spør? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også Vips. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som brukt om faste I det gamle Nye Testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig uten mat, slik som det står om Paulus, når han I 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart I sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler I det gamle testamentet på at man iblant kledde seg I sekketøy og satte seg I aske. Ja, de kunne også rive I stykker klærne sine på, som et tegn på sorg og anger. Men framfor alt bønn et sentralt element I fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt I det gamle testamentet?
1: Det var bare én felles fastedag som var pålagt I det gamle testamentet, I forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten skulle gå inn I det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst borte, så markerer de religiøse I Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet I Babylon og I tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg I bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi I fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til I Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake etter fangenskap I Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmels Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette I gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan det I den nye pakten? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert I det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste I den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste I de dager. Skal I denne sammenhengen her, det altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariserne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariserne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

Tirsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Matteus 5, 25-26. Her krever Kristus at jeg gjerne skal tilgi min motstander dersom han kommer til meg. Kommer han ikke, skal jeg likevel være forsonlig og vennlig mot ham, for vi er begge underveis. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren. Hvordan går det til? Han tar meg jo ikke i hånden og fører meg fram for dommeren. Men når jeg kommer fram for domstolen, så vet min samvittighet at jeg ikke har villet tilgi min neste, og at jeg ennå har vreden sittende i meg. Det er altså min samvittighet mot min neste som overleverer meg til dommeren. Han overgir meg til vakten, som igjen kaster meg i fengsel, i helvetes ild. Der må jeg være til jeg har betalt til siste øre. Det vil si for bestandig, for det finnes ingen avbetalingsordning eller redning der. Der ser dere de høye gjerningene. Ingen kan utføre dem, hverken når det gjelder gjerninger eller lov. For gjerningene skaper bare hyklere, og loven virker bare fortvilelse. Hva skal jeg da gjøre mot ham? Jeg får vel høre at jeg blir fordømt. Dette skal du gjøre. Når du føler frykt for synden, så fall ned for Kristus og si, «Å, min Gud, din lov er blitt et speil for meg, slik at jeg innser at jeg er et fortapt og ødelagt menneske. Hjelp meg, Gud, for din enbårne sønns skyld.» Da gir Gud deg sin ånd ved troen. Den forvandler ditt hjerte, slik at du heretter blir riktig vennlig mot din neste. Og da tenker du, hvorfor skulle ikke jeg også tilgi min neste litt, når Gud har vist seg så god mot meg, og tilgitt meg mer enn jeg noen gang kan tilgi? Her møter du oss et spørsmål. Hvordan skal jeg kunne straffe dersom jeg skal tilgi, ikke bli sint og ikke slå ihjel? Dersom jeg skal bære sverd og hugge til, så må jeg jo være sint. Dette må vi også si noe om, for denne teksten ser ut som om den helt vil fjerne det verdslige sverd. Men vi skal legge merke til at Kristus her er en åndelig lærer. Her rettleder han bare samvittighetene. Han lærer dem om hvor mye hat, misunnelse og vrede som sitter i dem, og hvordan de skal bli fri fra dette. Det er det embedet han har å gjøre med. Han har ingenting å gjøre med det verdslige sverd, men lar dem føre det som har befaling om det. Nå vel, denne læren går ikke inn i alle hjerter. Den største delen forblir utenfor. Men de som den kommer inn i hjertet hos, de roper til Gud om at han må hjelpe dem. De er allerede fromme og trenger ikke det verdslige sverd, for de styres av ordet. Landstad nummer 487, vers 7 og 8.

Den som har funnet opp narresmokken burde ha fått fredsprisen, sa en luring. Når babyer skriker av full hals, en narresmokk god å ty til. Men den kjente kristne kvinnen Corrie ten Boom fortalte at faren hennes var så tvers igjennom ærlig, at han aldri kunne tenke seg å gi barna narresmokk. For barnet tror da at det skal få melk å drikke. Det å lure barnet, det å putte noe i munnen på det, som faktisk en løgn. Moren var ikke helt enig i denne strenge tolkningen av løgn og sannhet. Hun sukket og ga seg i diskusjonen med mannen. Jeg tror det går an å bli så ivrig for et prinsipp at en kan bli fanatisk. Bibelen hjelper oss til å bli sunne og balanserte og ikke drive prinsipper til ytterligheter. I mange ting gjelder kristen frihet. Om Guds ord sier skriften selv, det skal være helsebot for din kropp og gi ny styrke til dine ben.

0: Og der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus, der er alt så vel. Der er en hvileplass. Det står her, han leder meg til hvilens vann. Det er også en plass der du kan finne hvile. Og så kan jeg jo stille deg det spørsmålet når du hører på her, om du har funnet hvile for din sjel. Og jeg er glad for at jeg har funnet en hvileplass. Og den hvileplassen, den er i Guds ord. Det kan jeg få lov å ta til meg. Og så tenker jeg på min far. Når han kom til slutten av sitt liv, så hadde han besøk av en venn, og han skjønte nok at det gikk mot avslutningen på livet, og så sier han til denne vennen som kom på besøk, så sa han, er det ikke det der står, sa han, at min nåde er nok for deg? Og da kunne denne vennen bekrefte det. Det står der, og det er nok. Det er nok for alle den nåde som Jesus gir, og i den nåde, der kan du få hvile. Han lar meg ligge. Ikke hvor som helst, men i grønne enger. Jeg tenker på før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båten. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på slutta så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett? Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til deg av Guds ord som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.
1: Du har nå hørt en andaktig serien over en åpen bibel. I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter finner du på

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De som har hatt barn eller barnebarn vet noe om hvor vanskelig det kan være å vaske håret til de aller minste. Håret kan være fullt av sand og skitt, men mye hyl og tårer kan det bli, for når sjampoen renner ned i øynene gjør det vondt, og den lille blir fortvilet. Bare prøv selv du å lage god såpeskum i håret på den lille som sitter der i badekaret. Babyen bøyer hodet, såpen kommer i øynene, og så har du det gående. Men er barnet noenlunde trygg

0: og fornuftig, så det et mulig triks å si: «Se opp på meg, så lar vi alt det varme vannet og den gode såpen renne ned i nakken. Bare se opp på meg.» Jo, barnet kanskje med på det, men så begynner jeg å skylle håret, og så blir han redd, og så ser han ned igjen, og på nytt sjampo i øynene, og på nytt skrik og tårer. Ikke dette et bilde på hvordan vi voksne oppfører oss i forholdet til Gud? Straks vi bare ser nedover, så får vi problemer. Men løfter vi blikket og ser på Gud, så skjønner vi at han vil oss vel. Blir jeg så igjen redd og senker blikket, så øker bare frykten og smerten. Det ikke lett å ha tillit til Gud når vi får panikk. Jeg kan bli sint på barnet som ikke stoler på meg, som ikke vil holde seg i ro og løfte hodet, men det den lille som selv får smake hvor ubehagelig det ikke å løfte blikket. Og barnet ikke alltid så fornuftig, men kan frykte for de enkleste ting. Mange ganger i Bibelen blir vi bedt om å løfte hodet og feste blikket på Gud når problemene kommer. Han vet hvordan vi kan bli beskyttet når vi hører på ham. Men når jeg blir redd, så ser jeg for meg den lille i badebalja som ser på meg og lærer å stole på meg. Slik skulle jeg også holde blikket opp på den store og trygge. Så kan også jeg høre fra Gud hva som best å gjøre, og jeg kan være sikker på en ting: Gud vil ikke tømme sjampo i øynene mine. Da Jesus ba til sin far i himmelen, står det ikke noe om at han lukket øynene og så ned. Nei, han så opp. Det lå noe viktig og symbolsk i dette. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Salmedikteren Grundtvig beskriver så vakkert det menneske som ser opp til Gud med disse ordene: «Med øye som det skaptes himmelvendt, lys våkent for alt skjønt og stort her nede, men med de dype lengsler vel bekjent, kun fyllesgjort av glans fra evigheten.» Da apostelen Paulus vendte om fra et hardt liv preget av motstand mot Gud, så fikk han høre: «Saul, bror, se opp!» Han som senere fikk navnet Paulus, forteller selv hva som skjedde da: «I samme stund fikk jeg synet igjen, og så opp på ham.» Profeten Jeremia så i ånden slike gode hendelser da han sa: «På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels hellige.» Det blir en god og trygg tid. Så hvis du gråter litt og skriker litt, og har du for mye skum i øynene, så se opp og få glede og trygghet.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Vet du hva som skal til for at hjertet kan bli rett? Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til selve klimaks i historien om Josef i dag, i denne store mannen sitt liv. Og når jeg kaller han denne store mannen, så vil jeg gjerne at jeg skal vite hvorfor han er så stor. Hva som gjør han til et stort menneske. Jeg aner Guds ånd over Josef sitt liv mer enn over noen annen persons liv i hele det gamle testamentet. Endog Abraham. Hvordan kan jeg si det? Hva var det ved Josef som gjorde han så stor at hans liv har fått mer plass i Bibelen enn de fleste andre, og en mer detaljert beskrivelse av hans liv enn noen annens liv i det gamle testamentet? Han var ingen supermann. Ikke gikk han på vattnet. Ikke utførte han store under og mirakel. Ikke et eneste under leser jeg om at han utførte. Ikke var han fri fra bekymringer og problem. Han var ingen plastikhelgen. Hadde ingen glorie over hovet som han gikk rundt med. Ingenting mystisk eller hemmelighetsfullt med han. Heller ikke står det at han var mer begavet eller briljant enn de andre heltene i det gamle testamentet. Det står om Daniel for eksempel, at han var usedvanlig godt utrustet. Men det står ikke om Josef. Selvsagt var han ingen dumskolt, Josef heller. Men det står ikke om han at han var mer intelligent enn de andre trosheltene. Ikke var han profet, i vanlig betydning av ord i alle fall. Kom aldri med profetier som gikk på de siste ting, eller på store hendelser i fremtiden. Rett nok tolka han et par drømmer, blant annet en som farao, herskeren i Egypt, hadde, som gikk 14 år frem i tida. Det var det nærmeste han kom å være en profet. Ikke skrev han noen av avsnittene i Bibelen heller, slik som mange andre av de store heltene i den gamle pakten gjorde. Hva var det da som gjorde at han var så stor? Hva var det som var så spesielt med han? Skal jeg si det? Det var hans holdning. Den mest overnaturlige ting jeg kan si om Josef, og den mest åndelige ting jeg kan si om han, utifra de fortellingene vi har om han i Bibelen, er hans holdning. Den var unik. Og den skal vi lese om her i begynnelsen av kapittel 45 i Første Mosebok, som jeg kom til nå. Jeg forutsetter at etter hvert kjenner til bakgrunnen til det som skjer her. Jeg kan ikke ta tid i dag til å repetere alt. Vi tok det om igjen så mange ganger nå. Men vi leser ifra vers 1 i kapittel 45. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg.» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satt i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til og med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham. Så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller rolige, fordi dere solgte meg.» Har du hørt noe slikt før? De fleste av dere ville sagt, «Ned på gulvet med dere.» De tror de vet hva det er å bli ydmyket, men de vet lite om det ennå. Nå skal de lære det. Jeg har lært det. De lærte meg det den gangen de selgte meg til Egypt, og gikk hjem til far og laug at jeg var død. Og på 20 år har jeg ikke sett min kjære far. Nå skal jeg lære dere det de lærte meg den gangen. Men du ser, Josef har også forandret seg. Alle disse år og gjennom smerte og vanskeligheter har forandret han, og lært han at det er noe som er viktigere i livet enn å gjemme på det vonde, nemlig å glemme det vonde, og tilgi, og få det ut av systemet, så det ikke får ødelegge oss. Og her har han allerede forberedt seg på å tilgi dem. Han er faktisk allerede tilgitt dem i sitt indre,
men han har enda ikke fått anledning til å gi dem sin tilgivelse. For det, de ikke enda har vært klare til å ta imot den. De er hittil ikke klare til å erkjenne det de har gjort, og komme frem med det. Men nå er de klar, etter det som har hendt med dem den siste tida. De er innsitt, og de har sagt det flere ganger den siste tida. Vi er skyldige. Hvordan kan vi klare å spille uskyldige når Gud har funnet skyld hos oss? Hør hva slags perspektiv Josef har på det som skjer, eller det som har skjedd, og det vonde som hadde skjedd. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Gud så lenger enn både dere og meg. Han tok det vonde i bruk for å fullføre sin plan. Se hva Gud har gjort ut av dette. Se Guds hende i det som er skjedd. La oss ikke henge fast lenger i det det gjorde. La oss se på hva Gud har gjort gjennom det alt i sammen. Hvis vi hopper litt fram i første Mosebok til kapittel 50, så kommer dette enda klarere fram. I kapittel 50, vers 20. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Jeg vet ikke hva et slikt ord sier deg. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, hvordan du har det, hva slags minne som bor i ditt sinn, hva slags tanker som fyller ditt hjerte. Men jeg kjenner menneskenaturen og menneskesinnet godt nok til å vite at de fleste av dere har hatt opplevelser der det følte dere lurt, eller bedratt, eller svekne, eller krenka, eller urettferdig behandlet. Og du bærer kanskje på vonde minner etter det. Du bærer det inni deg, og det dukker opp av og til. Du klarer ikke å glemme det. Du hadde kanskje gitt og gitt og gitt, offret deg selv, gjort ditt beste, og så blir du bare vraget. Bare kastet som søppel. Det såret deg. Og det var kanskje gjort i den hensikt å såre deg. Det er det Josef sier her. Det ble gjort i den hensikt å såre meg. Det gjorde deg vond hensikt. Det var ute etter meg. Det ville meg vondt. Men så legger han til. Til og med det som er gjort i vond hensikt kan Gud gjøre noe godt ut av. Gud kan være med i det. Ta det, bruke det, gjør det til et redskap for sin plan. Og klarer du å få det perspektivet over de vonde ting som hendte deg, så skal ikke det vonde få ødelegge deg, men styrke deg. La oss hoppe tilbake til kapittel 5, 45, vers 8. Så er det da ikke dere, men Gud som har sendt meg hit. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus, og til styrer over hele Egypt. Skynd dere nå og dra hjem til far og si, så sier din sønn Josef, Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfø og storfø og alt det du eier. Og jeg skal sørge for deg her, for det kommer enda 5 uår, så hverken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød. Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, hvem det er som taler til dere. Ser dere nå hvorfor jeg sier at Josef kanskje er den største av alle? Nå er det som han sier, brødre, jeg har sett forandringen hos dere. Det bryr dere om, far, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. Og det bryr dere om, dere minstebror, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. I hvert fall ikke brydde det dere om meg da jeg var en av minstebrørene. Det forandret dere. Det gjorde meg vondt, men Gud tillot ikke at det ble til noe varig vondt i mitt liv. Han brukte det til å fullføre sin plan. Og nå ser det selv, hva er det, det er blitt ut av dette, når Gud fikk til hånd om det vonde. Nå har han berget alle gjennom det som hendte,
La oss bli ferdig med fortiden. La oss se fremover. La oss takke Gud som har vært så god imot dere alle. Tenk om vi hadde hatt litt mer av dette iblant dere. Vi går til kyrkja eller på møte. Vi bærer våre bibler under armen, eller sangbok jo, samtidig som vi bærer inni oss en liste over de mennesker som har såret oss, og som vi venter på en anledning til å ta igjen overfor. Josef hadde et helt annet perspektiv over det som hendte. De var det som gjorde at han kom dit han kom, at han ikke endte opp som en gammel og bitter mann. Han kunne hatt mange navn på den lista hvis han ville gått rundt med en slik lista. Men han hadde viktigere ting i livet å gjøre enn å gå rundt med lista, og gå rundt og bære på tunge, såre følelser. Fortell da min far om all den ære og makt jeg har i Egypt, og om alt dere har sett, og skynd dere å føre far hit ned. Så kastet Josef seg om halsen på sin bror Benjamin og gråt. Og Benjamin gråt i armene hans. Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet dem. Siden talte hans brødre med ham. Ja, jeg vil tro at de gjorde det. De hadde nok mye å snakke om etter alle disse årene, når de etter hvert kom til sans og samling etter sjokk. 20 år hadde de vært borte fra hverandre. La oss sitte ned og snakke sammen. Vi har mye å snakke om. Storhet viser seg ikke gjennom de flotte handlinger, men gjennom den daglige, positive holdning. Hvis du har det inntrykk at du skal bli et stort menneske ved en innsats du gjør, mens du samtidig bærer på negative holdninger, bitterhet, sårhet, uforsonlighet, så tar du feil. Storhet viser seg i evnen til å få ut bitterhet og legge den av. Er å se ting i et større perspektiv enn de fleste gjør. Jeg tror Thomas Jefferson, den tidligere amerikanske presidenten, hadde rett, og han sa: «Når hjertet er rett, er føttene raske.» En av grunnene til at vi er så tunge og seige når det gjelder å leve ut det liv Gud har gitt dere, og leve ut det ordet han har gitt dere, er at vårt hjerte ikke er rett, og da ble det føttene tunge. Mitt hjerte er ikke rett overfor det menneske som sårde meg. Jeg lar hans smålighet få legge seg som en skygge over sinnet mitt, i plassen for å heve meg over det, legge det bak meg, nekte det å ta tag på mine følelser, og mine tanker og mine holdninger. Mitt hjerte er ikke rett overfor den person som gikk ifra meg, kanskje, som sviktet meg, som skuffet meg. Mitt hjerte er ikke rett mot den Gud som tillot at det og det skjedde i mitt liv. Og fordi jeg har et hjerte som fortsatt sitter fast i bitterheten overfor disse, så ble det fødene mine tunge. Det ble ikke noe fres over livet, noen vekst, noen glede, noen frihet. Skynd deg tilbake til min far, og fortell hva som er hendt, og skynd dere å føre han tilbake hit, sa Josef. Og det skal jeg si de gjorde, de skyndte seg tilbake. Fødene var blitt lette nå, fordi hjertet var blitt rett. Det var blitt letta ifra en bør som hadde tynga de ned i 20 år. Vet du hva som skal til da for at hjertet kan bli rett? For å bli i Jefferson sitt bilde. Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ. En unge mann som heter John ble født i et kristen heim i England for mange år siden. Kort tid etter sin fødsel ble han sendt på barnehjem, og etter hvert ble han en av disse berykta gateguttene i Londons gate, en slags omstreifer. Han kom seg imidlertid inn i den engelske marine ved å lyge om sin alder, og lærte hvordan han skulle navigere et skip. Senere stakk han av ifra marinen. Han rymte til Afrika. Fordi han ikke fikk seg arbeid der, og begynte å svelte, tok han til takke med en slags huspost i en heim, men ble mer som en slave der enn en tjener i denne heimen. Husmoren mishandlet han.
Hun kastet maten hans på golvet. Og der måtte han ligge på golvet og ete søppel som en hund. Hun bandt han til sengen og slo han med piska. Da han ikke holdt ut behandlingen lenger, rymde han og sprang ned til kysten. Der tente han opp et bål for, om mulig, å være sett av noen sjøfolk, så han kunne bli berget. Et handelsskip som gikk forbi så bålet, og de plukte han opp, og han fikk stilling som navigatør ombord, det han hadde lært i marinen. Men han hadde djupe sår etter den behandlingen han hadde fått i livet. Han begynte å drikke. Og en gang skipperen var på land i en havn, åpnet han kassene med brennevin ombord og drakk seg fulle, og fikk av resten av mannskapet det drikket seg fulle. Og når skipperen kom tilbake ombord, så lå de på dekk fulle som alke. Han var kastet ned i et hål i lasterommet, etter at han var blitt pisket i alle sitt påsyn. Så ble han tatt opp igjen for å bli pisket igjen, og til slutt ble han kastet over bord. Men han ble fisket opp igjen av en av mannskapet med et anker, og han hadde et djupt merke i foten etter det ankeret resten av livet sitt. Igjen ble han kastet ned i et hål i lasterommet. Og det var mens han sa der at Gud møtte han på nytt. Og Gud tok seg av han, og tilga han, og tok bort de vonde følelsene, og tok bort bitterheten, og forandret hans holdning, slik at han begynte et nytt liv ifra den dagen. Og før han døde, var han ikke bare blitt en suksessfull forretningsmann, men han hadde også skrevet noen av de mest populære og kjære sangene og salmene i vår kristne kirke. Han hette John Newton, og han skrev salmer som «Hvor herlig klinger Jesu navn, for sjelen syk og sår». Det lindrer nød, det stiller savn, når det til hjertet når. Det løfter den som bøyes ned, det stiller storm og stri. Til hvileløs det bringer fred, og håp til evig tid. Det navnet er mitt faste skjold, mot ondskaps ånde her. En festning sterk mot Satans vold, der skjult og trygg jeg er. Eller den salmen som man kanskje er mest kjent for. «Å nåde underfull og stor, som fann meg i min synd. Så arm jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind.» Og så har vi her en som jeg ikke tror er oversatt til norsk. Og det første verset slutter med strofa. «Men når jeg meg gleder i deg, desember blir lystig som meg.» Det er min hjelpeløse oversettelse. «Men når jeg meg gleder i deg, desember blir lystig som meg.» Hva var det John Newton opplevde og skrev så mye om i sine salmer? Han skrev om Jesus som kunne ta bort det vonde i forbrystet, de vonde følelsene, de vonde minnene, bitterheten. Han skrev om den nye holdningen som Jesus la ned i hans hjerte. Han skrev om at når han fikk den holdningen, når han flyttet inn og bitterheten måtte flytte ut, så ble desember en like lys måned som meg, som han sier det i denne siste salmen jeg siterte. Da blir vinteren til sommer. Det spiller ingen rolle hva tid på året det er. Det spiller ingen rolle hvor du bor. Når hjertet er rett, da blir føttene lette. Det var det som gjorde at Josef klarte seg, ikke bare når han satt på toppen og styrte Egypt, men også når han var på botten og satt som fange i et egyptisk fengsel, beskyldt for ting han aldri hadde gjort. Å være stor er å komme i kontakt med han som er stor, og la han få forandre noe inne igjen. Gi en ny visjon, et nytt perspektiv, en ny holdning.
Derfor er den eneste virkelige vei ut av bitterheten å gi bitterheten til han. Å gi hjertet til han. Han sitt hjerte som var knust for at vi skulle få et nytt hjerte. Han som ga sitt liv for at vi skulle få et nytt liv. Kan hende du innser med deg selv at du trenger dette livet. Du trenger denne Jesus som kan forandre alt innifra. Og som kan gjøre desember lys som meg.

0: Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio da han døde I 2002.
1: I dag vil jeg peke på noen av de lange linjene I den hellige skrift, helt fra ham som kalles alle troendes far, nemlig Abraham. Et avsnitt minner oss om den trofaste Gud som holder løftene sine. Og vi leser fra 1. Mosebok, det 15. kapittel, og fra vers 1, og jeg tar fram vers for vers og kommenterer innimellom. Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham I et syn, og det lød så. Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud tar initiativ, og han beholder det. Tenk om det største og viktigste skulle være avhengig av mennesker. Etter at dette var skjedd, sies det, det en mangfoldig historie I 14 kapitler før det vi leste, og det omfatter både skapelsen, Edens hage, Kain og Abel, Noah og Babels tårn. Alt dette blir som et preludium til utvelgelsen av Abraham. Det en sammensatt historie med mye mørke. Men så samler Gud framtiden I én person, Abraham, og løftet som gitt til ham. Nå det formet en gulltråd som skal gjenfinnes I hele Bibelens billedteppe. Gud har handlet, mennesker har ofte sviktet. Vi hører om en ørkennomade på 75 år som har fått ordre om oppbrudd. Abraham får en visjon fra Gud. Ordene innebærer ikke krav eller bud, bare løfter. Du skal ikke ha noen grunn til å være redd. Jeg ditt skjold, jeg vil beskytte deg, og du skal få en stor belønning, en mektig bonus. Mot de sterke og løftefylte ordene fra Gud kommer en respons fra Abraham, som preget av tvil, innvendinger og anklage. Vers 2. Da sa Abraham, «Å, Herre, Herre, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus Eliezer fra Damaskus.» Og Abraham sa, «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som født I mitt hus skal arve meg.» Abraham med andre ord skuffet over Gud. På den tiden var en sønn et symbol på styrken I en arv. En sønn ville bære familienavnet og slektslinjen videre. Hva betyr et land uten en sønn til å bo I landet? Hvordan kan det bli en stor etterslekt uten et barn? Det synes å være helt umulig. Vers 4. Da kom Herrens ord til ham. Og det lød så, «Denne mann, altså Eliezer, skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg.» Det som om Gud sier, «Stol på det jeg sier, Abraham. Jeg skal la et under skje. Du gammel, og etter naturen ufruktbar, akkurat som din kone. Stol på meg. Jeg lover at ordene mine skal oppfylles. For å bekrefte løftene gir jeg deg et tegn.» Vers 5. Gud førte ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, hvis du I stand til å telle dem.» Og han sa til ham, «Slik skal din ett bli.» I stand til, ja. Ved å oppfordre Abraham til å telle stjernene på himmelen, så minner Gud om noe viktig. Vi har begrensede evner I forhold til Guds ubegrensede evner. Gud så mye større. Så kommer et viktig vers 6. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Abraham full av feil. Han tvilte og prøvde seg på juks ved noen anledninger, men en ting skal han ha, han tror på Herren. Han stoler på ordene fra Gud, og denne troen gjorde ham god nok for Gud. Og så kommer nok et løfte, vers 7. Og han sa til ham, «Jeg er Herren, som førte deg ut fra kaldeernes ur for å gi deg dette landet til eiendom.» Her sies igjen noe viktig. «Jeg garanterer det jeg nå sier, med mitt eget navn, Herren, Javé, Jehova. Jeg har gjort noe i fortiden, ledet deg ut fra fedrelandet mitt, ur i Kaldea, det landet du nå står på, skal du og din etterslekt få eie.» Abraham loves tre ting. En stor etterslekt, det jødiske folket. Han loves en enkelt ettermann, som er Messias. Og han blir lovet et landområde her i verden. Alle disse tre løftene har møtt fanatisk motstand gjennom hele historien. Verden på sitt verste sier, «Vi vil ikke ha noe jødefolk. Vi vil ikke vite av noen Messias. Vi vil ikke tillate noe eget land for Abrahams etterkommere.» Siden Gud selv har valgt å vise seg i det utvalgte folket, så blir jødehatet egentlig et opprør mot Gud. Kristushatet står på samme linje. Abraham skulle få en sønn. Det synes umulig. En gammel mann og en gammel kone skal få sitt eget barn. Umulig. At det ut fra et så håpløst utgangspunkt skal bli et stjerneantall med personer, fra to utlevde gamle, det virker like umulig. At det i denne verden hvor folk blandes og går til grunne, skal bevares, spres og samles igjen et spesielt folk i et eget land, det virker totalt umulig. Men Jesu mor fikk høre svaret på all tvil. Ingenting er umulig for Gud. Abraham fikk løfte om en sønn og en etterslekt i et stjerneantall, og i en fremtid han ikke hadde noen oversikt over. Vi kristne har fått sønnen Jesus, og fruktene av alt han er og har gjort, det gir oss del i det evige livet. Jesus fikk høre fra noen velmenende farisere at det var et umulig prosjekt han hadde tatt på seg. De sa, «Ta av sted og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg.» Han sa til dem, «Gå og si til den reven, se, jeg driver ut onde ånder, og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem.» Med andre ord, dere fariseere vil si at det ikke er noen fremtid å gå dumdristig mot en død full av tortur og pine. Men dere tar feil. Herodes blir bare som en bjeffende rev om han prøver å avspore meg fra kallet mitt. Jeg har en gjerning i kamp mot ondskapen, og så skal jeg miste livet i Jerusalem etter Guds plan og forsett. Paulus skriver om en tredobbel oppfyllelse av løftet til Abraham. Det ble gitt til et folk, nemlig jødene, men det ble også gitt til en person som løftene samler seg i, nemlig Jesus Kristus. I Galaterne 3,16 sier Paulus, «Løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en, og din ett, og dette er Kristus.» Den tredje oppfyllelsen av løftet gjelder alle dem som tror på Jesus. Som Paulus sier, «Hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet.» Som kristne tror vi at Gud har sendt sin sønn, ikke bare som et tegn på Guds trofaste nåde mot sitt utvalgte folk. I og med løftets sønn, Jesus, skal mennesker av alle folkeslag vinne velsignelse. Det skjer ved troen på Jesus, Guds egen sønn. Abraham fortjente ikke så mye miskunn fra Gud, men han fikk det, fordi hans tro ble regnet ham til rettferdighet. Vi fortjener heller ikke noen premie på grunn av sterk tro, men vi får alt av bare nåde. I dag de fysiske etterkommerne etter Abraham mange millioner, og de åndelige etterkommerne hans kan regnes i milliarder. Han har fått en stor slekt. Jødefolket har overlevd fordrivelser og forfølgelser og massemord gjennom århundrene. Nå mange av dem samlet på sitt gamle landområde. Bibelen har forutsagt det. Vi kan se det hos profeten Zakaria, kapittel 8, vers 7-8. Så sier Herren, herskarenes Gud, «Se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp, og fra de land der den går ned, og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet.» Dette løfter som har gått i oppfyllelse. Israels fiender sier, som det forutsagt i salmenes bok, «Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn.» Den salmen profetisk. Verden må ikke glemme massedrapet på 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. For lysten til å utslette dette folket ikke blitt svekket. Det som har forandret seg jødenes evne til å forsvare seg. Mange vil ikke ta navnet Israel i sin munn, men kalle området Palestina eller den sionistiske enheten. Jødene som har kommet tilbake til Israels land føler seg truet av utallige fiender. Det blir som å leve i skyggen av døden. Premierminister Benjamin Netanyahu siterte på minnedagen for Holocaust 8. april 2013 fra salme 23, vers 4. «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Blir det feil om vi kristne så opptatt av hvordan det går med jødene? Har de ikke forkastet Jesus som sin messias? Har ikke vi som kristne del i Abrahams velsignelse? Paulus har en advarsel overfor slik tankegang og viser til roten av et tre. «De som forkastet Jesus kvister som fjernet», sier han, men han fortsetter, «men om nå noen av greinene ble brutt av, og du som en vill oljekvist ble podet inn blant dem, og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Roser du deg, så vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Se derfor Guds godhet og strenghet, strenghet mot dem som falt, men over deg Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Gud mektig til å pode dem inn igjen.» Romerbrevet 11 fra vers 17. Vi blitt innpodet i det treet som løftene til Abraham representerer. Men ennå skal noe skje. En ny poding inn i roten. I Jesus Kristus har vi del i løftene i Det gamle testamentet, foruten de mange gode løftene fra den nye pakt. Guds løfter forunderlige og sterke. De gjelder gjennom årtusener. Jesus sa, «Se, jeg med dere alle dager.» Han sa også, «Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det.» Jesus sa, «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Ved en annen anledning sa han, «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Og så det vidunderlige løftet som ble gitt ved Lazarus sin grav, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Problemet med et løfte alltid utsettelsen, at vi må vente. I dag krever vi en kjapp reaksjon. Må vi vente noen sekunder på datamaskinen, så blir vi irritert. Dessuten har vi opplevd at mennesker stadig bryter løfter. Så tror vi at Gud også slik. I spisesalen i et hotell et sted i utlandet sto dette skiltet. Vi lover vennlig og høflig service til rimelige priser. Hvis vi av en eller annen grunn ikke lever opp til dette løftet, så vennligst ikke si det til noen. Nei, men Gud lever opp til løftene sine. Men av og til legger han opp til en utsettelse. Å vente en svært lang tid er et viktig tema i løftene til Abraham. Abraham trodde Gud. Vi kan ikke bare bestemme oss for å tro. Abraham beveget seg ikke fra protest til bekjennelse og tro, ved bare å overtale seg selv. Han godtok ganske enkelt det ordet fra Gud som skulle virkeliggjøres etter hvert. Abraham lærte at Gud er til å stole på. Derfor stolte han på Gud. Tenk igjen på hva Abraham fikk høre. Frykt ikke, jeg er ditt skjold. Din lønn skal bli meget stor. Abraham trodde. Han stolte på ordene fra Gud, selv om han ikke hadde konkrete oppfyllelser å knytte håpet til. Den eneste grunnen til dette var at Gud ikke hadde sviktet ham tidligere. Vi formes og vi viser oss fram med de løftene vi tror på, de løftene vi gir og de løftene vi holder. Men Gud kommer aldri med et løfte han ikke holder. Den som ser realistisk på verdenssituasjonen har grunn til å bli urolig. Men vi kan overlate oss til Abrahams Gud, som har bekreftet alle sine løfter i Jesus Kristus. Gud sendte sin sønn, Jesus, slik at vi kan ha et håp som ikke kan slukkes av de sorgene og prøvelsene vi møter i livet. Vårt håp er i Kristus, sønnen som gir oss mot til å se oppover og framover mot en bedre framtid. Han vil følge deg helt fram til målet i evigheten.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. juli. Fra Lukas, 11. kapittel og det andre vers, henter vi dagens tekst som sier: Helliget vorde ditt navn. Rosenius sier: Denne bønnen må vel ha litt dypere og større betydning enn vi rent umiddelbart oppfatter, ikke minst fordi Kristus lot den bli den første bønnen. I tillegg har denne bønnen helt klart den samme hensikt som det andre budet i Guds lov: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og til dette budet er det denne forskrekkelige advarselen er knyttet: Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Når dette budet og denne bønnen blir markert så sterkt av Gud, så burde hver og en begynne å ane at her må det skjule seg en stor hemmelighet. Mens altså samme bud og bønn for vanlige mennesketanke synes å være de minst viktige. Og hva kan så Herren Kristus mene med denne bønnen: Helliget vorde ditt navn? For å innstille oss rett overfor dette spørsmålet skal vi først tenke over hva Guds navn vil si. Hva er Guds navn? Jo, Guds navn, det er alt som forteller oss hva Gud er, med alle sine guddommelige egenskaper og fullkommenhet. Men for å kunne si hva Gud er, må vi ha all Guds åpenbarelse på jord foran oss, og enda ville vi bare ha en ufullstendig oppfatning av ham. Nå har Gud først åpenbart seg i sitt skaperverk, men i den åpenbarelsen ser vi, om vi så kan si, bare hans ytre vesen, hans hjertes tanker, hans guddommelige rettferdighet og barmhjertighet, hans vilje og rådslutning om menneskenes frelse ville fremdeles være skjulte hemmeligheter hvis Gud ikke også hadde åpenbart seg i sitt ord. Først det skrevne ordet, og senere i ham som er ordet, som ble kjød og tok bolig iblant oss.

i at vi de sverter hans navn. Oppsummerer vi så alt dette, forstår vi at til det å hellige Guds navn hører alt som gjør at Gud blir herliggjort for hjertene våre, at han blir erkjent, æret og elsket rett. Mens derimot alt som fører til å forringe menneskers oppfatning av Gud, eller forringe respekten for ham og hans ord, hans verk og hans sak på jord, det kaller Guds ord for å vanhellige hans navn.

Vi må ta imot det som hører Gud til med barnets sinn og innstilling. Å leve som en kristen å leve som et Guds barn. Slutter jeg med å forholde meg til Gud som et barn, så jeg kommet på en sidelinje i forhold til Guds plan for livet mitt. Det blir visst ingen voksne i himmelen, bare barn. Hør hva Jesus sa ifølge Markus evangeliet kapittel 10, vers 13-16. Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem, og velsignet dem. I dette kapitlet i Markus 10 tar Jesus flere ganger fram hvor vanskelig det å komme inn i Guds rike. Han snakker om ekteskap og skilsmisse, om den rike unge mannen, hvor farlig det å bli opptatt av materiell rikdom. Han taler om lidelse, og irettesetter disiplene som opptatt av belønning. Jesus advarer om kamelen og nåløyet. Er det nesten umulig å bli frelst? Nei, det ikke umulig. Det gjelder å ta imot på samme måten som den blinde tiggeren Bartimeus, han som omtales i slutten av kapitlet. Dessuten har vi den viktige hendelsen vi leste, der Jesus sier at det gjelder å bli som barn. Barn får stadig høre «du for liten». «Nei, du ikke flink nok. Vent til du blir større». Hos Gud det de voksne som må bli små, og ikke de små som må bli voksne. Hva det å være voksen? Det å tro at alt det vi gjør viktig. Barna prøver å bli voksne ved å leke at de gjør voksne ting. Det bør heller være motsatt. Voksne bør lære av de holdningene som barna har. Når vi skapt av Gud, har han satt grensene for livet vårt. Vi kan drømme oss bort til andre tider, steder og ytre forhold, men vi lever og nå. Gud den allmektige og har gitt oss tiden, stedet og forholdene. Han trenger egentlig ikke oss og det arbeidet vi kan gjøre. Alt vi gjør noe han gir oss lov til. Oppgavene gaver. Alt dette peker i retning av at vi har det som barn. Barnet begrenset av at det barn. Alt det gjør hverken viktig eller høytidlig. Barnet stort sett fornøyd med å være barn. Det tar villig imot alt, også det som voksne føler for ydmykende å ta imot. Barnet kan ikke få til noe virkelig verdi, det klarer ikke å forandre seg, det makter ikke å ta på seg forpliktelser. Barna glade og takknemlige om de får være litt til nytte. Som voksne vil vi ikke innrømme at vi hjelpeløse barn for Gud. Derfor sier Jesus at vi må ydmyke oss og si, Gud, vår far, han har all makt. Han gir rammene for livet vårt. Vi tar imot alle gode gaver fra hans hånd. Jeg hørte en kjendis si, vår Herre og jeg skal nok komme ut av det med hverandre når den tiden kommer. Men å snakke slik å stille seg på lik linje med Gud. Skal vi gå inn i forhandlinger med himmelen som jorden skaper? Nei, og for ham det rett å bøye seg og si, kan jeg få være et barn? Foreldrene brakte de små barna til Jesus. Vi leser at Jesus ble sint. Det brukt et sjeldent ord for at han ble hissig. Uviljen rettet mot de voksne, nemlig disiplene, som ville stenge barna ute. Jesus ble sint til forsvar for barna. Guds rike stengt for de store og stolte, men den som vet med seg selv at den hjelpeløs, fattig og enfoldig, den kommer inn. Det ingen annen vei inn i Guds rike enn å få det gratis av nåde. Det kan sies slik, mange for store for Guds rike, ingen for liten for Guds rike. Den minste størst i Guds rike. Vi møter i denne teksten flere grunnleggende behov.
Barna har behov for foreldre. De brakte de små barna sine til Jesus. Lukas forteller at de brakte barna til Jesus for at han skulle røre ved dem. Dermed gjorde Jesus en tjeneste ikke bare for barna, men også for foreldrene. De stilte seg i kø for å få velsignelsen fra Jesus. Det var ikke uvanlig på Bibelens tid at foreldre brakte barna til en rabbi for å få en berøring. Men det er noe dypere her. Foreldre vet at det er mye i denne verden som er utenfor deres kontroll. De trengte Gud for å beskytte og velsigne barna. Barna trenger foreldre. Foreldrene trenger Jesus, som vil vise omsorg for barna deres. Det andre vi kan peke på er det. Det behovet som spedbarn og barna har. Hos Jesus blir de ønsket velkommen, de små som ikke kan ta avgjørelser, som ikke kan diskutere om religion eller gi uttrykk for sin tro. Jesus rørte ved disse barna for å inkludere dem i sitt store rike og sin nære familie. Overalt i Guds ord blir barn av troende foreldre inkludert helt til de selv kan innse sin synd, sitt behov for Jesus som frelser, og kan vende seg til ham. Barn av foreldre som tror kan anses som hellige, skriver Paulus, for den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren, ellers vil jo også deres barn være urene, men nå er de hellige, skriver han i 1. Korinterbrev. Barna blir velsignet og helliget av sine foreldres tro. Det store og viktige foreldrekallet er summert opp slik av Salomo: lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Disiplene har også et behov for å lære noe viktig. Disiplene hadde ikke skjønt særlig mye om barnets plass i Guds rike. Jesus bruker anledningen til å lære dem dette. Et barn er verdifullt i forhold til Gud. Hvis du bare kan nærme deg Gud ved lesning, diskusjon, studier, ved å bestemme deg, ved å prøve deg selv og bruke alle dine indre ressurser, ja, da har jo barn ingen verdi for Herren. Og slik tenkte kanskje disse disiplene. Derfor ble de som et vaktmannskap som så det som en oppgave å holde barn på avstand. Men Jesus ble sint og hissig over en slik tankegang og slike holdninger. Vi skal ikke lage regler på hvem som skal komme til Jesus. Jesus selv har ikke laget slike stengeregler, men tvert imot regler som åpner. For hans regel nummer én er at evangeliet er for alle. Vi må ikke lage gjerder og stengsler. I et større perspektiv skal vi tenke på en rett måte om barnet ut fra Jesu ord og handlinger. Barn og barndom er kristne begreper som må bli beskyttet og oppvurdert. Både her og ellers i evangeliene ser vi at Jesus står opp for de minste i samfunnet. Samfunnet på den tiden hadde laget seg regler for skilsmisse og gjengifte som skadet kvinner og barn. Jesus setter tingene på plass. Her hører vi at han sier sannheten til disiplene sine om barna. Den amerikanske forfatteren og forskeren Neil Postman har skrevet viktige bøker. Den mest berømte er «Vi morer oss til døde». Han skriver om farene ved det grenseløse underholdningssamfunnet. Postman, som selv ikke er en troende, men en ikke-praktiserende jøde, har også skrevet en bok om «Den tapte barndommen». Han hevder at barndommen slik vi kjenner den i dag, ikke eksisterte før Jesus. Han mener at barndom er et kristent begrep som for alvor kom inn i Vesten da Martin Luthers Bibel på morsmålet ble publisert. Utenom Jesus og Bibelens lære er barn annenrangs individer, om ikke enda verre. Historien og antropologien støtter ham. Postman mente at det sanne tegnet på barndom er at barna blir beskyttet fra bilder og tanker som er de voksnes hemmeligheter, som han kaller dem. Men den ordsentrerte verden som ble skapt ved reformasjonen,
ble senere erstattet av en billedfokusert verden som forteller barna hemmelighetene alt for tidlig. Derfor vokser barna våre inn i de voksnes verden alt for fort. Derfor titlen «Den tapte barndommen». Den første kristne kirken brøt ned menneskelige skiller, og det var revolusjonerende. Det ble et fellesskap som du ikke fant ellers i samfunnet på den tiden. Menn og kvinner kunne møtes fritt, også om de ikke var gift. Jøder og grekere, innfødte og fremmede, møttes på like fot. Det var typisk på den tiden å hate den fremmede, ikke ha noe med dem å gjøre. Slaver og frie menn og kvinner, naturligvis hadde de ikke noe å gjøre med hverandre i et hedensk samfunn. Men den kristne forsamlingen skapte likhet. Les mer om det i brevene fra Paulus, spesielt Galaterbrevet. I denne enhetsprosessen kan vi også ta med barna. Barna var velkommen i menigheten. Derfor var det selvsagt å praktisere dåp av barn. De hadde nok spesielt Jesu ord i tanke, «La de små barna komme til meg». Dette positive synet på barna fikk ringvirkninger også utover menighetens grenser. De plukket opp barn på gatene som var blitt forlatt fordi familiene ikke lenger kunne vise omsorg for dem, eller fordi barna var uønsket. Å forlate barn var den tids fødselskontroll, fordi den kristne forsamlingen var bedt om å være vennlige mot barna, viste de kjærlighet og omsorg. De adopterte dem, bygde barnehjem, og så videre. Sammenhengen i kapittel 10 hos Markus er at Jesus pekte på verdien av to sider ved menneskelivet som samfunnet foraktet. Det ene var ekteskapet, som han pekte på som noe guddommelig innstiftet. Det er Guds ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Dernest oppvurderte Jesus barndommens rolle og status. Det er alltid noen i menigheten som aldri har vært gift og som aldri har vært foreldre. Dere må ikke tenke at dere er annenrangs. Men hver og en av oss har vært et barn. Barnestatus opplever vi alle. Jesus har oppvurdert og helliggjort barndommen. Han gjorde den til noe himmelsk. På den tiden så de første leveårene som meningsløse eller uviktige. Jesus plasserer barneårene tett til Guds rike. Et poeng til slutt. Jesus lærer oss også noe viktig om det evige livet. Når barnet settes i sentrum, så lærer vi stadig noe viktig om hvordan et menneske blir frelst. Ikke på grunn av uskyld, for enhver som har vært i nærheten av en smårolling i trassalderen kan se arvesynden i praksis. Det handler heller ikke bare om subjektive sider ved barndommen, som tillit og naivitet, men det er ett enkelt aspekt ved barn som Jesus peker på som nødvendig for å komme inn i hans rike. Dette ene viktige er hjelpeløs avhengighet. Det finnes ingen annen måte å komme inn i Guds rike på. Jesus sa at du må bli født på ny for å komme inn i riket. Du kan ikke komme med noe som du tilbyr Gud. Du må komme hjelpeløs og avhengig som en liten baby og si «Jeg kommer bare i ditt navn, Herre Jesus, i kraft av ditt blod og din rettferdighet. Kan du tilgi meg? Kan jeg få være ditt barn?» Jesus tok barna i armene sine og velsignet dem. Han lot noe guddommelig, noe vakkert komme inn i livet deres. Dermed ga han et løfte til alle som vil komme til ham som barn. Løftet er at hvis du kommer til ham som et barn, som hjelpeløs og helt avhengig av ham, vil også du bli løftet opp av din hjelpeløshet og bli velsignet i armene til en kjærlig Gud. Som godt voksne og eldre føler vi ofte at vi ikke er så mye til nytte lenger. Men det er feil. For vi kan vise verden hva kristendom er. Det er å gå i barndommen, og leve i barneforholdet, og lengte hjem til vår himmelske far. Et barns ånd, sjel og hjerte er vårt fremste forbilde når vi tenker oss et rett forhold til Gud. Ta vare på barnesinnet
og barnetryggheten. Og glem ikke hva Jesus sa. La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, en av småprofeten, som vi sier. Han har et mektig budskap å fortelle oss om hvordan det går med Ninive, denne byen som var villig til å ta imot det frelsende budskap. Men så skjedde det noe. De forlot dette og dro bort ifra den tro som Gud hadde gitt dem. Men nå altså, vi vil se litt hvordan det er med utslettelse av Assyria, slik vi vil finne det i dette kapittel 2. Og i vers 2 leser vi slik: Når en som vil drive deg bort, rykker fram imot deg, hold da vakt i borgen, og hold utkikk langs veien. Spenn belte fast om livet, ta deg sammen og vær sterk. Hva er dette for noe? Jo, det henviser til den medobabylonske hæren som kom mot Assyria og ødela dette stedet i år 612 før Kristus, under ledelse av Syareks-Ares og Nabopalasar. Meget interessant at Nahum med den bitende sarkisme sier da til Assyria: Nå er det best at du holder vakt i borgen og holder utkikk langs veiene. Assyrene sparte absolutt ingenting, og de trodde at deres hovedstad, den var uinntakelig, og at de kunne stå seg mot hvilken som helst dom av det som måtte eller ville ramme dem. Men Gud, han sier nå til dette folket: Dere skal bli tilintetgjort. Vers 3. Herren skal gjenreise Jakobs storhet og Israels velde. Faransmenn har plyndret dem og lagt deres vinhager øde. Nam sier at tiden nå har kommet til at Assyria skal møte sin dom for Gud. Hvorfor? For Gud har nå fullført dommen over sitt eget folk, og har til hensikt å oppreise de på ny. At både Jakob og Israel benevnt her, vi henviser både til Sydriket, Juda, og til Nordriket, Israel.

orolig av sted. Assyrene hadde altså uniformer som var røde. Vognene er som flammende fakler når de stilles opp til kamp. Dette henviser til hvordan disse vognene var bygget. De assyriske vognene var ikke bygget av tre slik som egypterne for det meste hadde det. Assyrene brukte nyere modeller i stridsvognene sine, og her henviser det nok både til form og farge. Vers 5. Gjennom gatene raser vognene fram. Over torgene farer de i susende fart. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Her i vers 5 så illustrerer det for oss en tolkningsmetode av skriften som er helt feil. La meg få si at når vi her taler om slaget mellom assyrernes vogner og fiendens vogner. Det som hendte var at da fienden satte seg opp mot Assyria, måtte de også gå til angrep mot den meget godt forsvarte byen Ninive. Diodorus Siculus, en gresk historiker, forteller oss at Ninive hadde 1500 tårn, og hvert av disse tårnene, de var 30 meter høye. Men under beleiringen vokste Tigriselven og flommet over, og den tok med seg en stor del av selve bymuren. Elven gjorde det fienden ikke kunne gjøre. Den brøt gjennom Ninives murer. Og da kunne fienden komme inn og bearbeide byen selv. De åpnet kanalen som ble brukt til irrigasjon, og på den måten oversvømmet de også kongens palass. Og slik var fienden i stand til å ta byen. Hull i muren var så stort at fiendens vogner kunne komme inn, og det som beskrives her i vers 5 er ikke noe annet enn det veldige slaget med stridsvogner som da fant sted. Gjennom gatene raser vognene fram. Over torgene farer de susende fart. De ser ut som fakler, farer fram og tilbake som lyn. Med dette femte verset fra Nahum 2 sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

De amerikanske indianerne, urbefolkningen i det landområdet som i dag USA, hadde ikke noe skriftspråk før de møtte den hvite mannen. Men språket deres var ikke primitivt. Mange av begrepene de brukte var mye mer billedskapende enn det som kunne uttrykkes på engelsk eller fransk, som de første nybyggene i Amerika snakket. For eksempel, en venn for indianerne var en som bærer mine sorger på sine skuldre. Kan en slik definisjon bli bedre? Det er akkurat hva Kristus gjorde på Golgata. Han bar våre synder og sorger på sine skuldre. Vi har en venn som er høyt plassert. I Hebreerne kapittel 7 leser vi om prester som i gammel tid måtte bære fram offer til stadighet på vegne av folket sitt. Men vi har en venn som var i stand til å bære ett offer for oss alle. Vi har en advokat, talsmann og venn hos far i himmelen. Dette er hovedtanken i Hebreerne 7, og vi leser fra vers 22 til 26. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt garantist for. Og av disse andre prestene er det blitt mange på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han, altså Jesus, har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Dette kapittel 7 er ikke det enkleste i Bibelen. Det kreves litt innsikt i bibelhistorien for å forstå det. Hva gjorde prestene i Det gamle testamentet? De var mellommenn mellom Gud og mennesker. De ba til Gud på vegne av folket, de talte til folket på vegne av Gud. De bar fram offeret for å sone for syndene de selv og alle hadde gjort. Hvilke kvalifikasjoner hadde de? De var alle menn av Levi stamme. For øvrig kunne de være både kloke og dumme, veltalende og tause. Det var til enhver tid i Israels historie antakelig tusenvis av prester. Men det skulle være bare én ypperste prest, som en gang i året gikk inn i det aller helligste i tempelet. Han bar fram de største ofrene på den store forsoningsdagen. Da var hele folket grepet av alvoret. Hvilke svakheter hadde de tidligere prestene? I det gamle levitiske tempelet bar prestene hver dag fram ofre for å sone både for sine egne synder og folkets synder. Dessverre måtte prestene gjenta disse ofringene fordi både de selv og folket fortsatte å synde. De gamle prestene var mange, for de var underlagt døden og hadde en kort virketid. Ifølge den jødiske historieskriveren Josefus hadde det vært 83 ypperste prester fra Arons tid og inntil det andre tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristus. Men det nye embetet som Hebreerbrevet underviser oss om, oppfylles av bare én person, Jesus. Jesu nye tjeneste bygger på hans eget enestående sonoffer, og det varer til evig tid. Jeg har sett en amerikansk kalender som presenterer et navn på Jesus, Gud eller en karakteristikk av ham for hver dag i året. Det vil si 365 Guds og Jesu navn. Du finner dem alle hvis du går systematisk gjennom Bibelen, gjenløser, ordet som ble kjød, Messias, frelser, Guds sønn, fredsfyrste, Kristus, den gode hyrden, osv. Da oppdager du, Jesus er ingen endimensjonal person. Du kan ikke karakterisere ham med ett eneste stikkord. Forfatteren av Hebreerbrevet har sine spesielle måter å beskrive hvem Jesus var og er. Han er den eneste i Bibelen som karakteriserer Jesus som den store og egentlige ypperste presten. For jøder som leste dette ville synes helt galt.
For det første hadde det noe med familie å gjøre. Bare menn av Levis stamme kunne bli prester og yppersteprester. Jesus var ingen levitt. Hebreerbrevets forfatter svarer på denne innvendingen med å si at Jesus var prest, ikke på grunn av avstamning, men på samme måte som Aaron ble prest, fordi han ble valgt ut av Gud til det. I begynnelsen av kapitlet omtales en person som heter Melkisedek. Jesus må sammenlignes med Melkisedek, som også på et tidlig trinn i historien ble utvalgt av Gud. Selv om Melkisedek var av ikke-jødisk avstamning, tilba han den høyeste Gud og ble utvalgt av den høyeste Gud, som på hebraisk kalles El Shaddai. Han var dessuten en kongeskikkelse. Melki kommer av det hebraiske ordet malak, som betyr konge. Sedek er det hebraiske ordet for rettferdig. Han bodde i Salem, som betyr fred, og som nå kalles Jerusalem. Vi skjønner det er en dyp symbolikk og klare pekere mot Jesus Messias i disse navnene. Hvilke sterke sider hadde forbildet Melkisedek? Melkisedek var en prest for den høyeste Gud, som tok imot og velsignet Abraham. Han sto dermed høyere enn Abraham i rang. For den høyere velsigner den lavere. Han var uten far og mor, dermed uten standtavle. Det står ikke noe i Bibelen om hans død. Han sto utenfor den tradisjonelle slektslinjen av prester. Likevel fikk han innta en opphøyd og enestående posisjon, et evig prestedømme. Det er dette prestedømmet forfatteren av Hebreerbrevet knytter til. Altså, hvordan kan Jesus, som er av Judas stamme, være ypperste prest, som alltid skal være av Levi stamme? Jo, svares det, fordi Jesus stammer fra en større, Melkisedek, som til og med Abraham ga tiende til. Forfatteren er opptatt av alt i skriften som peker mot Kristus. Her står å lese at det levittiske prestedømmet er svakt og er blitt unyttig. Et bedre håp er ført inn. Vi kan alle nærme oss Gud i et nytt prestedømme. Jesus er blitt garantist for en bedre pakt. Borgsmann ble han kalt i tidligere oversettelser. Den evige frelsen er der, ikke bare fordi Jesus lever for evig, men også fordi hans offer har gyldighet til evig tid. Han er en som ikke daglig trenger til, lik ypperste prestene, å bære fram offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han ofret seg selv, står det i vers 27. Jesus er den fullkomne mellommannen, fordi han kombinerer det menneskelige og det guddommelige i én person. Han taler til oss på vegne av Gud, og når vi nærmer oss Gud ved ham, vet vi at Jesus lever for å be for oss til enhver tid. Han taler på vegne av oss for Gud. Men vi må ikke dermed tenke for smått om Jesus. Han er både ypperste prest og konge, som sitter ved Faderens høyre hånd og ber om hva han vil fra ham. Faderen nekter aldri noe som sønnen ber om. Vi kan tenke på Jesus som vår ypperste prest, men vi kan like gjerne tenke på ham som en venn høyt plassert. Det blir kanskje lettere å gripe. Alle trenger venner. Vi trenger det av psykologiske årsaker. Ensomme mennesker har et vanskeligere liv og holder seg mindre friske. Åndelig sett trenger vi også venner. En kristen forfatter har pekt på at vi trenger en Paulus, en Barnabas og en Timoteus i livet vårt. En Paulus er en eldre venn som er villig til å være en mentor for deg, og som vil bygge verdier inn i livet ditt. Han eller hun trenger ikke være mer begavet enn deg, men en som har vandret lenger på veien. En som er villig til å dele sine sterke og svake sider, og alltid har funnet ut i livets store laboratorium. En som har en tro du gjerne vil etterfølge. En Barnabas er en åndelig bror som er glad i deg, men som ikke lar seg imponere av deg. En som du kan være ansvarlig for, en som er villig til å bevare deg ærlig, som er villig til å si
«Hei, nå glemmer du noe viktig. Nå bør du skjerpe deg på dette området.» En Timotius er en yngre person som du er med å bygge opp. Som et forbilde i en slik tjeneste kan du lese 1. og 2. Timotius brev. Paulus bygde opp Timotius ved å bekrefte, oppmuntre, undervise, korrigere, lede og be for ham. Kristus er en venn du trenger. Du kan betro deg til ham. Han ser på deg slik du virkelig er, og går likevel ikke sin vei. Han elsker deg mer enn din nærmeste venn her i verden. Har du en venn som vil legge ned sitt liv for deg? Venner kan gjøre mye forskjellig for oss, men det er sjelden at noen av dem vil gi sitt liv for oss. Jesus sa, «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine.» Keiser Augustus sendte en gang sin venn Claudius på reise rundt om i verden for at han kunne melde tilbake til keiseren det han så og opplevde. Claudius skulle reise også utenom det romerske imperiet blant ville, barbariske folkeslag. Livet hans ville være i fare. Augustus sendte med ham en liten gruppe personer og et dokument som bar romerrikets seil, en ørn. Claudius skulle vise for seg dette tegnet overfor enhver høvding han møtte. Der sto det på flere språk, «Ikke tenk på å gjøre noen skade mot Claudius hvis du ikke er sikker på at du kan vinne over keiseren.» Claudius vendte uskadd tilbake til Roma. Hvorfor? Fordi han hadde en venn som var høyt plassert. Han hadde kontakter. Han var beskyttet. Den som han hadde forbindelse med, hadde all makt til å overvåke, skjerme og vokte ham. Slik er det med dem som følger Jesus. Vi har en venn som aldri vil svikte oss. Vi har en venn som har gitt sitt liv for oss. Vi har en venn som taler på vegne av oss innenfor Faderen. Jesus har kommet med en bedre pakt, står det. Etter at han er oppstanden og opphøyet over himlene, har han seiret over alle de svakhetene som hang ved andre prester. Som Guds sønn er han hellig, uten feil, uten svakhet, utskilt fra alle syndere. Bare han kan stå for Gud i himmelen. Det er ikke mer behov for noen reparasjoner eller vedlikehold. Vi trenger ikke se etter noen form for selvhjelp i forhold til frelsen, for Jesus har gitt seg selv som det endelige offeret en gang for alle. Jesus har berget oss fra en uunngåelig død. Vi som tror, dør som de som ikke tror. Det som gjør evangeliet til godt nytt, er ikke bare sunn fornuft, en god handel, gode gjerninger, et godt råd, et godt fellesskap, god smak, osv. Den gode nyheten er ett ord, nåde. Og hva er nåde? Det er at Gud forsonet skaperverket og menneskeheten i Kristus, for alle og over alle som tar imot. Vi trenger ikke forstå det, vi kan være som barn og ta imot uten å forstå. En mann sa til en eldre kristen, «Be for meg at jeg må få klarhet.» Den eldre kvinnen sa til ham, «Nei, det vil jeg ikke be om.» På spørsmålet «Hvorfor ikke?» svarte hun, «Klarhet er det siste du må klynge deg til. Det bør du slippe aller først. Jeg for min del har aldri opplevd virkelig klarhet, men jeg har alltid hatt tillit, så jeg vil be om at du får beholde tilliten til Gud. Den evige ypperstepresten har ingen begrensninger. Det trenger vi ikke forstå, men vi kan ha tillit til det. Han fortsetter til evig tid. Jesus er i stand til å tjene som ypperste prest for bestandig. Hans tjeneste for oss og vår frelse får ingen avbrytelser. Han lever alltid for å gå i forbønn for oss. Jesus er sverget inn ved en ed, som ypperste prest står det, for evig tid. Ingen mennesker kunne oppleve det. Forskjellen mellom hva som har vært og den nye virkelighet som nå tilfaller disiplene, er forskjellen mellom lovens tidsalder og løftet gitt ved en ed. Loven kunne ingen, ikke engang de utpekte prestene, holde fullkomment.
Den hørte med i den gamle pakten. Eden, Guds løfte, at Jesus vår ypperste prest for evig, og Jesu offer en gang for alle, har for bestandig forandret grunnlaget for alle som vil ha et ordnet forhold til Gud. Ordene om Jesus som den evige ypperste presten minner om ordene om den lidende tjeneren i Jesaja 53:10, om ham som ga sitt liv som et offer for synd. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Tenk også på ordet Jesus selv uttalte. For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. Vi trenger ikke forstå alt. Vi trenger ikke full klarhet. Men i bønn og takk kan vi gripe fatt i Jesus som den store ypperste presten. Har du sett på småfuglene og lært av dem? Hvor kvikke de er, så nysgjerrige, alltid på leting etter mat, i stand til å bli bevart fra angrep fra rovfugler. Om natten sover noen av dem i høye trær. Har du tenkt over hvordan de kan sove mens de hviler på en kvist? Hemmeligheten ligger i føttene til fuglen. De formet slik at når benet bøyd ved kneet, trekker klørene seg sammen og griper fast som om de laget av stål. Klørene nekter å slippe taket før knærne rettet ut igjen. Det bøyde kneet gir fuglen evnen til å holde fast ved kvisten. Slik kan vi lære å henge fast ved Gud. Hemmeligheten et kne bøyd i bønn. Det bare når vi bøyer kne i ydmykhet for Gud i bønn, at vi kan henge fast i et liv med ham.

Hun var i ferd med å dø av sykdommen AIDS. Selv om hun hadde vært en trofast hustru, hadde ikke mannen hennes vært det. Hun fikk HIV-smitten fra ham, og deretter hadde han forlatt henne. For noen år siden ble AIDS-syke forlatt av alle venner og slektinger, og de hadde mistet all ære. Hun kalte til seg en sykehusprest for om mulig å få litt trøst, men hun hadde ikke store forhåpninger. Da presten kom, nærmest hvisket hun: «Jeg er fortapt. Livet mitt er ødelagt, og det er heller ikke noe håp for dem omkring meg.» Sykehuspresten så seg rundt og fikk øye på et innrammet bilde av en jente som så ut til å være omtrent 12 år gammel. «Hvem er dette?» spurte presten. For første gang så kvinnen ut til å bli litt lysere til sinns. «Det er Terry, datteren min. Hun er det eneste vakre jeg har igjen.» «Kan jeg få stille deg et spørsmål?» sa presten. «Ville du fremdeles kalt Terry for datteren din om hun kom i store vanskeligheter, slik at ingen av vennene hennes tok kontakt eller ville være sammen med henne lenger? Ville du fremdeles vært glad i henne?» Kvinnen svarte med et snev av sinne: «Prest, hva slags spørsmål er dette? Naturligvis vil jeg være glad i henne. Hun er datteren min, jeg er moren hennes. Hvis alle andre svikter henne, vil ikke jeg gjøre det.» Da var det presten kunne si, med en nesten hviskende stemme: «Jo, det var et uvettig spørsmål, men jeg trengte å høre svaret ditt. Jeg vil bare du skal vite at Gud har et innrammet bilde av deg også.» Dermed forklarte han henne at når ingen andre bryr seg, så viser Gud en spesiell omsorg. Når du har mistet betydning for alle i verden, er du svært viktig for Gud, din far. Han elsker deg. Han sendte sin sønn for å leve, lide, dø og seire over døden for deg. Hvis du tror på ham og tar imot hans gave, vil du leve sammen med ham for bestandig. Gud lar seg ikke påvirke av om du blir dårlig behandlet av mennesker. Han elsker syndere som deg og meg. Han elsker oss og har gjort det som er nødvendig for at syndene våre blir sonet og tatt bort. Guds ord sier til deg nå: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.»

Tiden vi lever i preget av vag åndelighet, high-tech, religion og frontdanning mot alt som føles ekstremistisk. Vi bekrefter hverandre som søkende mennesker, men avviser de skråsikre. Samtidig mange i drift på et hav av relativisme, uten et anker å holde fast i, uten en grunnvoll å bygge på. Det ankeret som holder sjelen stødig og trygg, mens dønningene ruller og vindene blåser, Jesus Kristus. Dette skrev apostelen Paulus for 2000 år siden. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt lagt, Jesus Kristus. Millioner har sagt farvel til en selvkonstruert gudstro og opplevd at det sant. Jesus en grunnvoll som ikke vil svikte i flyktige tider. Kristus både anker, grunnvoll og hjørnestein, som livets byggverk kan orienteres ut fra. Noen synes dette virker firkantet og ekskluderende. Ja, men tenk om det stemmer? Hva om Jesu død viser at døden innebærer nye muligheter? Hva om Jesu oppstandelse garantien for at livet vinner? Hva om Jesu liv, død og oppstandelse ikke bare et argument blant tusen andre, men selve grunnlaget for all sannhet? Hva galt med å vitne om nettopp det? Den kristne menighet vil ikke manipulere, og den ikke opptatt av å dømme, men vil prøve å fremstå ekte og sann. At den svak og splittet vil ingen nekte for. Alt på Paulus' tid holdt noen seg til forskjellige partier. Vi har alle en vei å gå i å lære ydmykhet, tjenesteholdning og respekt for at gaver og oppgaver forskjellige. I dette livet kan vi være medarbeidere med Gud, et åkerland han kan plante gode vekster i, og et åndelig byggverk til hans ære. Utgangspunktet Bibelen, apostlenes og profetenes lære, de som viser til Jesus Kristus som den trygge grunnen.

Midt på kaldeste vinteren dumper hagekatalogene ned i postkassen. De som har grønne fingre koser seg over hver eneste side. Blomsterfrø og roseplanter, løker og rotknoller blir bestilt. Så kommer våren, det som kjøpt kommer på plass. Jorden blir varm, og hele skaperverket våkner til nytt liv. Det håpet om en ny vår som hjelper oss gjennom en kald vinter. Den som tror på Jesus eier håpet om en ny og evig vår, en blomstringstid der skjønnheten og fruktrikeligheten på en nyskapt jord skal overgå alt vi kan forestille oss. Håpet om himmelen hjelper oss gjennom mørke dager på jorden. I siste kapittel i Bibelens siste bok lyder ordene fra Jesus, og menigheten svarer med glede. Han som vitner dette sier: «Ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Den står på nummer 665 i sangboka. Det noen sånne perler av noen sanger som har holdt seg i århundre etter århundre. Og jeg tror vi også opplever i dag at en sang som på et vis også taler inn i våre hjerter. 665, jeg ser deg, O Guds lam, å stå. Takk skal du ha, Kristian.

Vi skal be sammen. Herre Jesus, jeg har lyst til å si deg takk for at du kom. Og så steg du også inn i livet, og så ba du oss om å følge deg. Og nå hadde vi på en spesiell måte lyst til å be om å få følge med deg noen steg på din vandring.

Når vi nå er samlet om ditt ord. Amen. Nå skal vi videre fra Getsemane og inn i på Jesu vandring videre, der han tas inn i ulike forhør. Vi skal også videre i morgen hans vei via Dolorosa og opp til hodeskallestedet der Jesus dør for vår skyld. Nå er det mye vi møter i skriften, også i disse versene som skildrer den gangen, som ikke bare er en rekke tilfeldigheter, men det er noe som ligger forberedt. Det var noe som ventet Jesus. Jesus visste alt det som han kom til å møte, det sier Bibelen uttrykkelig. Og så bruker Bibelen selv det uttrykket så ofte når den skal si noe om hvorfor hente akkurat det, og hvorfor hente akkurat det, så sier Bibelen det sånn at det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Det skjedde for at skriftene skulle gå i oppfyllelse. Det skjedde ikke først og fremst for at den og den fant på akkurat det nå, men det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Du møter et lite eksempel bare i Matteus kapittel 26, hvis du åpner Bibelen din, Matteus 26, og så står det i det andre verset. Det er Jesus som sier det. Dere vet jo at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Det sier Jesus. Om 2 dager så er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Og så står det videre i vers 5 her, men de sa, altså da tas vi med inn i ypperste prestene og folkets eldste sin sammenheng, og så rådslår de, og så sier de det sånn i vers 5, men de sa, ikke på høytiden, for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Om 2 dager, sa Jesus, nei, sa ypperste prestene, ikke i høytida, da kommer det til å bli oppstyr iblant folket. Og så ser vi det igjen og igjen, det ord Jesus har talt, og det ord som Herren også har talt gjennom det gamle testamentet og gjennom hele vår Bibel, det blir bestandig akkurat slik som Gud sa. Det ble slik som han hadde sagt det. Det er ingen menneske, uansett hvor man måtte ønske det, som kan stige inn og si nei der hvor Gud sier ja, når det handler om hva som skal skje. Det er ingen som kan hindre Guds plan på den måten. Det er ingen som kan velge time i stedet for Gud. Jesus han sa det om 2 dager. Nei, sier de, ikke på høytida. Og så blar vi videre i Bibelen, og så ser vi altså det som skjer skildret akkurat i høytida. Det blir bestandig sånn som Gud vil, i så henseende. Nå skal vi lese på nytt igjen det som vi så vidt avsluttet med, eller det siste delen av teksten fra i går. Vi leser fra vers 56 i Matteus evangeliet. Der står det sånn, altså Matteus kapittel 26, vers 56. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. De som hadde grepet Jesus førte ham nå til Kaifas ypperste presten. Der var de skriftlærere og de eldste samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand til ypperste prestens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. Peter, han fulgte etter Jesus. Der de flykter alle sammen, som det står i Getsemanehagen, så er det et par stykker som allikevel besinner seg og stanser midt i sin flykt. Den ene, han heter Peter, og den andre, han heter Johannes. Og så må de se hvordan går det her, hvordan ender det her. Og så sier altså Matteus at Peter fulgte etter Jesus på
På avstand, står det.

Jeg har ofte grunnet akkurat på den setninga i Bibelen. Peter, han fulgte etter på avstand. Det er noe som ligger i det også i møte med kallet når Jesus ligger inn i våre liv og ber oss om å følge han. Så er det på noe vis så mye enklere, tenker vi, om vi kan følge litt på avstand. Om vi kan holde litt avstand, om vi kan stå litt på sidelinja og betrakte og tenke om og synes kanskje og mene. Fattig er den som følger Jesus gjennom verden på avstand. Så kommer så langt bort ifra Jesus at det som lever og brenner inne i Jesus sitt hjerte, at det går oss hus forbi. Vi kan spørre oss, hadde historien i Peter sitt liv vært annerledes om han hadde fulgt tett på Jesus? Om han hadde stått der en halvmeter ifra Jesus når de kom bort og spurte om ikke han var den som de trodde at han var, om ikke han var en av Jesus sine venner? Hadde det vært så enkelt da for Peter å både sverge og banne på at den mann kjente han ikke? Det tror jeg hadde blitt kostbart for Peter. Men så lenge Peter står litt på avstand, litt unna Jesus, så blir det så mye enklere også at vi føres til fall også i møte med de fristelser som ligger i vår vei. Peter, han fulgte Jesus på avstand. Og så måtte han se hvordan det endte det her. Han måtte se hvordan i all verden gikk det her. Og så møter du en Jesus som føres bundet ut av Getsemane hagen. De lærde, de mener at dette skjer sannsynligvis rundt klokka 4 på morgenen. Det er grytidlig på morgenen. Det er mørkt ennå. Det er bitende kaldt i lufta. Og så føres Jesus med inn til en mann som heter Annas. Han bor sannsynligvis i et hjørne av borgen der hvor ypperste presten hadde tilhold. Annas, han hadde vært ypperste prest i sitt liv. Annas, han hadde trådt til side fra den tjenesten. Nå var det en som heter Kaifa, som var svigersønn til Annas, som var ypperste prest. Og Annas, han hadde også 5 sønner, hevdes det, som var ypperste prester. Men den første som Jesus føres til, det er denne Annas. Og så føres Jesus videre fra Annas til forhør hos Kaifas. Så føres han til det høye råd. Så føres han til Pontius Pilatus. Så føres han til Herodes Antipas. Og så føres Jesus tilbake til Pontius Pilatus. Det er gangen der hvor Jesus dras med. En grytidlig langfredag, altså fra Annas til Kaifas, til høye råd, til Pilatus, til Herodes og til Pilatus. Husker du når Jesus ble naglet fast til korset? Det skjedde sannsynligvis litt før klokka 9 om morgenen, eller omtrent klokka 9 på morgenen. Også det er forutsatt i skriftene. Denne Annas, han er våken. Annas, han sitter og tar imot Jesus grytidlig på morgenen. Han hadde helt sikkert vært sammen også når det hadde vært forhandlet om pris, når Judas hadde vært der, når Judas hadde stått iblant dem og lurt på hva det var å hente for å vise dem vei til Jesus. Hagen viser oss et bilde av disipler som sover. Beretningen om Annas viser oss bildet av en av Jesu fiender, motstandere, som våker gjennom en hel natt i sin opptatthet av å forrydde Jesus av veien. Disipler som sover, og fiender som er aktiv i sin tjeneste. Det kan du møte noen ord om, ikke minst når det snakkes om en bønnekamp, om hvordan de kristnes hender senkes og faller, hvordan den kristne kan trøtne i sin bønn,
men hvordan Jesu motstandere kan be i møte med sine om ødeleggelse, både over det kristne liv, om den kristne heim, om det kristne fellesskap. Vi møter en annas som våker natta igjennom, og som tar imot Jesus her i morgengryet. Og nå skal vi ta og lese fra Johannes kapittel 18. Det er vel den eneste evangelisten som skildrer for oss det møtet, altså Johannes kapittel 18.

Vi leser fra vers 12 og utover. Der står det sånn: Vakten og høvesmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest dette året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gagn at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Det er Johannes sin måte ofte å tale om seg selv om, en annen disippel. Den disippel som Jesus elsker, sier han så ofte. Han nevner seg ikke med navn, og det gjør han heller ikke her, men han sier det at den andre disippelen, denne disippelen var kjent med ypperstepresten og gikk inn med Jesus i ypperstepresten's gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippelen som var kjent med ypperstepresten gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren og fikk Peter inn. Jeg har bare lyst til å stoppe litt der. Johannes, han står der og forhandler med sine kjennskaper for også å få ta Peter med seg på innsida der i ypperstepresten sin gård. Og så står Johannes der, også på innsida, tett ved ei av disse søylene kanskje, og så nærme som mulig, og se hva er det som skjer, hva er det som blir sagt. Og så er det altså Johannes som skildrer for oss møtet mellom Jesus og Annas. Johannes, han fikk se noe mer der inne. Han fikk møte en medvandrer, en meddisippel, der han faller. Johannes, han får være vitne til at Peter fornekte Jesus. Og jeg tror ikke det bare det var Peter som sto der og gråt ut all sin smerte etter at det går opp for han hva som har skjedd, og at han har fornekta sin frelser. Men jeg tror også det står en Johannes der inne i gården og gråter sine bitre tårer, kanskje gjemt på innsida. Han vet det, at det var han som tok han Peter med dit inn. Det var hans skyld, tenker kanskje en Johannes. Vi møter i alle fall det her i denne beretningen også, om at der hvor to disipler går inn, altså det går en disippel inn og står, og så er det en annen som går inn og faller. Altså i møte med det samme på et vis, så er det en som blir stående, så er det den andre som faller. Og så er kanskje det en sterk, sterk smerte i Johannes sitt liv, når han ser han Peter som står der og gråter sine bitre tårer. Det var jeg som tok han inn. Vi leser videre fra Johannes kapittel 18. Her står det at piken som var dørvakt, sier da til Peter: Er ikke du også en av disiplene til denne mannen? Han svarer: Det er jeg ikke. Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kulild fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg, men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Og så står det litt lenger ned, i vers 26. En av yppersteprestens tjenere, en slektning av han, som Peter hadde hogd øret av, sier: Så jeg deg ikke i hagen sammen med han. Da nektet Peter igjen, og straks skol hanen. Her skildres Peters fornektelse. Og vi er ofte snar til å ta store ord i munnen når vi skal skildre den feige, sviktende Peter. Og jeg tror ofte vi gjør Peter urett. I møte med den store vaktstyrken som sto der i Getsemane hage, så var det én disippel som løfta sitt sverd. Det var en som løfta sverdet slik at det glinsa der i nattemørket, og traff akkurat i kanten på ansiktet til denne tjeneren der ute. Det var Peter som hogg øret av denne mannen. Peter, han i hvert fall, han var i hvert fall på et mot
som er så mye sterkere enn det motet som jeg selv bærer med meg i mitt liv. Peter løftet sverdet. Han ville redde Jesus. Han ville hjelpe Jesus. Og så skjer det vel så ofte det at også i vår uforstand når vi skal hjelpe Jesus og når vi skal gjøre han en tjeneste, så kan vi ofte hogge av så mange ører på vår vei, var den som sa. Det er godt også å få møte det i vår Bibel at det en Jesus som bøyer seg ned, og så tar han opp det øret som er hogget av, og så legger han det på plass igjen, og så legger han si hand over den skade som en disippel har forvoldt. Jesus, han leger den skade som hans disippel har voldt der i Getsemane. Men så står altså Peter noen timer etterpå, så er det noen som kommer bort til han. Først denne unge jenta som passet døra, var vaktet døra. Så et annet menneske, og så kommer også denne slektningen av han som hadde fått øret kappet av. Han som kanskje hadde stått der, også den natta i Getsemanehagen. Og så spør han, Peter, var ikke du der, Peter? Han var i hvert fall der ved bålet og varmet seg også denne litt over klokka 4 på morgenen. Lukas sier det sånn i kapittel 22, vers 61. Lukas 22, vers 61. Når hanen galer. Det står i slutten av vers 60 der, Johannes 22. Og straks mens han ennå talte, gol hanen. Så står det, og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bittert. Herren vendte seg og så på Peter. Det er to par øyne som møtes der i morgengryet i Jerusalem. Det er ikke Peter som søker Jesu blikk, men det er Jesu blikk som søker Peter, sier Bibelen. Herren vendte seg og så på Peter. Og så møter du to par øyne som ser på hverandre. To mennesker som ser hverandre inn i ansiktet, inn i øynene. Jeg klarer aldri å lese det verset i Lukas kapittel 22, vers 61, uten at tankene mine går inn i Salomos høysang og det fjerde kapitlet der. For der møter du en brudgom, dypest sett bildet på Jesus selv, på kongenes konge, som taler til si brud, som taler til Sulamitt, Salomo, den historiske skikkelsen, som taler til Sulamitt, men dypest sett et bilde på Jesus som taler inn til si menighet, til bruden. Og så står det sånn i Høysangen 4, vers 9. Der sier han det sånn. Han har jo sagt det litt tidligere her i Høysangen. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså den som jeg har aller mest kjær. Vi har mange vi er glad i, mange vi har kjær, men det er bare ett menneske som jeg kaller for min kjæreste. Det er hun som jeg er gift med, hun som jeg er glad i. Det er min kjæreste. Og så er det sånt ord han tar i bruk når han taler til sin menighet, eller til sin brud. Alt er fagert for deg, min kjæreste. Det er ikke noe å lyte på deg. Og så skal du høre vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er ikke småttevirrig. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, står det. Høysangen 4, 9 taler også om øya som møtes. Brudgommens øye og brudens øye. Lukas 22 taler om frelserens øye og disippelens øye som møtes.
Og så sier høysangen det som du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Hva så Jesus inni? Jesus så i hvert fall ikke inn i et ansikt på en disippel som lyste av tilfredshet med seg selv. Han så ikke et ansikt som strålte av vellykkethet over å ha fått det til her i livet. Men Jesus han ser inn i et ansikt som er bunnløst fortvilt, over å ha falt der han ikke burde falle, over å ha sviktet der han ikke skulle ha sviktet. Og så ser Jesus inn i et ansikt der tårene sikkert renner på Peter sitt kinn. Og så beveges det noe i Jesus sitt hjerte. Og så knytter det Peter til hans hjerte. Hva så Peter inn i? Peter han så i alle fall ikke inn i et ansikt som lyste av fordømmelse, som lyste av dom. Et ansikt som lyste av skuffelse. Peter han så ikke inn i et ansikt som ikke ville ha noe mer med han å gjøre, men Peter han ser inn i et ansikt som et hav av godhet, av omsorg, av kjærlighet i møte med den falne. Det var det Peter fikk møte. Jesu gode blikk. I går så snakket vi litt om Judas som kommer tilbake til ypperste prestene. Han som har blitt tatt så godt imot første gangen han hadde vært der. Han som har blitt tatt så veldig godt imot. Og så kommer han i sin anger, i sin smerte. Og så møter han noen kalde skuldertrekk han etter sitt fall. Han møter også noen øyer, noen par øyer der inne hos ypperste prestene. Men det var øyer som lyste av likegyldighet. Det var øyer som kanskje lyste av en forakt over en disippel som kunne virkelig selge han som han følte. Det var en Judas som møtte noen stemmer som sa til han at hva bryr det vel oss, hva kommer det vel oss ved? Det får bli din sak. Tenk om Judas kunne få stått der i møte med Jesu ansikt med sitt fall. Tenk om han kunne få stått der med sitt Tenk om folk i vårt land kunne få stått ansikt til ansikt med Jesus i møte med sitt fall. Sett Jesu ansikt i møte med sin overtredelse. I stedet for å oppleve den hardheten og de harde blikkene som også kan lyse ut ifra andre kristne sine øyne når det går galt for et menneske. Det nåde også i sitt fall, etter sitt fall, å få lov å se Jesus inn i ansiktet. Og få møte ordene ifra han. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Det var Herren som så på Peter. Og vi møter også etter oppstandelsen. Det var Herren som var opptatt av å få møte Peter igjen. Det var Herren som var opptatt av å få bringe en spesiell hilsen inn i Peters liv. Han sa det jo til disse som var på vei inn imot disiplene, og det er en spesiell hilsen til Peter som de skulle bære med seg. Nevnes med navn. Hils Peter. Jesus, han står altså for Annas. Johannes kapittel 18 på nytt igjen. Ypperstepresten, står vers 19, spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte han, jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør den som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.
Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt. Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte han så bundet til Kaifas, ypperste presten. Det sies flere plasser i møte med anklagene, i møte med de falske beskyldningene, i møte med det som hevdes og sies, så står det så ofte at Jesus han tidde. Jesus han svarte ikke. Jesus han var stille. Men i møte med Anna så tar Jesus til ordet. Det er hans lære som angripes. Det er sannheten i Guds ord som det stiller spørsmålstegn ved. Det er Jesu lære som vi skyter skiva når det spørres om hans disipler, både disiplene og hans lære. Det er den Jesus som tar til ordet og svarer, og går i rette med det. Og legg også merke til når Jesus blir slått, så påpeker Jesus den urett som begås. Han som sa det til deg og meg at du skal vende det andre kinnet til, han sier og går i rette også med den urett der han selv slås. Han sier det, men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da? Det er ikke sånn at en kristen skal la all urett passere. Skal lukke sin munn og tie om alt. Og det kan utvikle seg sammenhenger og kulturer og vaner også i våre liv, der urett blir en del av vandringen og en del av vår måte å tenke og snakke om mennesker på. Den uretten skal påpekes. Den skal det settes ord på. Det er ikke slik at alt skal bare gjemmes bort, og det skal være ferdig, og det skal ikke snakkes om, og det skal ikke være noe tema. Det møter du også en Jesus som spør, hvorfor slo du meg? Hvorfor slår du meg gravis? Og så legger vi merke til det for første gang i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Her altså i forhøret hos unnskyld, vi skal videre til Kaifas. Han føres videre til Kaifas, Jesus. Og da er det primært Matteus evangeliet som skildrer det møtet mellom Kaifas og Jesus. I alle fall mest, eller aller grundigast da. Og det møter du i kapittel 26 i Matteus evangeliet. Skal vi ikke lese alt som står der, men du møter det altså fra Matteus 26, fra vers 57 og utover. Jeg hadde bare lyst til å lese litt grann fra vers 63 her, altså Matteus 27, 63, men Jesus tidde, står det. Da står det masse å anklage Jesus, men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til han, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Jesus sier til han, du har sagt det. Men jeg sier til dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa, han har spottet Gud, hva skal vi nå med vittna? Se, nå har dere hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? De svarte og sa, han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker. Slik sier Bibelen det. En flokk som står der, og så begynner spyttklysene å hagle gjennom lufta.
Og så det noen som tar opp noen stokker og slår han med. Andre, de bruker knytte nævene og slår han med. Og så hamres det løs på Jesus. Det var det jeg skulle si i sted. At her møter du for første gang i Jesu lidelseshistorie, altså her hos Kaifas, at Jesus han spyttes på. Det leste du også senere i historien, senere på dagen, at han spyttes på. Men her møter du det for første gang. Det er kanskje den måten vi aller best kjenner om en skal vise virkelig forakt for et annet menneske. Da spyttes det på det mennesket. Så jeg bare har lyst til å spørre deg. Husker du hva Bibelen sa, hva loven sa? Hva sa loven om hvem det var som skulle spyttes på? Hvem var det som skulle stilles fram for folkets ansikt, og så skulle spyttklysene hagle? Husker du det? Loven sa at det var den gjenløseren, eller løseren, som hadde i sin makt, hadde mulighet altså, til å løse ut et annet menneske som hadde kommet i skyld og gjeld, og som alt hadde snøret seg til før. Den som hadde kommet dit hen at nå fant man ikke noen vei ut igjen. Og så var det noen løsere som hadde anledning å løse, som var i slekt med den, som selv ikke sto i skyld, som hadde det som skulle til for å løse, men som ikke ville løse. Den som hadde mulighet til å gjenløse et annet menneske, men som ikke ville gjøre det, fordi at da går det ut over meg selv. Da mister jeg selv noe, da blir det mindre på meg. Et sånt menneske, sa loven, 5. Mosebok, skulle stilles fram for menigheten, og så skulle han spyttes på. Den som bare var opptatt av å redde sitt eier sin, løser den som ikke ville løse. Og så står Jesus der, som den eneste som hadde makt i verden til å gjøre noe med din og min situasjon. Han som vi synger om, det var en som var villig å dø i mitt sted. Han som ikke var opptatt av hva han selv måtte miste. Han som ble fattig for at vi skulle bli rik. Han som ga avkall på alt det han hadde. Han som bøyde seg så dypt som ingen av oss aner eller vet. Han står dem og spytter på en fredagsmorgen der i ypperste prestens gård. Og så tier Jesus. Han spytter ikke igjen, han slår ikke igjen, han taler ikke igjen. Hvorfor tier Jesus ofte i møte med alle anklagene om hvordan han har vært, om hva han har gjort, om hva han har sagt? En av de gamle sa det, det gjør Jesus fordi at han står der med ansvaret for våre liv. Og så er det på et vis sannhet i alle de anklagene som bæres fram. Og så står han der som representant for meg med min egoisme og min feighet, og jeg som vil karre til meg selv på et vis å komme unna og gi så lite for at andre skal kunne bli satt fri. Og så spyttes det sånn sett med rette der den fredagsmorgen. Jeg sto der sammen med han, i han, og så bar han meg helt opp til Golgata kors, og så gjøres det opp også for alle våre synder. Jesus, han føres videre fra Kaifas til det høye råd. Og så føres Jesus til Pontius Pilatus. Jeg skal bare lese litt av det første møtet her, Johannes 28, vers 18.

Nei, sa jeg 28, 18, 28 er det vel. De førte så Jesus fra Kaifas til borgen, det var tidlig på borgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, hva slags anklage fører dere mot denne mannen? Nå skal vi møte, eller følge Jesus hos Pontius Pilatus i morgen. Men jeg hadde lyst helt til slutt å stanse akkurat ved dette 28. verset her hos Johannes. Det var tidlig på morgenen, selv gikk de ikke inn i borga for at de ikke skulle bli urene. Nå blar vi oss tilbake til Matteus kapittel 26. Matteus kapittel 26. Og så står det sånn i vers 59. Men ypperste presten og hele rådet søkte falsk vitnesbyrd mot Jesus, slik at de kunne få dømt han til døden. Det var hektisk aktivitet i Jerusalem den morgenen. Det var noen vitner som måtte kjøpes. Det var noen mennesker de måtte få tak i som kunne bære fram et falskt vitnesbyrd om Jesus. Noen som kunne stige fram og si det at det og det og det har skjedd, eller blitt sagt, eller hendt, eller noe sånt. Og så tilbys det betaling for at disse skal si noe falskt om Jesus. Sånn har de holdt på hele morgengryet. Og så står mange av disse utenfor Pilatus i borg. Så banker den på. Og så er det helt utenkelig for dem å stige inn i borga. Det skulle en ikke gjøre som jøde. Der skulle en ikke blande seg, altså komme på innsida. Og så står de der og tviholder på noen ytre forskrifter, samtidig som hele deres indre er fullt av svik og bedrag. Det var ingen som måtte se dem stige inn til Pilatus, inn i borga hos han. Det var ingen i hvert fall som skulle få det og kunne kritisere og si det at han var inne hos han Pilatus. Og så står de der og tviholder på sine ytre forskrifter. Men løgna og svike og bedrage og motstanden imot Jesus, den levde, og den fikk så plass, og den fikk lov til å leve der på innsida. Husker du det Jesus sa om å avsile myggen, men sluke kamelen? Merkelig uttrykk, men dette med å sile mygga på et tid, slik at mygga ikke skulle få plass, men kamelen, den var det ikke så nøye med. Altså, hva vil Jesus si med det? Han vil si noe med det, at det går an for oss også å bli så utrolig opptatt av enkelte ting i Guds ord, og enkelte kanskje ytre forskrifter aller mest, enkelte ting som er synlige for alle de andre. Det kan vi være så utrolig opptatt av. Men hva som lever på et vis på innsida, eller andre ting i loven som veier tyngre, som Jesus sa, så taler han om varmhjertighet og andre ting. Det var han ikke så opptatt av. Har du også en trang til det? Liksom det i møte med Guds ord, og velge og vrake litt, og det synes jeg er viktig, og det er viktig, men det betyr ikke så mye. Da skal vi i alle fall forlate det denne timen, avslutte denne timen med denne flokken som står der på utsida. Ikke tal om at den vil inn til Pilatus. Pilatus har må komme ut. Ingen som skulle kunne få si det om dem, at de hadde vært der på innsida. Men motstanden imot Jesus levde så voldsomt i hjertet. Motstanden imot Guds løfter levde så sterkt på innsida. Og så kan det bli sånn også i våre kristne sammenhenger, og faktisk også inn i våre egne liv som bekjennende kristne, at i det ytre så er vi så opptatt, men på innsida så er motstanden mot Jesus noe som vi gir plass. Det som Satan inngir og legger inn i våres hjerte. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be
om at du kunne få prege våre liv på en sånn måte at det ikke bare om å gjøre at gudsforholdet eller at gudsforholdet ikke bare er bare noe som handler om det ytre livet å gjøre. Men at det kunne bli viktig for oss, Jesus, at vi måtte få leve i et oppgjort forhold med deg i våres indre, i våres hjerte. Jeg har lyst til å prise deg, Jesus, fordi at ditt blikk søker den som har falt. Du venter deg for å se etter Peter, og så søker du også våre blikk. Både i våre fall og i vår motstand og i vår likegyldighet. Jesus, vi ber om å få se inn i ditt ansikt. For vi vet det at å få se inn i ditt ansikt, Jesus, det beveger også våre kalde hjerter. På en sånn måte at det ene som vi må gjøre i livet, det er å få leve med deg. Og få ha det godt med deg. Og få gå på dine veier. Herre Jesus, ta livene våre, forbarm deg over oss. Vi ber om tilgivelse for all feighet og unnfallenhet i våre liv. Hjelp oss ikke bare bli sånne synsere som står på avstand og kan tenke nedsettende om en Peter eller en av disse andre som bekjenner ditt navn. Men Herre, jeg måtte ordet få gripe tak i oss, få bøye oss, og så ber vi oss om at ordet kunne få reise oss opp igjen, Jesus, der vi kunne få se deg ansikt til ansikt i glede og takknemlighet for at alle våre fall er betalt og gjort opp. Velsigne kvelden videre for oss. Jeg har lyst til å be om det, Jesus. Velsigne enkelte som er her. Velsign sjelene våre, Jesus. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Det finns en fabel om en konge i Østen som møtte pesten på veien til Bagdad. Fortellingen har altså gjort en epidemi personlig og kaller ham pesten. Kongen spør, «Hva vil du gjøre der i byen Bagdad?» Pesten svarer, «Jeg skal ta livet av 5000 mennesker.» På vei tilbake møter pesten kongen igjen, og kongen sier, «Du er en løgner», tordet han. «Du drepte 25000 mennesker.» «Nei», sier pesten, «jeg drepte 5000. Det var frykten som drepte resten av dem.» Dette er jo bare en legende, men den sier noe viktig om hvor farlig det er å være redde. Frykt kan være dødelig. Den river livet fra hverandre. Den tar bort tro og håp. Den gjør synet uklart og tapper oss for styrke. Vi er ikke bare redde, men stundom vettskremt av det som hender i oss og omkring oss. Den freden som Jesus gir oss, er som et anker i stormfulle tider. Se for deg Jesus med disiplene rundt seg. De er forvirret, i villrede, skremt, utilpass og redde. Da kunne han si til dem, «Fred etterlater jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Jesus hadde tidligere brukt et bilde som kan gi fred i hjertet og hjelpe oss mot frykten. Han viste til noe vi kjenner fra naturen, da han sa, «Selges ikke 5 spurver for et par skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud, men til og med hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver.» Spurver faller til jorden, det skjer hele tiden. Rovfugler er ute etter dem. Plutselig uvær kan ta fra dem levemulighetene. Den himmelske fars kjærlighet beskytter dem ikke fra tragedien i livet. Ikke fordi de har vært gode eller dårlige spurver. De faller fordi de hører med i et univers styrt av lover der ulykkelige hendelser skjer. Men den gode nyheten er at spurven faller aldri uten at Guds årvåkne øye har sett det. Et Guds barn kan lære av dette. Jesus har fortalt at Gud er en far som har et øye for enhver byrde, enhver seier og enhver tragedie. Derfor har den som tror på ordene fra Jesus et løfte om at den er ikke alene. Gud bryr seg enormt mye mer om oss enn om spurvene. Paulus forteller i et brev om alt han måtte gjennomgå av motgang og trengsler. Men han lærte av Gud en viktig sannhet. «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Mot er ikke fravær av frykt. Mot er tro ansikt til ansikt med frykten. Det kan komme vanskelige tider for deg. Det kan komme tider da det eneste du har igjen er Gud. Men da skal du vite at Gud er nok. Gud er alt du trenger. Også i tunge tider kan takk og lovprisning bære deg gjennom. Du priser Gud for hva han er, ikke bare for hva han gjør. Alt samler seg om hva som er aller viktigst for livet ditt. Jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud, min frelser, skrev profeten. Frelseren vår er Jesus Kristus. Hvis Gud aldri gjorde noe annet og mer for oss enn det at han har gjort ved å sende sin egen sønn for å dø for syndene våre og oppreise han fra de døde, slik at vi kan leve med ham for evig og alltid, så ville vi hatt mer enn nok å takke ham for. Mer enn nok å elske ham for, mer enn nok å lovprise ham for. Derfor gjør du klokt i å stole på Gud og takke ham, samme hva som skjer. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg ferdes på høydene, skrev profeten Habakkuk. En hind er et hunddyr av en hjort. I fjellene i mange land kan du se reinsdyr, forskjellige hjortedyr og geiter. De vet at jo høyere opp de beveger seg, jo tryggere er de. Jo høyere du kommer, desto lettere ser du alt omkring deg. Når vi har det vanskelig, gir Herren oss føtter som en hind. Da kan vi ferdes på høydene. Akkurat det gjør troen i tøffe tider. Frykten ser alle vanskelighetene. Frykten ser alle problemene og alle skuffelsene. Men troen ser også den sterke hånden vi har i Guds løfter, Guds omsorg og Guds plan. Når tøffe tider kommer i livet ditt, vil de enten føre deg lavere ned eller høyere opp. Gud vil gjerne gi deg føtter som en hind og la deg ferdes på høydene. Da kan du lettere se opp til ham. En forfatter som heter Thornton Wilder har skrevet en fortelling om en landsby som ble rammet av pest. En prest som heter Bror Juniper prøvde å forstå meningen med denne tragedien. Visst overhodet finnes en mening. Han lager et skjema der han setter opp egenskaper ved 15 ofre og 15 overlevende. Han gir hver av dem poeng ut fra kvaliteter som godhet, fromhet og nytte for andre. Når han summerer opp poengene for de som er døde og sammenligner med dem som overlevde, viser tallene at de som døde på en så tragisk måte hadde 5 ganger så høy verdi og hadde 5 ganger så stor grunn til å bli reddet i forhold til dem som overlevde pesten. Dermed blir Bror Juniper helt forvirret. Ja, det blir vi også. Har Gud så god råd at han kan ta hjem til seg de beste? Svaret får vi ikke, men vi må lære noe viktig. Guds nåde beskytter oss ikke fra problemene i livet. Hvorfor må de rettferdige lide? Det er et spørsmål som har vært stilt gjennom årtusener. Her er ikke.
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag er bibelordet hentet fra Johannes' åpenbaring 5:12. Verdig er lammet som vart slaktet, er verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og

0: dag begynner en ny sång i Åpenbaringsboka, Lamme sin sång. Jesus blir åpenbæret både som løve av Juda og som et slakta lam. For tanken er det uforenlig, men for Gud er det åpenbæringa av hans frelsesplan. Jesus er den sigrande løve. Fullkomme og endegyldig har han sigret lik ei løve. Men han er også lamme. Sigeren skjedde ikke med ytre triumferende makt og kraftutfolding. Gjennom lammes hemgivende offerveg gikk Guds lam i døden. Så kan lovsangen lyde: Jesus er verdig. Han har sigret, og hans siger gjør han verdig til å åpne boka med de sju segl. Ved sin sonande død og sigerfulle oppståe har han tilintetgjort det skuldbrevet som var vårt. Han har avvæpnet døden som var vår lodd, og vunnet over djevelen som var vår fiende. En mektig lovsang stig opp fra de mange røyster. Jesus er lammet som blei slakta. Med sitt dyre blod har han frikjøpt oss til Gud. Sangen har ikke glemt prisen, det som det kosta Gud. Her lyder forløsningas veldige omfang. Alle slekter og tungemål, alle folkeslag og folk. Her lyder forløsningas veldige kraft, frikjøpt for Gud, gjort til et kongerike, til prester for Gud. Her lyder også forløsningas veldige mål. Det skal herske med Kristus. Det er plass for deg i dette lovsangskoret. Jesus er verdig. Framtida er i hans hender. Gud være lova. I dag synger vi med Fredrik Boje. Lamme, ja lamme, dets vunder og sår, æren og prisen i evighet får. Amen, halleluja, amen.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: hjelpe på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De som har hatt barn eller barnebarn, vet noe om hvor vanskelig det kan være å vaske håret til de aller minste. Håret kan være fullt av sand og skitt, men mye hyl og tårer kan det bli, for når sjampoen renner ned i øynene gjør det vondt, og den lille blir fortvilet. Bare prøv selv du å lage god såpeskum i håret på den lille som sitter der i badekaret. Babyen bøyer hodet, såpen kommer i øynene, og så har du det gående. Men er barnet noenlunde trygg og fornuftig, så er det et mulig triks å si: «Se opp på meg, så lar vi alt det varme vannet og den gode såpen renne ned i nakken. Bare se opp på meg.» Jo, barnet er kanskje med på det, men så begynner jeg å skylle håret, og så blir han redd, og så ser han ned igjen, og på nytt sjampo i øynene, og på nytt skrik og tårer. Er ikke dette et bilde på hvordan vi voksne oppfører oss i forholdet til Gud? Straks vi bare ser nedover, så får vi problemer. Men løfter vi blikket og ser på Gud, så skjønner vi at han vil oss vel. Blir jeg så igjen redd og senker blikket, så øker bare frykten og smerten. Det er ikke lett å ha tillit til Gud når vi får panikk. Jeg kan bli sint på barnet som ikke stoler på meg, som ikke vil holde seg i ro og løfte hodet, men det er den lille som selv får smake hvor ubehagelig det er ikke å løfte blikket. Og barnet er ikke alltid så fornuftig, men kan frykte for de enkleste ting. Mange ganger i Bibelen blir vi bedt om å løfte hodet og feste blikket på Gud når problemene kommer. Han vet hvordan vi kan bli beskyttet når vi hører på ham. Men når jeg blir redd, så ser jeg for meg den lille i badebalja, som ser på meg og lærer å stole på meg. Slik skulle jeg også holde blikket opp på den store og trygge. Så kan også jeg høre fra Gud hva som er best å gjøre, og jeg kan være sikker på én ting: Gud vil ikke tømme sjampo i øynene mine. Da Jesus ba til sin far i himmelen, står det ikke noe om at han lukket øynene og så ned. Nei, han så opp. Det lå noe viktig og symbolsk i dette. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Salmedikteren Grundtvig beskriver så vakkert det menneske som ser opp til Gud med disse ordene: «Med øye som det skaptes himmelvendt, lys våkent for alt skjønt og stort her nede, men med de dype lengsler vel bekjent, kun fyllesgjort av glans fra evigheten.» Da apostelen Paulus vendte om fra et hardt liv, preget av motstand mot Gud, så fikk han høre: «Saul, bror, se opp!» Han som senere fikk navnet Paulus, forteller selv hva som skjedde da: «I samme stund fikk jeg synet igjen, og så opp på ham.» Profeten Jeremia så i ånden slike gode hendelser da han sa: «På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels hellige. Det blir en god og trygg tid. Så hvis du gråter litt og skriker litt, og har du for mye skum i øynene, så se opp og få glede og trygghet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Tirsdagsmorgen. Takk skje deg, kjære Herre Gud. Nu er natten forbi, og det blir mer og mer lyst inntil det blir full dag. La det også være således med meg. Ikke tilbake mot mørk og natt, men fremad mot lys og dag. Gi meg å vokse etter din skapningsorden, og du som har begynt en god gjerning i meg, fullfør den inntil Jesu Kristi dag. La meg vokse i troen på deg, og i barnlig tillit til din nåde. Vokt meg for vantroens natt, og tvilens og anfektelsens mørke. Grunnfest meg på frelsens klippe, min korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus. La meg vokse i kjærlighet til deg, du evige kjærlighet. Som du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt, så la meg elske deg mere og mere mens jeg lever her på jorden og siden i evighet. Og hjelp meg at jeg aldri forlater min første kjærlighet. Men bli du i meg min første kjærlighet, og min siste. La meg vokse i lydighet mot dine bud. La det mere og mere bli min mat og gjøre din vilje, og gjør meg glad derved også under korset. La meg vokse i kjærlighet til min neste. Gjør meg til mer nytte og glede for ethvert menneske som du fører meg nær. Og om noen har noe imot meg og vil meg vondt, hjelp meg å overvinne det onde med det gode. La meg vokse i kjærligheten til alle dem som elsker deg. Hjelp meg å gjøre mitt til å bryte ned de skillevegger som er imellom oss, og styrke samfunnet og enheten inntil det blir én jord og en hyrde. O Herre Gud, det er ennå som eget natt, og som eget mørke i det folk som vi kaller vårt, og i den kirke hvor vi har funnet vårt hjem. Gjør det lyst i vårt folk ved din nådes ord. La den ild som din sønn har kastet på jorden, brenne høyt i vår kirke, så mørket må vike, og det blir mere dag. Og la oss ta lys av ditt lys, og ild av din ild, og bære ut vidt over jorden til alle folkene, så de som sitter der ute i mørke og dødsskygge, må se lyset og prise deg fordi natten er forbi. O Herre Gud, la det snart bli dag, full dag, vår Herre Jesu Kristi dag. La meg løfte mitt hode mot dagen og vandre i dens lys. Amen. Fader vår, du som er i himmelene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Tirsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Matteus 5, 25-26. Her krever Kristus at jeg gjerne skal tilgi min motstander dersom han kommer til meg. Kommer han ikke, skal jeg likevel være forsonlig og vennlig mot ham, for vi er begge underveis. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren. Hvordan går det til? Han tar meg jo ikke i hånden og fører meg fram for dommeren. Men når jeg kommer fram for domstolen, så vet min samvittighet at jeg ikke har villet tilgi min neste, og at jeg ennå har vreden sittende i meg. Det er altså min samvittighet mot min neste som overleverer meg til dommeren. Han overgir meg til vakten, som igjen kaster meg i fengsel, i helvetes ild. Der må jeg være til jeg har betalt til siste øre. Det vil si for bestandig, for det finnes ingen avbetalingsordning eller redning der. Der ser dere de høye gjerningene. Ingen kan utføre dem, hverken når det gjelder gjerninger eller lov. For gjerningene skaper bare hyklere, og loven virker bare fortvilelse. Hva skal jeg da gjøre mot ham? Jeg får vel høre at jeg blir fordømt. Dette skal du gjøre. Når du føler frykt for synden, så fall ned for Kristus og si, «Å, min Gud, din lov er blitt et speil for meg, slik at jeg innser at jeg er et fortapt og ødelagt menneske. Hjelp meg, Gud, for din enbårne sønns skyld.» Da gir Gud deg sin ånd ved troen. Den forvandler ditt hjerte, slik at du heretter blir riktig vennlig mot din neste. Og da tenker du, hvorfor skulle ikke jeg også tilgi min neste litt, når Gud har vist seg så god mot meg, og tilgitt meg mer enn jeg noen gang kan tilgi? Her møter det oss et spørsmål. Hvordan skal jeg kunne straffe dersom jeg skal tilgi, ikke bli sint og ikke slå ihjel? Dersom jeg skal bære sverd og hugge til, så må jeg jo være sint. Dette må vi også si noe om, for denne teksten ser ut som om den helt vil fjerne det verdslige sverd. Men vi skal legge merke til at Kristus her er en åndelig lærer. Her rettleder han bare samvittighetene. Han lærer dem om hvor mye hat, misunnelse og vrede som sitter i dem, og hvordan de skal bli fri fra dette. Det er det embedet han har å gjøre med. Han har ingenting å gjøre med det verslige sverd, men lar dem føre det som har befaling om det. Nå vel, denne læren går ikke inn i alle hjerter. Den største delen forblir utenfor. Men de som den kommer inn i hjertet hos, de roper til Gud om at han må hjelpe dem. De er allerede fromme og trenger ikke det verslige sverd, for de styres av ordet. Landstad nummer 487, vers 7 og 8.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 14. juli. Helbredelse av sjelen. Ufattelig mange milliarder kroner brukes hvert år til helsetjenester, sykehus og medisiner. Det aller meste går til å helbrede sykdom i kroppen og skader på armer og bein. Vismannen fra oldtiden, Marcus Tullius Cicero, skrev at sykdommer i sjelen er mer ødeleggende enn sykdommer i kroppen. Hva er sykdommer i sjelen? Det må vel handle om bekymring og motløshet, misunnelse og forakt, uforsonlighet, svik og mye mer som Bibelen kaller synd. Gud kan helbrede sjelens og sinnets sår og skader. Han kan tilgi og gi tankene nye retninger. Bibelen sier om Jesus: «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jesaja 53, 5.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som er brukt om faste

0: noe som jeg gir for å fortjene noe hos Gud.
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Jeg snakker om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
0: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for ei tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
0: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. juli. Fra Lukas 11. kapittel og det andre vers henter vi dagens tekst som sier: Helliget vorde ditt navn. Rosenius sier: Denne bønnen må vel ha litt dypere og større betydning enn vi rent umiddelbart oppfatter, ikke minst fordi Kristus lot den bli den første bønnen. I tillegg har denne bønnen helt klart den samme hensikt som det andre budet i Guds lov: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og til dette budet er det denne forskrekkelige advarselen er knyttet: Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Når dette budet og denne bønnen blir markert så sterkt av Gud, så burde hver og en begynne å ane at her må det skjule seg en stor hemmelighet. Mens altså samme bud og bønn for vanlige mennesketanker synes å være de minst viktige. Og hva kan så Herren Kristus mene med denne bønnen: Helliget vorde ditt navn? For å innstille oss rett overfor dette spørsmålet skal vi først tenke over hva Guds navn vil si. Hva er Guds navn? Jo, Guds navn, det er alt som forteller oss hva Gud er, med alle sine guddommelige egenskaper og fullkommenhet. Men for å kunne si hva Gud er, må vi ha all Guds åpenbarelse på jord foran oss, og enda ville vi bare ha en ufullstendig oppfatning av ham. Nå har Gud først åpenbart seg i sitt skaperverk, men i den åpenbarelsen ser vi, om vi så kan si, bare hans ytre vesen, hans hjertes tanker, hans guddommelige rettferdighet og barmhjertighet, hans vilje og rådslutning om menneskenes frelse ville fremdeles være skjulte hemmeligheter hvis Gud ikke også hadde åpenbart seg i sitt ord. Først det skrevne ordet, og senere i ham som er ordet, som ble kjød og tok bolig iblant oss. Han som var avglansen av Guds herlighet og det sanne bildet av Guds innerste vesen. Derfor oppfordrer da også alt Guds ord oss til å lære å kjenne ham. Kort sagt, det er ikke gitt å uttrykke Guds navn i hast. Da Manoah spurte Herrens engel: «Hva er ditt navn?», svarte han: «Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underlig navn, eller kanskje riktigere, det er underlig.» Slik spurte også Moses Herren om hans navn, og fikk dette svaret: «Jeg er den jeg er», og gjentatt: «Jeg er». Og dette er betydningen av navnet Jehova. Dette er hans majestetiske, guddommelige naturs navn. Jehova. Jeg er. Og han har også gitt oss mange andre uttrykk for sitt navn, både forferdelige og herlige skildringer av hans guddommelige natur. Det er for eksempel et navn som kan gå gjennom marg og bein når han sier: «Jeg, Herren din Gud, er en sterk og nidkjær Gud.» Og når han kalles en fortærende ild, en forskrekkelig Gud for alle ugudelige, den allmektige, rettferdige, hellige, store. Men Guds ord strømmer oss over av herlige navn på vår Gud. Han kaller seg også for den barmhjertige, den nådige, den langmodige, hellige og trofaste. Spesielt som åpenbart i kjød til frelse for menneskene, blir du Gud kalt Immanuel. Det er Gud med oss. Han blir kalt under, rådgiver, mektig Gud, evig far, fredsfyrste. Han kaller seg også vår trøster, venn, hyrde, brudgom, bror, far. Men hvem kjenner vel alle den høyestes navn? Som herlig balsam er de utgitt over alt Guds ord, slik Salomo sier. Ditt navn er en utgitt salve. Kort sagt, alt Guds ord utgjør eller uttrykker Guds navn. Men vi må ikke glemme å spesielt nevne det navn som er over alle andre navn, som noen gang kan nevnes i himmel og på jord. Det eneste navnet vi kan bli frelst ved. Det navnet som styrker dem som strever og bærer tunge byrder, som trøster dem som har sorg, som leger dem som er såret, som setter fanger fri, gjør fattige rike, som utsletter synder, som rettferdiggjør og gir oss evig liv. Det er det dyrebare Gud, navnet Gud har gitt seg selv i sin sønn, i frelsenavnet, fullt av trøst, Jesus. I dette navnet har Gud lagt hele sitt hjertelag overfor syndere, sitt evige råd til frelse, sin evige kjærlighet, sin barmhjertighet, sitt tålmod, sin trofasthet, ja, alt som kan gjøre en synder frelst og salig, har Gud lagt inn i dette navnet Jesus. Det korte navnet, som er et helt evangelium, og som betyr frelse for syndere. Men nå merker vi oss at mens disse mange og dype uttrykkene for Guds navn får arbeide med oss, som også med andre hellige Guds ord, så begynner Gud selv å åpenbare seg for våre hjerter, forklaret stor, herlig, hellig, nådig, alt ettersom de forskjellige uttrykk vi stanser opp ved, omtaler Herren. Dette viser at det ikke bare er en hebraisk uttrykksform når det sies Guds navn, og med det mener Gud selv, men at det samme også brukes av oss, når noen for eksempel taler vondt om en annen person, hans ord eller gjerninger. Da sier vi at vi sverter hans navn. Oppsummerer vi så alt dette, forstår vi at til det å hellige Guds navn hører alt som gjør at Gud blir herliggjort for hjertene våre, at han blir erkjent, æret og elsket rett. Mens derimot alt som fører til å forringe menneskers oppfatning av Gud, eller forringe respekten for ham og hans ord, hans verk og hans sak på jord, det kaller Guds ord for å vanhellige hans navn.

Vet du hva som skal til for at hjertet kan bli rett? Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: Vi skal sammen se på noen vers og tanker fra Hebreerbrevet, I dag særlig fra kapittel 10. Hebreerbrevet vil slå fast tre viktige sannheter. 1. Jesus stor. Med ham føres noe langt bedre inn I troens verden. Og 2. Vær trofaste til å samles med hverandre. Og 3. Oppmuntre hverandre på troens vei. Ingen vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet. Men det må ha vært en som står nært Paulus, og antakelig det skrevet før tempelet ble ødelagt I år 70, ellers hadde denne begivenheten blitt nevnt. I alle fall Hebreerbrevet et tidløst brev til oppmuntring. Den største oppmuntringen at Jesus en gang for alle har åpnet veien til Gud. Den første delen av Hebreerbrevet begrunner dette ut fra GT og det som hendte med Jesus. Loven bestemte at det skulle foregå offringer I tempelet, men de har nå gått ut på dato. De har vist seg maktesløse. Vers 1. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offrene som hvert år blir båret fram, gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å ofre. Det så aktuelt dette ustoppelige snakket om synd og tilgivelse? Ja visst, vi møter det nesten daglig I livet og I mediene. Vi snakker av og til om at hevnen søt. Her en rapport fra London. Janine Brooks var tannlegestudent. Plutselig kjørte en mann inn I bilen hennes og bare flyktet av sted. Det skjedde for 10 år siden. Den skadde bilen kostet atskillig å reparere, og studenten fikk en stor økonomisk byrde å dra på. Men den andre sjåføren ba aldri om unnskyldning, og han betalte aldri for skaden. Men så det 10 år senere. Janine Brooks ferdig utdannet tannlege, og gjett hvem som kommer til kontoret hennes for å få trukket en tann. Han kjenner henne ikke igjen, men hun kjenner igjen ham. Hun sier at det ikke kommer til å gjøre vondt, men hun lyver. Nå hadde hun makt over den stakkaren I stolen. Hevnen søt. Ja, Jesus sa, «Jeg villig til å tre inn I verden, for å være den ene endegyldige evigvarende sonoffer for synd. Dermed det all grunn til å legge alle hevntanker til side.» Vers 10. «Ved denne viljen, vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Det noe merkelig med manglende vilje til å tilgi, nag, bitterhet og hat. Den som hater blir fort en slave under hatet. Hevntankene vil fylle en stor del av bevisstheten. Det blir mange stresshormoner å takle. Slike ting sliter på meg mer enn mye annet. Arbeidet jeg trivdes med kan bli et ork. Jeg får mindre ut av feriene enn jeg burde. Personen jeg hater forfølger meg overalt. Tilgivelse en alvorlig sak. Tilgivelse viktig for vår mentale, følelsesmessige, åndelige og fysiske helse. Hvordan kan vi tilgi? Hvordan klarer vi å slippe fornærmelsene og hevntankene? Jeg vet bare om en måte. Det å bekjenne at jeg selv tilgitt. Når vi innrømmer at vi selv syndige og tar imot Guds nåde, så finner vi det lettere å tilgi dem som har gjort noe galt mot oss. Hva har Jesus gjort? Svaret I vers 14 I kapittel 10. Med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Datteren og svigersønnen til Doug Sparks ble drept av en fyllekjører, og den lille gutten deres ble skadet så alvorlig at hjernen hans aldri vil fungere normalt. En venn sa til ham etter ulykken, «Doug, dette vil virke til det gode for deg og familien din.» Men Sparks svarte sint, «Ja, men til hvilken pris?» Sparks sa, «I lang tid kjempet jeg med spørsmålet om prisen. Jeg var sint. Det ikke noe galt med å være sint når noe som dette rammer deg. Du må bare stå I kontakt med Gud og takle sinnet ditt. I en stund da Doug ba, syntes han at Gud sa til ham, «Doug, jeg vet hvor mye dette koster deg. Jeg vet om prisen du betaler, men jeg kjenner også til prisen jeg selv måtte betale.» Sparks fortsatte. «I tragediens tider må vi alltid se mot korset, den prisen Gud har betalt for en lidende, døende verden.» Umiddelbart vitnet ånden til meg om at jeg må oppsøke sjåføren som hadde ansvaret for tragedien og tilgi ham. Han besøkte sykehuset der sjåføren, en som manglet lovlig oppholdstillatelse, lå bundet fast med en brukket nakke og en ånd som var brukket enda mer, overbevist om at Gud hadde forlatt ham. Sparks delte evangeliet med ham og sa, «Fordi Kristus elsket meg og tilga meg, så vil jeg elske deg og tilgi deg.» Nettopp da opplevde Sparks Kristi kjærlighet overfor denne mannen. Vanlig menneskelig kjærlighet kan ikke skape en slik tilgivelse overfor en mann som har drept deres kjære. Bare en bønn om tilgivelse kan skape et slikt under. De som har gjort noe galt blir ikke alltid så lett ferdig med det, men det går an å legge det bak seg. Vers 18. Der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Det fortelles om Albert Speer. Han var en av Adolf Hitlers betrodde menn, med stort ansvar for tekniske løsninger og fabrikker som holdt krigsmaskineriet i gang under den andre verdenskrig. Han var den eneste av de 24 krigsforbryterne under Nürnberg-prosessene som innrømte at han hadde skyld. Han tilbrakte 20 år i fengselet Spandau. En journalist sa til Speer mange år senere, «Du har sagt at skylden aldri kan bli tilgitt, og den skal heller ikke tilgis. Mener du fremdeles det?» Speer svarte, «Jeg har sonet 20 års fengsel, og nå kan jeg si at jeg er en fri mann, og at min samvittighet må ha blitt ren etter å ha utholdt denne lange straffen. Men jeg klarer ikke si det. Jeg bærer fremdeles med meg byrden av hva som hendte med millioner av mennesker som levde på Hitlers tid, og jeg kan ikke kvitte meg med dette. Jeg prøver å sone, jeg prøver å få en ren samvittighet.» Journalisten spurte, «Tror du virkelig at du vil bli i stand til å renske den helt?» Speer ristet på hodet og sa, «Nei, jeg tror ikke det vil bli mulig.» En kristen leder som het Charles Colson ville skrive til Albert Speer om Jesus og hans død på korset og om Guds tilgivelse. Men det ble ikke tid til det, for Albert Speer døde like etter dette intervjuet. I vers 12, kapittel 10, står det, «Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.» Det finnes ingen tilgivelse i denne verden utenom den vi får ved korsets fot. Der starter all tilgivelse. Evangelisten Gypsy Smith har sagt det slik, «Jeg er ikke redd for korset. Jeg vet at mennesker kom til det for å dø. Men etter at Jesus døde der, kom de til korset for å leve.» Evangelisten Leighton Ford fortalte en gang om en mann som eide en Rolls-Royce. Da han dro på ferie, oppsto en mekanisk feil i denne fine bilen. Mannen ringte firmaet han hadde kjøpt bilen fra, og de sendte en mekaniker fra England for å reparere. Etter å ha ventet mange uker på regningen for reparasjonen, skrev mannen til firmaet i England og etterlyste regningen. Nei, bilens fullkommenhet dekket regningen. Han fikk en telex tilbake. «Vi har ikke noen meldinger om en Rolls-Royce som har en mekanisk feil.» Ja, dette vil vi bli møtt med den dagen vi kommer til himmelen, med visshet om at vi er tilgitt syndene våre. «Jeg har ingen meldinger om at du noen gang har gjort noe galt.» Tror du det? Tror du det som avsnittet fra Hebreerbrevet underviser oss om? At han har tatt bort syndene våre for bestandig? Er det slik? Så hvorfor ikke legge skyld, skam og selvforakt ned ved alteret i dag? Du kan kvitte deg med det alt sammen, ved nåden og kraften som bare Jesus kan gi. Tilgivelsen begynner ved korsets fot. Hvorfor ikke få oppleve den tilgivelsen i dag? I vers 16 står det, «Dette er den pakten.»
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi er i dag kommet fram til det siste programmet I denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. I dag skal vi finne fram et flott bibelavsnitt I slutten av kapittel 18 I Lukas evangeliet. Se, vi går opp til Jerusalem, sier Jesus her, og dermed han I gang med lidelsesveien. Noe av det første Jesus nå gjør, å stanse I veikanten utenfor Jeriko. Og vi skal lese om det som skjer fra Lukas 18, vers 31-43. Jeg har kalt dagens program «Nød og nåde». Jesus tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som skrevet av profetene, og menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene, og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Men de forsto ikke noe av dette. Dette ord var skjult for dem. De skjønte ikke det han sa. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som gikk foran han truet at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte Jesus ham, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Straks fikk han syne igjen, han fulgte Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, priste Gud.

Se, vi går opp til Jerusalem. Slik sier Jesus det her til sine disipler, etter å ha tatt dem til side fra folkemengden. På denne måten varsler Jesus dem, nå skal det skje, det jeg virkelig kommet for å gjøre. Se, vi går opp til Jerusalem. Påskens preludium er dette ordet av Jesus kalt. Et preludium er jo som et forspill til noe som senere skal komme, nesten som en inngangsmelodi, for eksempel til en gudstjeneste. Og det Jesus her sier, det er inngangsordene til det store påskedrama. Se, vi går opp til Jerusalem. Disse ordene er også innledningsordene til en salme som ofte blir sunget i påsken, eller kanskje aller helst i fastetiden, de siste ukene før selve påskehøytiden. Det var den svenske presten og salmedikteren Lars Johan Paulinius Nilsen, eller Paul Nilsson, som han gjerne ble kalt, som skrev denne salmen for godt og vel 100 år siden. Jeg hadde så lyst til å sitere denne salmen for deg i dag, alle fire versene, som en slags innledning også til det vi skal snakke om. Se, vi går opp til Jerusalem i hellige fastetider, for der å se Jesus Krist, Guds sønn, når han for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem, men hvem vil sin søvn forsake? Og hvem tar den smertenes bittre kalk, vår himmelske far lar oss smake? Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lammet som offres for verdens skyld, for dine synder og mine. Se, vi går opp til Jerusalem, til staden, den lyse, kjære. Vår frelser har sagt oss at der han er, skal også hans venner få være. Egentlig er det ikke én historie vi har lest sammen i dag, men to. Og legen Lukas, som har skrevet det evangeliet vi nå leste fra, har satt disse to historiene ved siden av hverandre, så de sammen skal fungere som en helhet. Og nettopp slik forkynner de det herligste budskapet for oss. Først leste vi om Jesus, som tok sine disipler til side og begynte å tale til dem om lidelsesveien. Så leste vi om det som skjedde da Jesus helbredet den blinde tiggeren på vei inn i byen Jeriko. Og ser vi på begge disse historiene i sammenheng, er det to ord jeg synes dette dreier seg om, hele veien. Det ene ordet er ordet nød, og det andre er ordet nåde.

Nød beskriver en situasjon som ingen av oss ønsker å havne i. Det er heller slik at nød er noe vi ønsker å hjelpe andre ut av, for nød og smerte hører ofte sammen. Derfor synes vi nødhjelp er en god ting. Nåde, derimot, er et langt mer positivt ord, i alle fall når det gjelder bibelsk språkbruk, og når det gjelder det vi legger vekt på i dette ordet som kristne. Det vi ikke kan prestere selv, eller få til ved våre egne gjerninger, det kan nåden utrette. De blir frelst ved nåde, sier Bibelen. Fra en annen side sett er det kanskje tettere forbindelse mellom nød og nåde enn det vi ofte tenker på. Det er nemlig i nøden du får bruk for nåden. Derfor er det ikke alltid krise for et menneske om man kommer i nød. Nøden kan nemlig bli en inngangsport for nåden. La oss først på bakgrunn av det vi leste her fra Lukas 18, si litt om det første, dette med nøden. Jeg vet ikke hva du synes er mest iøynefallende her når det gjelder dette med nød. Jeg tror nok de aller fleste av oss ganske fort vil stanse ved den blinde tiggeren når vi snakker om dette med nød. For var det noen som virkelig var i nød denne dagen, ja, så må det ha vært den blinde tiggeren. Han var ute av stand til å ta vare på seg selv eller sørge for sitt eget liv. Hele veien var han prisgitt andre menneskers gavmildhet og barmhjertighet. Å være tigger på Jesu tid var kanskje en av de mest fortvilte livssituasjonene du kunne tenke deg. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan gå ut fra at den blinde tiggeren ved Jerikoveien, han visste hva nød var for noe. Men den blinde tiggeren fra Jeriko er ikke den eneste i denne bibelteksten som virkelig er i nød. Han er forresten heller ikke den eneste som er blind av dem vi leste om her. Hør på dette. Om Jesu disipler står det nemlig like etter at Jesus hadde talt til dem om dette med lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette, står det. Dette ordet var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. Var det noen som sa at den fattige tiggeren utenfor Jeriko var den eneste som denne dagen var blind? Nei, disiplene er blinde de også. Stein stokk blinde, selv om det var på en helt annen måte enn tilfellet var med tiggeren. Jeg tror faktisk at disiplenes blindhet var av en langt verre karakter enn tilfellet var med tiggeren. Disiplenes nød var kanskje enda større enn tiggerens. Legemlig blindhet er én ting, men åndelig blindhet er mye verre. La meg få lov å knytte et par-tre kommentarer nettopp til dette med nøden. Det første jeg tenker på må være dette. Jeg har noen av mine fineste minner og opplevelser i livet knyttet til mennesker som har vært blinde gjennom hele sitt liv. Jeg tenker for eksempel på en gutt jeg hadde som elev et av årene jeg var lærer på en bibelskole i Oslo. Denne gutten heter Per. Han hadde vært blind gjennom hele sitt liv, og var i tillegg til dette knyttet til en rullestol. Men Per hadde ofte en glans i øynene sine og et smil over ansiktet. Jeg tror de fleste av medelevene kunne ha misunt Per dette smilet. Jeg vet godt at Per hadde hatt sine kamper i livet, og fortsatt opplevde mange tøffe dager. Men likevel, det synet Per hadde på livet, skulle jeg ønske mange av hans såkalte seende medelever også hadde hatt. Jeg tror denne blinde gutten så en del ting klarere enn de fleste andre gjorde det. Det andre jeg tenker på må være dette. Jesu disipler hadde fulgt Jesus i tre lange og begivenhetsrike år, og likevel hadde de altså ikke sett
och förstå.

forstått mer enn det de nå gjorde. Dette var ikke første gangen Jesus talte til dem om sin lidelse, død og oppstandelse. Dette var tredje gangen, og likevel forsto de det ikke. Fremdeles var de like uforstående. I tre ulike uttrykk setter Lukas ord på disiplenes manglende syn. De forsto ikke noe av dette, leste vi. Dette ord var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. I tillegg til å bære alle deres synder til Golgata, måtte Jesus altså også bære deres uforstand, deres manglende evne til virkelig å forstå hva det hele dreier seg om. Jeg kan tenke meg hvor tungt også dette kan ha vært for Jesus. De manglet fullstendig syn for korset og betydningen av Jesu død, disse disiplene. Men hør nå, likevel fikk de lov å følge Jesus. Likevel fikk de lov å kalle seg disipler. Ikke en gang slo Jesus hånda av dem fordi de var så trege til å tro, eller hadde vanskelig med å forstå. Jesus elsket dem og ønsket dem akkurat slik de var. Jeg kan også tenke meg at du i likhet med meg har hatt vanskeligheter med å forstå både det ene og det andre i livet. Det er så mye du ikke forstår i Bibelen. Du forstår ikke hvordan Gud kan tillate at bestemte ting skjer, og det vanskeligste er kanskje å forstå at du kan få være en kristen slik du er. Men også i dag er Jesus akkurat den samme. Du skal få lov å være i Jesu følge, selv om det er mange ting du ikke forstår. Selv om du sliter med uforstand, du skal likevel få lov å være disippel. På tross av dine mange ubesvarte spørsmål og din treghet til å tro. Også du er elsket og ønsket av Jesus. Men dette bibelavsnittet handler ikke bare om nøden. Det handler like mye, og kanskje enda mer, om nåden. La oss si litt også om dette. Og la oss begynne hos tiggeren. Hvis vi skulle bruke ett bestemt ord for å beskrive det som skjedde da Jesus kom til denne tiggeren, ja, så måtte det være ordet besøkelsestid. Da Jesus kom til Jeriko, opplevde byen besøkelsestid. Og da Jesus møtte tiggeren, opplevde også han besøkelsestid. Besøkelsestid betyr mulighetenes tid. Fordi Jesus selv nå kommer helt nær. Hvordan denne blinde tiggeren egentlig hadde det med seg selv, det vet vi ikke så mye om. Kanskje hadde han, som mange andre lidende mennesker, gjemt sin smerte og sine tårer bak et slags ytre skall. Dette skallet trengte tiggeren for å beskytte seg og ta vare på seg selv i en ellers knalltøff kamp for tilværelsen. Men denne dagen var det noe som brøt igjennom det harde skallet, og falt veien helt inn i det innerste, til såret og smertene og tårene. Det var navnet Jesus. Da han hørte at mye folk gikk forbi, leste vi, spurte tiggeren hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Jesus går forbi. Jesus fra Nasaret. Det var som det ble tent en gnist i tiggerens indre, en gnist av håp. Og så skjer det. Et rop presser seg fram, ropet om nåde. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. To ganger ropte han det. Og den andre gangen enda høyere enn den første, etter at noen hadde forsøkt å hindre ham. Men nå lot tiggeren seg ikke stanse. Det var ingenting som kunne stanse ropet om nåde, og tiggerens nød ble til ropet om nåde.
Da stanset Jesus, sto det her. Jesus sto stille, står det i en eldre oversettelse. Og i dette øyeblikket er det som Jesus, himmelens og jordens Herre, all nådes Gud, er til for en eneste mann i tilværelsen, nemlig den blinde tiggeren. Og så lyder nådens innbydelse. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Og han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og så møtes nøden og nåden. Nøden griper tak i nåden, og nåden griper tak i nøden. Det er et nydelig bilde, synes jeg, som tegnes her. Jesus danser. Jesus står stille. En blind tigger får møte en frelser som ser. I dag stanser Jesus ved veikanten der du sitter, du som hører nå. Tør du tro det? Tør du tro at akkurat i dag er Jesus til nettopp for deg? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? I dag er det deg Jesus spør. Hva vil du svare han? Hva vil du sette ord på? Hva er ditt behov? Ja, for du har vel behov for et møte med Jesus, du også, og det som bare han kan gi. Men hva med Jesu disipler? Hvordan reagerte de på det som skjedde? Det vet vi ikke. Vi vet bare hvordan de reagerte på det Jesus sa litt tidligere, da han talte om lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette. Også veien gjennom Jeriko var en del av lidelsesveien. Også det som her skjedde kunne ha fortalt Jesu disipler med all mulig tydelighet hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Jesus kom til verden på grunn av et rop fra blinde tiggere. Det var ikke første gangen Jesus hørte dette ropet. Han hadde hørt det allerede i evigheten, før verden ble skapt. Ropet fra blinde tiggere, fortapte syndere som trengte en frelser. Og da var det som Guds sønn ikke kunne sitte stille. Han reiste seg, tok av seg herlighetsdrakten og tok på seg tjenerdrakten. Og så forlot Guds sønn himmelen, steg inn i denne verden, og ble menneske Jesus Kristus. Målet var helt klart. Han skulle dø som menneske, dø på et kors. Og på veien til korset stanset Jesus ofte ved slike veikanter, hos mennesker i nød, som ropte om nåde. Det skjedde i Jeriko, det hadde skjedd før, og det skulle skje igjen. Han som hadde reist seg i himmelen, stanset alltid på veien til korset, når blinde tiggere ropte i sin nød om nåde. Disse som Jesus elsket, og som han nå var på vei til å gå i døden for. Ja, for var det ikke nettopp derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere? Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren. Utenfor Jeriko møtte en tigger i nød, en frelser full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød ser vi den største nåde. Også der ropte en blind tigger om nåde, «Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.» Og Jesus gikk ikke forbi. Røverens nød fikk møte Jesu nåde. I dag er det deg det gjelder. Jesus ser også din nød, og han har intet ønske om å gå forbi. Hvis du bare gir han lov, så griper han tak i din nød med sin nåde. Og når det skjer, da blir et menneske frelst. Nettopp nå, i dag, stanser Jesus hos deg. Dette er mulighetenes øyeblikk, også i ditt liv. Hva vil du svare når Jesus nå spør? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som er brukt om faste i det gamle og nye testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig er uten mat, slik som det står om Paulus, når han i 2. Korinther 6 regner opp hva han har erfart i sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler i det gamle testamentet på at man iblant kledde seg i sekketøy og satte seg i aske. Ja, det kunne også rive stykker klærne sine på, samt et tegn på sorg og anger. Men framfor alt er bønn et sentralt element i fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt i det gamle testamentet?
1: Det var bare én felles fastedag som var pålagt i det gamle testamentet, i forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperste presten skulle gå inn i det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst er borte, så markerer de religiøse i Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet i Babylon og i tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet, eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her er det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi i fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det stod til i Jerusalem, etter at folket fikk vende tilbake etter fangenskap i Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette i gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan er det i den nye pakta? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert i Det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste i Den nye pakt. Jesus sier tvertom, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. Skal i denne sammenhengen her, det er altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig iblant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gir for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Jeg snakker om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Janni, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

tirsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Matteus 5, 25-26. Her krever Kristus at jeg gjerne skal tilgi min motstander dersom han kommer til meg. Kommer han ikke, skal jeg likevel være forsonlig og vennlig mot ham, for vi er begge underveis. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren. Hvordan går det til? Han tar meg jo ikke i hånden og fører meg fram for dommeren. Men når jeg kommer fram for domstolen, så vet min samvittighet at jeg ikke har villet tilgi min neste, og at jeg ennå har vreden sittende i meg. Det er altså min samvittighet mot min neste som overleverer meg til dommeren. Han overgir meg til vakten, som igjen kaster meg i fengsel, i helvetes ild. Der må jeg være til jeg har betalt til siste øre. Det vil si for bestandig, for det finnes ingen avbetalingsordning eller redning der. Der ser dere de høye gjerningene. Ingen kan utføre dem, hverken når det gjelder gjerninger eller lov. For gjerningene skaper bare hyklere, og loven virker bare fortvilelse. Hva skal jeg da gjøre mot ham? Jeg får vel høre at jeg blir fordømt. Dette skal du gjøre. Når du føler frykt for synden, så fall ned for Kristus og si, «Å, min Gud, din lov er blitt et speil for meg, slik at jeg innser at jeg er et fortapt og ødelagt menneske. Hjelp meg, Gud, for din enbårne sønns skyld.» Da gir Gud deg sin ånd ved troen. Den forvandler ditt hjerte, slik at du heretter blir riktig vennlig mot din neste. Og da tenker du, hvorfor skulle ikke jeg også tilgi min neste litt, når Gud har vist seg så god mot meg, og tilgitt meg mer enn jeg noen gang kan tilgi? Her møter det oss et spørsmål. Hvordan skal jeg kunne straffe dersom jeg skal tilgi, ikke bli sint og ikke slå ihjel? Dersom jeg skal bære sverd og hugge til, så må jeg jo være sint. Dette må vi også si noe om, for denne teksten ser ut som om den helt vil fjerne det verdslige sverd. Men vi skal legge merke til at Kristus her er en åndelig lærer. Her rettleder han bare samvittighetene. Han lærer dem om hvor mye hat, misunnelse og vrede som sitter i dem, og hvordan de skal bli fri fra dette. Det er det embedet han har å gjøre med. Han har ingenting å gjøre med det verslige sverd, men lar dem føre det som har befaling om det. Nå vel, denne læren går ikke inn i alle hjerter. Den største delen forblir utenfor. Men de som den kommer inn i hjertet hos, de roper til Gud om at han må hjelpe dem. De er allerede fromme og trenger ikke det verslige sverd, for de styres av ordet. Landstad nummer 487, vers 7 og 8.

El camino a mi can pelota. Suoja kotia meitä.

Sist gang så var vi inne på det som har med sjelesorg og sjelesørgerisk samtale å gjøre. Og det skal vi fortsette å snakke om i dag. Men først skal vi høre Gunstein Draugdalen synge Dogdråpen, en sang skrevet av O. Haugen, og melodi er Gunstein Draugdalen.

var Gunstein Draugdal det. Vi har på mange måter veldig mye å være glad for I Norge. Vi har det bra, vi har det godt. Og vi ser ofte det når, eller vi merker det når at vi ser hvor andre har det I andre land, I andre deler av verden. Vi har økonomisk velstand, vi har sosiale trygdeordninger, og vi kan få hjelp av profesjonelle til å løse problem hvis de ikke takler det selv av venner og familie, eller ikke strekte. Samtidig så vet vi inderlig godt at det finnes da nød I velferdsstaten Norge. Det finnes vanskelig problem som ingen økonomisk velstand, ingen sosiale trygdeordninger, ingen profesjonell menneskebehandling kan løse. Ja, det ser faktisk ut som om velferdssamfunnet skaper en ny form for nød. Og den nøden har mange ansikt og mange former. Det kan være angst, følelse av hjelpeløshet og avmakt, utilstrekkelighet, mangel på kontakt og familieproblem, og mange, mange andre problem som vi kunne rekne opp. Lista kan bli lang. Og de nye former for nød og avmakt blir på en underlig måte framhevet på bakgrunn av den velstand vi opplever materielt. Det en som har sagt følgende at man sier at menneskene har det så godt I våre dager. Hvorfor har de det så ikke? Av og til så har det våre enkle, gitt enkle overfladiske svar på akkurat det. Nemlig at det moderne mennesket har mistet Gud. Det nok mye rett I det, men dersom det var så enkelt, måtte det bety at alle troende var lykkelig forskånet fra alle de problem som det moderne mennesket som ikke vil ha noe med kristendom å gjøre, har. Men slik det dog ikke. Vi hører av og til I forkynnelse og I vittnesbyrd at kristne har blitt rammet av legemlige sykdommer, men det mulig at vi sjeldnere hører om andre problem. Det kan av og til nesten virke som om vi helt kan unngå angst og depresjon når vi bare overgir oss helt til Gud, at vi unngår menneskefrykt bare evangeliet har gjort oss fri, og at bønn et sikkert middel mot konflikt I familien, og at alle ville trives I fellesskapet bare det var rett omvendt. Det kanskje sett på spissen, men jeg tror at vi kan kjenne oss litt rann igjen I det. Her det veldig viktig å være nyansert, for både Bibelen og den troendes erfaring gir mange eksempel på at det mest gudfryktige kunne slite med tunge børe med vanskelige problem. Trua på Gud gir oss altså ikke mulighet til å smyge oss utenom livets vansker. Hvis vi rekner slik, så betyr det at vi bruker trua som ei flukt, og ikke som ei tilflukt. Nei, det Jesus har lovet oss, som hører han til, at han vil være med oss, sammen med oss, I alt som skjer. Og så, jeg med dykk alle dager, så lenge væra står, det var siste helsinga til læresvennen. Det noe helt annet.

bære børene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov, står det i det Nye Testamentet. Og det er skrevet til en menighet, det er skrevet med tanke på det kristne fellesskapet, og hjelpe hverandre med å løfte og bære det som er tungt og vanskelig. Bibelen sammenligner også det kristne fellesskapet med en kropp. Det kan du lese om i 1. Korinterbrev, kapittel 12, og fra vers 12 og utover. Og som lemmene på legemet er ulike, er vi i det kristne fellesskapet også ulike. Sterkt på nettopp det før, så har vi så bruk for hverandre. For i det fellesskapet så har hver enkelt en funksjon. Ingen er overflødige eller unyttige. Tenk nå på kroppen. Hvis vi brenner med, så går straks et signal fra handa til sentralnervesystemet til hjernen. Der blir smerten og skaden registrert. Og automatisk så sendes det en beskjed til øynene om å se etter vaskkranen. Det går beskjed ut i føttene om å springe mot vasken og deretter få den andre handa og ordre om å skru opp kranen slik at hjelpa, den lindrende kalde vattnet, kan komme til på det skadde vevet. Slik tenker jeg med det kristne fellesskapet. Kristi legeme er tenkt å fungere. Når det oppstår vansker eller lemmer blir skadd, så går signalet til sentralnervesystemet, som er Jesus Kristus. Han gir videre signal til ett eller flere andre lemmer om å tre i funksjon. Børing kan være av ulik karakter. Noen er kortvarige, andre påkjenninger er mer eller mindre permanente. Men det skal vi se nærmere på i neste program.

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Vet du hva som skal til for at hjertet kan bli rett? Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi kommer til selve klimaks i historien om Josef i dag, i denne store mannen sitt liv. Og når jeg kaller han denne store mannen, så vil jeg gjerne at jeg skal vite hvorfor han er så stor. Hva som gjør han til et stort menneske. Jeg aner Guds ånd over Josef sitt liv mer enn over noen annen persons liv i hele det gamle testamentet. Endog Abraham. Hvordan kan jeg si det? Hva var det ved Josef som gjorde han så stor at hans liv har fått mer plass i Bibelen enn de fleste andre, og en mer detaljert beskrivelse av hans liv enn noen annens liv i det gamle testamentet? Han var ingen supermann. Ikke gikk han på vattnet. Ikke utførte han store under og mirakel. Ikke et eneste under leser jeg om at han utførte. Ikke var han fri fra bekymringer og problem. Han var ingen plastikhelgen. Hadde ingen glorie over hovet som han gikk rundt med. Ingenting mystisk eller hemmelighetsfullt med han. Heller ikke står det at han var mer begavet eller briljant enn de andre heltene i det gamle testamentet. Det står om Daniel for eksempel, at han var usedvanlig godt utrustet. Men det står ikke om Josef. Selvsagt var han ingen dumskolt, Josef heller. Men det står ikke om han at han var mer intelligent enn de andre trosheltene. Ikke var han profet, i vanlig betydning av ordet i alle fall. Kom aldri med profetier som gikk på de siste ting, eller på store hendelser i fremtiden. Rett nok tolka han et par drømmer, blant annet en som farao, herskeren i Egypt, hadde, som gikk 14 år frem i tida. Det var det nærmeste han kom å være en profet. Ikke skrev han noen av avsnittene i Bibelen heller, slik som mange andre av de store heltene i den gamle pakten gjorde. Hva var det da som gjorde at han var så stor? Hva var det som var så spesielt med han? Skal jeg si det? Det var hans holdning. Den mest overnaturlige ting jeg kan si om Josef, og den mest åndelige ting jeg kan si om han, utifra de fortellingene vi har om han i Bibelen, er hans holdning. Den var unik. Og den skal vi lese om her i begynnelsen av kapittel 45 i Første Mosebok, som jeg kommer til nå. Jeg forutsetter at etter hvert kjenner til bakgrunnen til det som skjer her. Jeg kan ikke ta tid i dag til å repetere alt. Vi tok det om igjen så mange ganger nå. Men vi leser ifra vers 1 i kapittel 45. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg.» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satt i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til og med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham. Så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg.» Har du hørt noe slikt før? De fleste av dere ville sagt, «Ned på gulvet med dere.» De tror de vet hva det er å bli ydmyket, men de vet lite om det ennå. Nå skal de lære det. Jeg har lært det. De lærte meg det den gangen de selgte meg til Egypt og gikk hjem til far og lauk at jeg var død. Og på 20 år har jeg ikke sett min kjære far. Nå skal jeg lære dere det de lærte meg den gangen. Men du ser, Josef har også forandret seg. Alle disse årene gjennom smerte og vanskeligheter har forandret han. Og lærte han at det er noe som er viktigere i livet enn å gjemme på det vonde. Nemlig å glemme det vonde. Og tilgi. Og få det ut av systemet, så det ikke får øyelegge i oss. Og her har han allerede forberedt seg på å tilgi dem. Han er faktisk allerede tilgitt dem i sitt indre.
Men han har ennå ikke fått anledning til å gi de sin tilgivelse. For det, de ikke ennå har vært klare til å ta imot den. De har hittil ikke klart å erkjenne det de har gjort, og komme frem med det. Men nå er de klar, etter det som har hendt med de den siste tida. De har innsett, og de har sagt det flere ganger i den siste tida. Vi er skyldige. Hvordan kan vi klare å spille uskyldige når Gud har funnet skyld hos oss? Hør hva slags perspektiv Josef har på det som skjer, eller det som har skjedd, og det vonde som hadde skjedd. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Gud så lenger enn både dere og meg. Han tok det vonde i bruk for å fullføre sin plan. Se hva Gud har gjort ut av dette. Se Guds hende i det som er skjedd. La oss ikke henge fast lenger i det det gjorde. La oss se på hva Gud har gjort gjennom det alt i sammen. Hvis vi hopper litt fram i første Mosebok til kapittel 50, så kommer dette enda klarere fram. I kapittel 50, vers 20. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Jeg vet ikke hva et slikt ord sier deg. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, hvordan du har det, hva slags minne som bor i ditt sinn, hva slags tanker som fyller ditt hjerte. Men jeg kjenner menneskenaturen og menneskesinnet godt nok til å vite at de fleste av dere har hatt opplevelser der det følte dere lurt, eller bedratt, eller svekne, eller krenka, eller urettferdig behandlet. Og du bærer kanskje på vonde minner etter det. Du bærer det inni deg, og det dukker opp av og til. Du klarer ikke å glemme det. Du hadde kanskje gitt og gitt og gitt, offret deg selv, gjort ditt beste, og så blir du bare vraket, bare kastet som søppel. Det såret deg, og det var kanskje gjort i den hensikt å såre deg. Det er det Josef sier her. Det ble gjort i den hensikt å såre meg. Det gjorde det i vond hensikt. Det var ute etter meg. Det ville meg vondt. Men så legger han til. Til og med det som er gjort i vond hensikt, kan Gud gjøre noe godt ut av. Gud kan være med i det. Ta det, bruke det, gjør det til et redskap for sin plan. Og klarer du å få det perspektivet over de vonde ting som hendte deg, så skal ikke det vonde få ødelegge deg, men styrke deg. La oss hoppe tilbake til kapittel 5, 45, vers 8. Så er det da ikke dere, men Gud som har sendt meg hit. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus, og til styrer over hele Egypt. Skynd dere nå å dra hjem til far og si, så sier din sønn Josef, Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i Gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfø og storfø og alt det du eier. Og jeg skal sørge for deg her, for det kommer enda 5 uår, så hverken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød. Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, hvem det er som taler til dere. Ser dere nå hvorfor jeg sier at Josef kanskje er den største av alle? Nå er det som han sier, brødre, jeg har sett forandringen hos dere. Det bryr dere om, far, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. Og det bryr dere om, dere minstebror, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. I hvert fall ikke brydde det dere om meg da jeg var en av minstebrørene. Det forandret dere. Det gjorde meg vondt, men Gud tillot ikke at det ble til noe varig vondt i mitt liv. Han brukte det til å fullføre sin plan. Og nå ser det selv. Hva er det? Det er blitt ut av dette, når Gud fikk til hånd om det vonde. Nå har han berget alle gjennom det som hendte.
La oss bli ferdig med fortiden. La oss se fremover. La oss takke Gud som har vært så god imot dere alle. Tenk om vi hadde hatt litt mer av dette iblant dere. Vi går til kirka eller på møte. Vi bærer våre bibler under armen, eller sangbodjo, samtidig som vi bærer inni oss en liste over de mennesker som har såret oss, og som vi venter på en anledning til å ta igjen overfor. Josef hadde et helt annet perspektiv over det som hendte. De var det som gjorde at han kom dit han kom, at han ikke endte opp som en gammel og bitter mann. Han kunne ha hatt mange navn på den lista hvis han ville gått rundt med en slik lista. Men han hadde viktigere ting i livet å gjøre enn å gå rundt med lista, og gå rundt og bære på tunge, såre følelser. Fortell da min far om all den ære og makt de har i Egypt, og om alt dere har sett, og skynd dere å føre far hit ned. Så kastet Josef seg om halsen på sin bror Benjamin og gråt. Og Benjamin gråt i armene hans. Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet dem. Siden talte hans brødre med ham. Ja, jeg vil tro at de gjorde det. De hadde nok mye å snakke om etter alle disse årene, når de etter hvert kom til sans og samling etter sjokket. 20 år hadde de vært borte fra hverandre. La oss sige ned og snakke sammen. Vi har mye å snakke om. Storhet viser seg ikke gjennom de flotte handlinger, men gjennom den daglige, positive holdning. Hvis du har det inntrykk at du skal bli et stort menneske ved en innsats du gjør, mens du samtidig bærer på negative holdninger, bitterhet, sårhet, uforsonlighet, så tar du feil. Storhet viser seg i evnen til å få ut bitterhet og legge den av. Det er å se ting i et større perspektiv enn de fleste gjør. Jeg tror Thomas Jefferson, den tidligere amerikanske presidenten, hadde rett da han sa: «Når hjertet er rett, er føttene raske.» En av grunnene til at vi er så tunge og seike når det gjelder å leve ut det liv Gud har gitt dere, og leve ut det ordet han har gitt dere, er at vårt hjerte ikke er rett. Og da ble det fødene tunge. Mitt hjerte er ikke rett overfor det menneske som sårde meg. Jeg lar hans smålighet få legge seg som en skygge over sinnet mitt.

frihet. Skynd deg tilbake til min far, og fortell hva som er hendt, og skynd dere å føre han tilbake hit, sa Josef. Og det skal jeg si de gjorde, de skyndte seg tilbake. Fødene var blitt lette nå, fordi hjertet var blitt rett. Det var blitt letta ifra ei bør som hadde tynga de ned i 20 år. Vet du hva som skal til da, for at hjertet kan bli rett? For å bli i Jefferson sitt bilde. Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ. En unge mann som heter John ble født i et kristen hjem i England for mange år siden. Kort tid etter sin fødsel ble han sendt på barnehjem, og etter hvert ble han en av disse berykta gateguttene i Londons gate, en slags omstreifer. Han kom seg imidlertid inn i den engelske marine ved å lyge om sin alder, og lærte hvordan han skulle navigere et skip. Senere stakk han av ifra marinen. Han rymte til Afrika. Fordi han ikke fikk seg arbeid der, og begynte å svelte, tok han til takke med en slags huspost i en heim, men ble mer som en slave der enn en tjener i denne heimen. Husmor mishandlet han. Hun kastet maten hans på gulvet, og der måtte han ligge på gulvet og ete søppel som en hund. Hun bandt han til sengen og slo han med en piske. Da han ikke holdt ut behandlingen lenger, rymde han og sprang ned til kysten. Der tente han opp et bål for, om mulig, å være sett av noen sjøfolk, så han kunne bli berget. Et handelsskip som gikk forbi så bålet, og de plukket han opp, og han fikk stilling som navigatør ombord, det han hadde lært i marinen. Men han hadde djupe sår etter den behandlingen han hadde fått i livet. Han begynte å drikke. Og en gang skipperen var på land i en havn, åpnet han kassene med brennevin ombord og drakk seg fulle, og fikk også resten av mannskapet til å drikke seg fulle. Og når skipperen kom tilbake ombord, så lå de på dekk fulle som alke. Han var kastet ned i et hull i lasterommet, etter at han var blitt pisket i alle sitt påsyn. Så ble han tatt opp igjen, for å bli pisket igjen, og til slutt ble han kastet over bord. Men han ble fisket opp igjen av en av mannskapet med et anker, og han hadde et djupt merke i foten etter det ankeret resten av livet sitt. Igjen ble han kastet ned i et hull i lasterommet, og det var mens han sa der at Gud møtte han på nytt, og Gud tok seg av han, og tilga han, og tok bort de vonde følelsene, og tog bort bitterheten, og forandret hans holdning, slik at han begynte et nytt liv ifra den dagen. Og før han døde, var han ikke bare blitt en suksessfull forretningsmann, men han hadde også skrevet noen av de mest populære og kjære sangene og salmene i vår kristne kirke. Han hette John Newton, og han skrev salmer som «Hvor herlig klinger Jesu navn, for sjelen syk og sår. Det lindrer nød, det stiller savn, når det til hjertet når. Det løfter den som bøyes ned, det stiller storm og stri. Til hvileløs det bringer fred, og håp til evig tid. Det navnet er mitt faste skjold, mot ondskaps ånde her. En festning sterk, mot Satans vold, der skjult og trygg jeg er. Eller den salmen som man kanskje er mest kjent for. Å nåde underfull og stor, som fann meg i min synd, så arm jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Og så har vi han en som jeg ikke tror er oversatt til norsk, og det første verset slutter med strofa. Men når jeg meg gleder i deg, desember blir lystig som meg. Det er min hjelpeløse oversettelse. Men når jeg

meg gleder i deg. Desember blir lystig som meg. Hva var det John Newton opplevde og skrev så mye om i sine salmer? Han skrev om Jesus som kunne ta bort det vonde i forbrystet, de vonde følelsene, de vonde minnene, bitterheten. Han skrev om den nye holdningen som Jesus la ned i hans hjerte. Han skrev om at når han fikk den holdningen, når han flytta inn og bitterheten måtte flytte ut, så ble desember en like lys måned som meg, som han sier det i denne siste salmen jeg siterte. Da blir vinteren til sommer. Det spiller ingen rolle hva tid på året det er. Det spiller ingen rolle hvor du bor. Når hjertet er rett, da blir føttene lette. Det var det som gjorde at Josef klarte seg, ikke bare når han satt på toppen og styrte Egypt, men også når han var på botten og satt som fange i et egyptisk fengsel, beskyldt for ting han aldri hadde gjort. Å være stor er å komme i kontakt med han som er stor, og la han få forandre noe inne igjen. Gi en ny visjon, et nytt perspektiv, en ny holdning. Derfor er den eneste virkelige vei ut av bitterheten å gi bitterheten til han, og gi hjertet til han. Han sitt hjerte som var knust for at vi skulle få et nytt hjerte. Han som ga sitt liv for at vi skulle få et nytt liv. Kan hende du innser med deg selv at du trenger dette livet. Du trenger denne Jesus som kan forandre alt innifra. Og som kan gjøre desember lys som meg.

0: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. juli. Fra Lukas 11. kapittel og det andre vers henter vi dagens tekst som sier: Helliget vorde ditt navn. Rosenius sier: Denne bønnen må vel ha litt dypere og større betydning enn vi rent umiddelbart oppfatter, ikke minst fordi Kristus lot den bli den første bønnen. I tillegg har denne bønnen helt klart den samme hensikt som det andre budet i Guds lov: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og til dette budet er det denne forskrekkelige advarselen er knyttet: Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Når dette budet og denne bønnen blir markert så sterkt av Gud, så burde hver og en begynne å ane at her må det skjule seg en stor hemmelighet. Mens altså samme bud og bønn for vanlige mennesketanke synes å være de minst viktige. Og hva kan så Herren Kristus mene med denne bønnen: Helliget vorde ditt navn? For å innstille oss rett overfor dette spørsmålet skal vi først tenke over hva Guds navn vil si. Hva er Guds navn? Jo, Guds navn, det er alt som forteller oss hva Gud er, med alle sine guddommelige egenskaper og fullkommenhet. Men for å kunne si hva Gud er, må vi ha all Guds åpenbarelse på jord foran oss, og enda ville vi bare ha en ufullstendig oppfatning av ham. Nå har Gud først åpenbart seg i sitt skaperverk, men i den åpenbarelsen ser vi, om vi så kan si, bare hans ytre vesen, hans hjertes tanker, hans guddommelige rettferdighet og barmhjertighet, hans vilje og rådslutning om menneskenes frelse ville fremdeles være skjulte hemmeligheter hvis Gud ikke også hadde åpenbart seg i sitt ord. Først det skrevne ordet, og senere i ham som er ordet, som ble kjød og tok bolig iblant oss. Han som var avglansen av Guds herlighet og det sanne bildet av Guds innerste vesen. Derfor oppfordrer det også alt Guds ord oss til å lære å kjenne ham. Kort sagt, det er ikke gitt å uttrykke Guds navn i hast. Da Manoah spurte Herrens engel: «Hva er ditt navn?», svarte han: «Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underlig navn, eller kanskje riktigere, det er underlig.» Slik spurte også Moses Herren om hans navn, og fikk dette svaret: «Jeg er den jeg er», og gjentatt: «Jeg er». Og dette er betydningen av navnet Jehova. Dette er hans majestetiske, guddommelige naturs navn. Jehova. Jeg er. Og han har også gitt oss mange andre uttrykk for sitt navn, både forferdelige og herlige skildringer av hans guddommelige natur. Det er for eksempel et navn som kan gå gjennom marg og bein når han sier: «Jeg, Herren din Gud, er en sterk og nidkjær Gud.» Og når han kalles en fortærende ild, en forskrekkelig Gud for alle ugudelige, den allmektige, rettferdige, hellige, store. Men Guds ord strømmer oss over av herlige navn på vår Gud. Han kaller seg også for den barmhjertige, den nådige, den langmodige, hellige og trofaste. Spesielt som åpenbart i kjød til frelse for menneskene, blir du Gud kalt Immanuel. Det er Gud med oss. Han blir kalt under, rådgiver, mektig Gud, evig far, fredsfyrste. Han kaller seg også vår trøster, venn, hyrde, brudgom, bror, far. Men hvem kjenner vel alle den høyestes navn? Som herlig balsam er de utgitt over alt Guds ord, slik Salomo sier. Ditt navn er en utgitt salve. Kort sagt, alt Guds ord utgjør eller uttrykker Guds navn. Men vi må ikke glemme å spesielt nevne det navn som er over alle andre navn, som noen gang kan nevnes i himmel og på jord. Det eneste navnet vi kan bli frelst ved, det er navnet som styrker dem som strever og bærer tunge byrder, som trøster dem som har sorg, som leger dem som er såret, som setter fanger fri, gjør fattige rike, som utsletter synder, som rettferdiggjør og gir oss evig liv. Det er det dyrebare Gud, navnet Gud har gitt seg selv i sin sønn, i frelsenavnet, fullt av trøst, Jesus. I dette navnet har Gud lagt hele sitt hjertelag overfor syndere, sitt evige råd til frelse, sin evige kjærlighet, sin barmhjertighet, sitt tålmod, sin trofasthet, ja, alt som kan gjøre en synder frelst og salig, har Gud lagt inn i dette navnet Jesus. Det korte navnet, som er et helt evangelium, og som betyr frelse for syndere. Men nå merker vi oss at mens disse mange og dype uttrykkene for Guds navn får arbeide med oss, som også med andre hellige Guds ord, så begynner Gud selv å åpenbare seg for våre hjerter, forklaret stor, herlig, hellig, nådig, alt etter som de forskjellige uttrykk vi stanser opp ved omtaler Herren. Dette viser at det ikke bare er en hebraisk uttrycksform når det sies Guds navn, og med det mener Gud selv, men at det samme også brukes av oss, når noen for eksempel taler vondt om en annen person, hans ord eller gjerninger. Da sier vi at vi sverter hans navn. Oppsummerer vi så alt dette, forstår vi at til det å hellige Guds navn hører alt som gjør at Gud blir herliggjort for hjertene våre, at han blir erkjent, æret og elsket rett. Mens derimot alt som fører til å forringe menneskers oppfatning av Gud, eller forringe respekten for ham og hans ord, hans verk og hans sak på jord, det kaller Guds ord for å vanhellige hans navn.

0: Og Gud velsign deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De som har hatt barn eller barnebarn, vet noe om hvor vanskelig det kan være å vaske håret til de aller minste. Håret kan være fullt av sand og skitt, men mye hyl og tårer kan det bli, for når sjampoen renner ned i øynene gjør det vondt, og den lille blir fortvilet. Bare prøv selv du å lage god såpeskum i håret på den lille som sitter der i badekaret. Babyen bøyer hodet, såpen kommer i øynene, og så har du det gående. Men er barnet noenlunde trygg og fornuftig, så er det et mulig triks å si: «Se opp på meg, så lar vi alt det varme vannet og den gode såpen renne ned i nakken. Bare se opp på meg.» Jo, barnet er kanskje med på det, men så begynner jeg å skylle håret, og så blir han redd, og så ser han ned igjen, og på nytt sjampo i øynene, og på nytt skrik og tårer. Er ikke dette et bilde på hvordan vi voksne oppfører oss i forholdet til Gud? Straks vi bare ser nedover, så får vi problemer. Men løfter vi blikket og ser på Gud, så skjønner vi at han vil oss vel. Blir jeg så igjen redd og senker blikket, så øker bare frykten og smerten. Det er ikke lett å ha tillit til Gud når vi får panikk. Jeg kan bli sint på barnet som ikke stoler på meg, som ikke vil holde seg i ro og løfte hodet, men det er den lille som selv får smake hvor ubehagelig det er ikke å løfte blikket. Og barnet er ikke alltid så fornuftig, men kan frykte for de enkleste ting. Mange ganger i Bibelen blir vi bedt om å løfte hodet og feste blikket på Gud når problemene kommer. Han vet hvordan vi kan bli beskyttet når vi hører på ham. Men når jeg blir redd, så ser jeg for meg den lille i badebalja, som ser på meg og lærer å stole på meg. Slik skulle jeg også holde blikket opp på den store og trygge. Så kan også jeg høre fra Gud hva som er best å gjøre, og jeg kan være sikker på én ting: Gud vil ikke tømme sjampo i øynene mine. Da Jesus ba til sin far i himmelen, står det ikke noe om at han lukket øynene og så ned. Nei, han så opp. Det lå noe viktig og symbolsk i dette. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Salmedikteren Grundtvig beskriver så vakkert det menneske som ser opp til Gud med disse ordene: «Med øyet som det skaptes himmelvendt, lys våkent for alt skjønt og stort her nede, men med de dype lengsler vel bekjent, kun fyllesgjort av glans fra evigheten.» Da apostelen Paulus vendte om fra et hardt liv preget av motstand mot Gud, så fikk han høre: «Saul, bror, se opp!» Han som senere fikk navnet Paulus, forteller selv hva som skjedde da: «I samme stund fikk jeg synet igjen, og så opp på ham.» Profeten Jeremia så i ånden slike gode hendelser da han sa: «På den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels hellige. Det blir en god og trygg tid. Så hvis du gråter litt og skriker litt, og har du for mye skum i øynene, så se opp og få glede og trygghet.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene som er brukt om faste i Det gamle og Nye testamentet, betyr å avholde seg fra mat eller å være uten mat. Derfor kan det også oversettes med sult, når en ufrivillig er uten mat, slik som det står om Paulus, når han i 2. Korinterbrev 6 regner opp hva han har erfart i sitt liv. Men vanligvis dreier det seg om frivillig avhold fra mat, altså faste.
2: Innebærer faste noe mer enn la være å ete?
1: Det kan også være snakk om å la være å drikke, selv om det naturlig nok ikke kan vare så lenge. Vi ser også eksempler i Det gamle testamentet på at man iblant kledde seg i sekketøy og satte seg i aske. Ja, de kunne også rive i stykker klærne sine på, samt et tegn på sorg og anger. Men framfor alt er bønn et sentralt element i fasten. Poenget med å avstå fra mat og drikke og andre livsgoder var at det skulle være en hjelp til større konsentrasjon og åpenhet overfor Gud og hans vilje, samtidig som en sørget over sine egne eller folkets synder. Fasten den kunne vare fra soloppgang til solnedgang, eller ett døgn, tre dager, syv dager, ja, opp til 40 dager, slik som Moses, Elias og Jesus praktiserte det.
2: Var faste påbudt i Det gamle testamentet?
1: Det var bare én felles fastedag som var pålagt i Det gamle testamentet, i forbindelse med forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten skulle gå inn i det aller helligste og gjøre soning for folkets synder. Selv om tempelet for lengst er borte, så markerer de religiøse Israel fortsatt forsoningsdagen med faste. Under fangenskapet i Babylon og i tiden etterpå holdt jødene faste 4 ganger om året. Ellers ble faste praktisert når spesielle farer truet eller når ulykker hadde rammet folket. I 2. Krønikebok 20 leser vi om at fiendene truet Israel. Da ble kong Josafat redd, og det står han vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele Juda. Og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de for å søke Herren. Her er det altså hele folket som faster og ber, og de blir bønnhørt og hjulpet, ser vi i fortsettelsen. Men vi har også mange eksempler på individuell faste og bønn, slik som det står om Nehemia da han hørte om hvor dårlig det sto til i Jerusalem etter at folk fikk vende tilbake etter fangenskap i Babylon. I Nehemia 1 står det, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt, og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn. Også denne gangen svarte Gud på bønn. Han gjorde det mulig for Nehemia å få dra til Jerusalem for å sette i gang gjenoppbyggingen av murene.
2: Hvordan er det i den nye pakta? Har Jesus pålagt oss å faste?
1: Vi finner flere eksempler på at faste ble praktisert i Det nye testamentet, først og fremst av Jesus selv, ved innledningen til sin offentlige gjerning som Messias. Men vi finner ikke noe påbud om faste i Den nye pakt. Jesus sier tvert om, «Kan dere vel få brudesvennene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, da skal de faste i de dager. Skal i denne sammenhengen her, det er altså ikke imperativ, ikke befaling, men futurum, framtidsform. Det betyr at så lenge brudgommen Jesus var nær hos dem, var det tid for glede og fest. Guds sønn var jo iblant dem. Men da Jesus ikke lenger var synlig blant dem, var det tid for å faste, men da på frivillig basis. Vi ser eksempler på at de første kristne praktiserte faste i forbindelse med gudstjenesten og viktige begivenheter, slik som da de første misjonærene ble utvalgt og sendt av menigheten i Antiokia. I Apostlenes gjerninger 13 leser vi: «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem.» Når det gjelder individuell faste, sier Paulus at han ofte var i faste, så det er tydelig at faste hadde en naturlig plass blant de troende i den første kristne tid.
2: Er det ikke en fare for at faste kan bli noe som jeg gjør for å fortjene noe hos Gud?
1: Fariseerne var tydelig kommet inn på den blindveien, ettersom de fastet to ganger i uka. Ifølge Jesu fortelling om fariseeren som ba i tempelet, var dette noe han roste seg av. Men selv om noe kan misbrukes, så må ikke selve saken forkastes. Vi må ikke kaste barnet ut med badevannet, som vi sier. Vi kan ikke fortjene noe hos Gud, hverken ved faste eller bønn eller ved noe annet. Faste og bønn er gode muligheter for oss til å komme nærmere Jesus, eller for å si det omvendt, for at Jesus skal komme nærmere oss. Det er snakk om et gjensidig møte på grunn av det Jesus har gjort for oss. Derfor sier Jesus at vi ikke skal demonstrere at vi faster, slik fariseerne gjorde. Jesu oppskrift er: «Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg.» Siste setningen her, det er jo et flott løfte om den velsignelsen som følger med faste og bønn.
2: Kan en faste på andre måter enn å la være å ete for en tid?
1: Ja, når vi tenker på hva som er hovedhensikten med fasten, å få hjelp til større konsentrasjon om Guds ord og mer åpenhet for hans vilje, så kan det også være andre ting vi kan avstå fra for at dette skal lykkes. En kan for eksempel la være å se på fjernsyn noen dager, og i stedet bruke tilsvarende mer tid på å be og å lese i Bibelen, eller i oppbyggelsesbøker.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er faste?
1: Det betyr at en i en periode avholder seg fra mat og andre goder i livet, for å få bedre tid til og større konsentrasjon om Guds ord og bønn. Selv om det ikke er noe pålegg om faste i den nye pakt, er det knyttet velsignelse til alt som kan føre oss nærmere Jesus.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, en av småprofeten, som vi sier. Han har et mektig budskap å fortelle oss og hvordan det går med Ninive, denne byen som var villig til å ta imot det frelsende budskap. Men så skjedde det noe. De forlot dette og dro bort ifra den tro som Gud hadde gitt dem. Men nå altså, vi vil se litt hvordan det er med utslettelse av Assyria, slik vi vil finne det i dette kapittel, kapittel 2. Og i vers 2 leser vi slik: Når en som vil drive deg bort, rykker fram imot deg, hold da vakt i borgen, og hold utkikk langs veien. Spenn belte fast om livet, ta deg sammen og vær sterk. Hva er dette for noe? Jo, det henviser til den medobabylonske hæren som kom mot Assyria og ødela dette stedet i år 612 før Kristus, under ledelse av Syareks-Ares og Nabopalasar. Meget interessant at Nahum med den bitende sarkisme sier da til Assyria: Nå er det best at du holder vakt i borgen og holder utkikk langs veiene. Assyrene sparte absolutt ingenting, og de trodde at deres hovedstad, den var uinntakelig, og at de kunne stå seg mot hvilken som helst dom av det som måtte eller ville ramme dem. Men Gud, han sier nå til dette folket: Dere skal bli tilintetgjort. Vers 3. Herren skal gjenreise Jakobs storhet og Israels velde, for ransmenn har plundret dem og lagt deres vinhager øde. Nam sier at tiden nå har kommet til at Assyria skal møte sin dom for Gud. Hvorfor? For Gud har nå fullført dommen over sitt eget folk, og har til hensikt å oppreise de på ny. At både Jakob og Israel ble nevnt her, vi henviser både til sydriket Juda og til nordriket Israel. Ransmenn, det er de som er fiender av Guds folk, det, spesielt av Syria. Vinhagene, ja, det er kanskje et symbol for Israels folk. Det står om dette i Salme 80, vers 8-16, og vi leser: Reis oss opp igjen, allers Gud. La ditt ansikt lyse så vi blir frelst. Et vintre rykket du opp i Egypt. Du drev folkeslag bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet. Skyggen av det dekket fjell, grenene skjulte mektige sedrer. Det strakte rankranken ut til havet og skuddene helt til storelven. Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet så alle som går forbi kan plukke? Så villsvin fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, Herrens Gud. Vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet. Vern om det som du har plantet med din høyre hånd. Sønnen som du har gitt stor styrke. I dette kapitlet hos Nahum med sin detaljerte profeti viser seg i dag å være en nøyaktig historisk kjensgjerning som fant sted 100 år etter Nahums tid. Det taler om Guds endelige dom dette over Assyria. Det forteller at Assyria aldri ville ha hatt muligheten til et comeback. Assyria, det kom aldri mer tilbake på verdensarenaen, og ville heller aldri mer gjøre det. Ifølge Guds ord vil Babylon gjenoppstå, så vel som en del andre nasjoner. Men Assyria,
En av de store verdensmakter i den forgangne tid vil aldri komme tilbake. Det gjør Gud helt klart. Erobringen av Ninive ble beskrevet her med ganske rystende begreper. Dette verset forteller nøyaktig hvor fryktelig den var. Og du kan gjerne skrive over dette kapitlet. Det er et menneskesår, skal det høste, som det står i Galaterbrevet 6-7. Assyria har vært en meget brutal nasjon. Et av de mest brutale folkeslag verden noensinne har sett. Det er bare våre moderne tider som har overgått Assyria i brutalitet og råskap. Og derfor het i den gamle verden at det var bedre å begå selvmord enn å falle i assyrenes hender. De var fryktet og avskydd i oldtiden. Vi ser her i Nahum sin bok at Assyria er i ferd med å bevege seg igjen. Men denne bevegelsen dreier seg nå mot en retrett og ikke et angrep. De er ikke lenger angriperne. Men mederne og babylonerne er dem som vi nå ser begynner å vise tenner mot dem. I vers 4 kapittel 2 leser vi slik. Krigerne har rødmalte skjold. Stridsmennene kledd i skarlagen. Vognene er som flammende fakler når de stilles opp til kamp, og hestene farer rolig av sted. Krigerne har rødmalte skjold. Det betyr ikke at skjoldene deres ble gjort røde med blod fra fienden. Assyrene var spesielt glad i rødt, eller skarlagen. I all kunsten deres er rødt en fremtredende farge, og de blir inspirert av denne fargen. De gjorde alt rødt. Noen forskere tror at de brukte kobberskjold, og at refleksen i sollyset den så rød ut. Og så er spørsmålet, hvorfor gjorde de dette? En mener at de gjorde det for å skremme sine fiender. Som du vet, så er krig like mye skremsel og bløff som det er kamp. Du ønsker å skremme dine fiender så mye som mulig. Det er psykologiske krigføring som er så viktig, ja, den er kanskje like viktig som selve våpenraslingen den. Og det kan være grunn til at assyrene brukte denne røde fargen. Stridsmennene er kledd i skarlagen. Igjen har vi denne røde fargen. Ja, du ser det. Du får det vel med deg. Krigene har rødmalte skjold, stridsmennene kledd i skarlagen. Vognene er flammende fakler når de stilles opp til kamp, og hestene farer rolig av sted. Assyrene hadde altså uniformer som var røde. Vognene er som flammende fakler når de stilles opp til kamp. Dette henviser til hvordan disse vognene var bygget. De assyriske vognene var ikke bygget av tre slik som egypterne for det meste hadde det. Assyrene brukte nyere modeller i stridsvognene sine. Og her henviser det nok både til form og farge. Vers 5. Gjennom gatene raser vognene fram. Over torgene farer de i susende fart. De ser ut som fakler. Fare frem og tilbake som lyn. Her i vers 5 så illustrerer det for oss en tolkningsmetode av skriften som er helt feil. La meg få si at Nahum her taler om slaget mellom assyrernes vogner og fiendens vogner. Det som hendte var at da fienden satte seg opp mot Assyria, måtte de også gå til angrep mot den meget godt forsvarte byen Ninive. Diodorus Siculus, en gresk historiker, forteller oss at Ninive hadde 1500 tårn, og hvert av disse tårnene, de var 30 meter høye.
Men under beleiringen vokste Tigriselven og flommet over, og den tok med seg en stor del av selve bymuren. Elven gjorde det fienden ikke kunne gjøre. Den brøt igjennom Ninives murer. Og da kunne fienden komme inn og bearbeide byen selv. De åpnet kanalen som ble brukt til irrigasjon, og på den måten oversvømmet de også kongens palass. Og slik var fienden i stand til å ta byen. Hullet i muren var så stort at fiendens vogner kunne komme inn, og det som beskrives her i vers 5, er ikke noe annet enn det veldige slaget med stridsvogner som da fant sted. Gjennom gatene raser vognene fram. Over torgene farer de susende fart. De ser ut som fakler, farer fram og tilbake som lyn. Med dette femte verset fra Nahum 2 sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

store maratonløp I mange land får enorm oppmerksomhet. New York Marathon verdens største, med omlag 37 000 deltakere. Det ikke plass for alle som vil være med, så deltaker får det være etter loddtrekning. Å være med I et slikt løp et blodslit, men samtidig en stor seier når det lykkes. Den som har vunnet flest ganger I New York Marathon norske Grete Waitz. Tradisjonen med løpekonkurranser gammel, også I oldtidens romerike. Apostelen Paulus og andre bibelske forfattere bruker gjerne bilder fra idrett for å illustrere åndelige sannheter. Vi ser det også I Hebreerbrevet, og det en nær sammenheng mellom kapittel 11 og kapittel 12 I Hebreerbrevet. Et viktig ord I overgangen mellom de to kapitlene det lille ordet «derfor». I kapittel 11 en stor bukett av trosheltene presentert. De hadde det usynlige for øyet. De eide et evig håp, et evig fedreland, løfte fra Gud om et liv som varer bestandig. Disse usynlige vitner for dem som løper I dag, sier ordet. Når vi har så mange tilskuere, så må det få følger for livet til de som tror på Jesus til alle tider. Vi leser da fra kapittel 12 I Hebreerbrevet, vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Her mange ting å merke seg. Først, se deg omkring. Det ikke bare tilskure de mange trosvitnene. De løper sammen med deg. De løpere fra fortiden og nåtiden som ber for deg og heier på deg. Vi vet at en entusiastisk gjeng av supportere kan bringe det beste ut av en idrettshelt, slik også I troens verden. Bibelen forteller at englene heier på oss og hjelper oss. De usynlige himmelske skapninger som tjener Gud og hjelper disiplene hans. I Apostelgjerningen 18 leser vi om Peter som lå og sov I fengsel. En engel kom og fridde ham ut av fengselet. Engelen måtte ruske kraftig Peter for å vekke ham opp. Forfatteren av Hebreerbrevet vil minne oss om at det utallige himmelske hellige og legioner av engler som heier på oss mens vi løper det gode løpet for Kristus. Tenk også på gode søstre og brødre på jorden som stiller opp for oss. I tillegg til mange som vi ikke vet om. Lykken ved å være en kristen blant annet dette, å være med I et stort lag, en flokk som løper I samme maraton. Det andre viktige vi skal merke oss I troens langdistanseløp, å være lettkledd og med liten bagasje. Dere må legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, leste vi. Når vi utlegger dette bildet åndelig, skjønner vi at forfatteren kaller oss til å kaste til side alt som tynger og forstyrrer I forhold til vårt kristne oppdrag og tjeneste. Noen har alt for mange jern I ilden. Hvis du har en masse aktiviteter ved siden av en heltidsjobb, vil du ikke gjøre den enkel av dem så godt som du burde. Kanskje det går ut over den tiden du burde hatt til daglig bønn, med familien til hvile og fornyelse. Et viktig spørsmål kan alle kristne stille I forhold til vaner og livsstil. Vil dette hjelpe eller hindre meg I tjenesten for Jesus? Avlegge alt som tynger. Det handler om synd. Mange hører feil og trekker opp alle slags fordommer når det ordet blir nevnt. Noen hører bare et fy-fy I bakhodet. Noen kan ikke ha det gøy hvis de ikke gjør noe som de tror syndig. Som en sa, alt jeg gjør enten umoralsk, ulovlig eller fetende.
Hebreerbrevet bruker ikke pekefingeren når synd omtales. Synden det som hindrer oss i å bli det som Gud har skapt oss til å være. Synden som ikke blir brakt inn i lyset som en hindring. Den tynger oss ned under løpet. Hvis du vil vinne et løp, har du ikke lyst til å bære ekstra vekt med deg. Forfatteren taler naturligvis om åndelig vekt, ikke fysisk. Du har ikke lyst til å drasse på noe som hindrer deg i å bli en løper for Kristus. Akkurat dette gjør synden, den hindrer deg. Legg til side enhver vekt. Det innebærer overflødig tyngde. For åndelige løpere kan det handle om for mange aktiviteter som jeg nevnte, for mange sprikende interesser, for mange gode ting som suger energi fra den beste. Det finnes bagasje vi bærer med oss hele tiden, som vi trenger å miste, som Gud vil vi skal legge bort. Det kan være problematiske sider ved vår karakter, som kan såre både oss selv og andre mennesker, bagasje som fordommer, antipatier, bitterhet og misunnelse. De hindrer oss, tynger oss ned og tar fra oss gledene i livet. Vi har brakt dette bildet inn i dagligtalen. Han god og har rike evner, men han bringer mye bagasje med seg, kan vi si. Hun smart og dyktig, men før vi ansetter henne, trenger vi å forstå at hun sleper på en del bagasje. Ja vel, vi trenger å bli kvitt noe, de fleste av oss, ved Guds hjelp. Jesus vårt håp. Han vår gjenløser. Han vår frelser. Han den ene som kan fri oss fra farlig og ødeleggende bagasje som tynger oss ned. Hvor mye vanskelig bagasje sleper du på akkurat nå? Hvor mange bagger trenger du å legge fra deg? En tredje regel for kristne i langdistanseløpet å løpe med utholdenhet. Det gjelder å løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, som vi leste. Livet ikke en 100-meters spurt som blir vunnet av den aller kvikkeste. Det handler om et maratonløp som vinnes ved karakter og utholdenhet. Kristenlivet krever disiplin og indre tøffhet. Jesus sa, «Den som holder ut inntil enden skal bli frelst.» Hva innebærer det å være utholdende? Du står da på den kristne overbevisningen du har, basert på en god samvittighet, også når flertallet gjør narr av deg. Du fortsetter å be, også når du synes svarene uteblir. Du fortsetter å vitne, også når folk ikke synes å være interessert. Du fortsetter å leve i samsvar med en sunn etikk, også når vennene eller arbeidskameratene sier at du gammeldags, naiv og går glipp av en masse moro. Du fortsetter å gjengjelde ondt med godt, også når det ikke synes å ha noen mening. Du fortsetter å be for dine fiender, selv om du i tvil om det har noe for seg. Du bare fortsetter. Du gir aldri opp. Du løper med utholdenhet. Jakob bruker et annet bilde. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær. Bonden forbereder seg. Han pløyer, sår, planter og kultiverer. Han gjør så mye som et menneske kan gjøre, og så overlater han resten til Gud. Å løpe med tålmodighet innebærer for ham langsom, grundig forberedelse, og praktisere gode prinsipper for dyrking, og deretter vente og arbeide for å gjøre seg klar til innhøstingen. Det viktigste for en kristen i troens langdistanseløp å være fokusert på lederen din. I idretten vet vi at treneren har stor betydning. Han gir tips og veiledning om et klokt opplegg, han gir råd og oppmuntring. En kristen må også holde sine øyne festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Men her brytes sammenligningen. Ikke engang den beste treneren kan løpe sammen med idrettsmannen. Han kan oppmuntre og gi råd, men løperen overlatt til seg selv når det kommer til stykket. Men lederen vår,
kan gjøre noe mer. Vår Kristus løper sammen med oss og gir oss kraft. Den hellige ånd vil gi oss støtte. Hvis øynene dine er festet på Kristus, hvis hjertet ditt hører Kristus til, da kan underlige ting skje. Ordet taler om utholdenhet. Legg merke til lederen vår, Herren Jesus. Han levde til han ble 33. Men vi hører ingenting fra årene som gikk fra han var 12 til han ble 30. Vi kan snakke om 18 skjulte år. Men Lukas evangeliet har en storslått oppsummering av disse 216 månedene. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Dette var tolv

Han stanset ofte opp for å be og ha personlig fellesskap med sin far. Han underviste disiplene i ro og fred og ventet tålmodig på at budskapet skulle nå inn i deres ofte trege sinn. Selv om folkemengdene trengte seg på, forteller evangeliene at han viste en uendelig tålmodighet med enkeltmennesker og behovene de hadde. Det var masse å gjøre, det var lite tid å gjøre det på. Likevel, intet unyttig hastverk eller uforsvarlig stress. Han løp med tålmodighet. Han vandret med Gud, han ga det beste av seg selv de korte årene. Resten overlot han til høstens Herre. Apostelen og aktivisten Paulus ble hindret av mange forhold og måtte forandre planer. Men å stritte imot bar ingen gode frukter. Frustrasjon førte bare til unyttig sinne. Bak fengselsmurene skrev han brev til menigheter og enkeltpersoner. Tenk hvis han aldri hadde skrevet noe. Utsettelsene og hindringene ble god vekstjord som ga grunnlag for en rik høst. Ikke så merkelig at han kunne si ved slutten av livet sitt, «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen.» Tror du på Jesus, så hører du med i de hellige samfunn. Du eksisterer ikke i et tomrom. Du er en del av et fellesskap med røtter tilbake flere tusen år. Hvis du tenker på vitnesbyrdet i Hebreerne 11 om Abel og Enok og Noah og Abraham som troens folk, kan du speile deg i en lang tradisjon. Vi er en del av en stor, hellig historie der Gud arbeider gjennom menn og kvinner helt siden verden ble skapt og siden Jesus introduserte sitt evige rike som skal komme både i himmelen og på jorden. For et stort privilegium å se sine liv i et slikt perspektiv. Hvorfor har vi fått disse formaningsordene? Teksten vi leste gir svaret, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Vi er ikke sanne om vi overser hva Jesu langdistanseløp kostet ham. For ham var løpet en glede fordi han så fram til gleden som ventet ham. Men først måtte han tålmodig lide korset. Korset kastet skygger inn over hele livet hans. Han visste hva motstanden fra djevelen og falsk religiøsitet ville føre til. Det brakte spott og vanære med seg. Han ble foraktet. Til slutt døden på et kors. Nå har han satt seg ved Faderens høyre hånd. Det onde ligger bak. Seieren er sikret, og skal en dag bryte gjennom med full kraft. Det skal være trøsten også i ditt langdistanseløp. Det er noe som heter Guds tukt og oppdragelse. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham, lyder det i vers 5. For det er de Herren elsker som blir oppdratt og rettledet. Gode og ansvarlige foreldre oppdrar og setter grenser. De ga oss livshjelp for dette livet. De hadde et slikt oppdrag noen få år, men Gud som far har et mye større perspektiv. I vers 10 leser vi, «For de, altså foreldrene, tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig, altså ut fra den begrensede innsikten de hadde. Men han, altså far i himmelen, han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet.» Blant de mange løperne i New York Marathon i 1986 var det bare én som vant, og det var én som kom til sist. Og denne siste er verdt å tenke på. Han het Bob Wieland. Vinneren fullførte løpet på litt over 2 timer, men Bob fullførte etter 4 dager, 2 timer, 48 minutter og 17 sekunder. Hvorfor? Fordi han løp på armene i stedet for beina. Han hvilte kroppen på en slags skinnpute mot bakken og slengte seg fram med armene. Han hadde mistet beina i krigstjeneste. Livet hans ble en prøvelse, men han ga ikke opp. Han ble et symbol på utholdenhet, også i trengsel.

Guds store mål for oss her i verden, og siden evigheten, er at vi skal få del i hans hellighet. Da trenger vi oppdragelse, vi trenger å lære tålmodighet. Og derfor ønsker jeg for deg at du gjenvinner gleden ved å være en kristen og ta del i langdistanseløpet. Du har vitner omkring deg. Du kan få legge av det som tynger. Du kan være tålmodig, for Herren er tålmodig med deg. Vers 12. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Det er mye å understreke her fra Hebreerne 12, men en hovedsak er å ha blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus. Han ga oss troen, han som begynte den gode gjerningen vil fullføre. Han talte om det evige rike han vil gi oss plass i. Og vers 28 lyder slik, da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans behag.

Det blitt påstått at Hebreerbrevet skrevet til en menighet som lider av motløshet eller regelrett depresjon. De har begynt å føle seg som tapere. De har kommet over den første tiden preget av begeistring, hverdagen med fristelser, bekymringer, åndelig nærsynthet, ja, også trengsler og forfølgelser kommet. Noen har glidd bort fra troen og forsamlingen. På denne bakgrunnen gir Hebreerbrevet noen vennlige oppmuntringer til å løpe med utholdenhet, se på Jesus, se på dem som deltar sammen med oss, på dem som har fullført løpet, og se fram mot målet som venter. Dette håpet kan vi bære i oss mens vi praktiserer en jordnær og hverdagslig tro og kjærlighet. Rett derfor opp de slappe hender og de svake knær, hørte vi fra kapittel 12, vers 12. Du skal få leve et liv som vinner seier. Temaet i kapittel 11 tro, kapittel 12 håp, og i kapittel 13 kjærlighet. Troen får oss til å se bakover mot Jesu frelsesgjerning, troens grunnlag og trosheltene som har gått foran oss. Kapittel 12 ber oss se rundt oss og oppover, holde ved like håpet, og til å stå på i løpet med all tålmodighet. Kapittel 13 snakker konkret om reglene for løpet og fokuserer på kjærligheten, som i denne sammenhengen rettet mot mine søsken i troen og mot min neste. Når temaet den daglige helliggjørelse, kommer altså kjærligheten i fokus, vers 1. La broderkjærligheten vare ved. Elsk hverandre med broderkjærlighet. Philadelphia heter det på gresk. Vi hører hjemme i Kristi legeme som brødre og søstre, som glad i hverandre. Fortsett å elske og vise kjærlighet. Både å gi kjærlighet og ta imot kjærlighet tegn på ekte disippelskap. Ordene forutsetter at kjærligheten mellom de troende levende og virksom og virker som et lim. Det tilfellet? Kommer vi sammen? Kan vi forbedre oss i dette? Kan vi la det bli en god fortsettelse? En konkretisering av denne formaningen får vi i vers 16. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til behag for Gud. Det handler om gode gjerninger, dele godene vi har. Gud har ingen glede av forsoningsoffere fra vår side. Da forakter vi sønnens store offer for synden en gang for alle. Men takkoffere har han glede av, når de retter seg mot våre søsken i troen. En menighet i USA hadde et fond på et nokså stort beløp. Presten kunne bruke av pengene for å hjelpe dem som var kommet i vanskeligheter og trengte hjelp. Men pengene kunne ikke under noen omstendighet gis til personer som var kommet i nød på grunn av dovenskap, rusmisbruk eller et rotete liv. Med andre ord, vi vil hjelpe, men ikke dem som selv skyld i problemene. Du kan tenke deg hva som hendte. Pengene ble ikke brukt. Vi har en tendens til å trekke stramme grenser rundt godheten. Kom gjerne til oss i forsamlingen vår, men du må først få orden på livet ditt, sier vi. Men kjærligheten skal ha et videre virkefelt enn bare troens folk. Den må omfatte også de fremmede, sies det i vers 2. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Det flere eksempler i bakgrunnen her. Både Abraham og Lot fikk gjester som de først etterpå skjønte var Guds spesielle utsendinger. Igjen handler det om å ikke sette for stramme grenser for godheten, og at vi ikke avviser ut fra fordommer som vi har mot fremmede. Ved å vise raus åpenhet og gjestfrihet ble ikke den første kristendommen en isolert sekt. Åpenheten ga grunnlag for vekst. Du vet aldri om en av disse fremmede som trenger omsorg og kontakt kan være engler, det vil si budbringere med noe godt, et friskt budskap fra Herren. Dette interessant for meg som forkynner. Jeg tror lett at jeg har det budskapet som fremmede trenger å høre. Men det kan være motsatt. De har budskapet
som jeg trenger å høre. En av grunnene til at vi skal være vennlige mot fremmede, at noen av dem kan komme til å velsigne oss på en underfull måte. For engler kommer til oss I mange utgaver. I de første versene det en stigning. Først elsk dine kristne søsken, dernest la kjærligheten omfatte også de fremmede, og dernest vær god også mot dem som vi vanligvis ikke har noe med å gjøre, dem som straffes. Vers 3. Husk på dem som I fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likså dem som blir mishandlet, for dere jo selv I legeme. La en vennlig, inkluderende holdning strekke seg mot alle som søker kontakt, ja, også for dem som ikke kan søke kontakt. Ute av syne, ute av sinn, det gjelder I så mange forhold. Vi ser ikke de innestengte. Husk på dem dere ikke ser. Prøv å leve deg inn I hvordan de har det. Ved å besøke folk som ble mishandlet og satt I fengsel, fikk de første kristne kastet mistenksomhet på seg. De av samme ulla? De kriminelle de også? Det var fristende å holde seg på avstand, men de kristne lot kjærligheten vinne. Alle som var tatt I fange, var enten søsken I troen, fengslet for sin tros skyld, eller mulige nye søsken på troens vei. Slik tenkte de. De som fengslet ikke bare innesperret av fengselsvesenet. Mange føler seg innesperret av vanskelige forhold, av sykdom, frykt og angst, skyld og skam, utfrosset og avvist I lokalmiljøet. Hva kan ikke et vennlig besøk bety? Tenk, hun var den eneste som tok kontakt med meg, sier kanskje en isolert person om deg. Videre I Hebreerne 13 leser vi oppfordringer om å leve I samsvar med Guds gode ordninger. Det blir uten nøling så nærgående talt om sex og penger, stedet for samleie og bankkontoen. Vær sann og trofast I ekteskapet og I alle forpliktelser budskapet da. Vers 4. La ekteskapet holdes I ære av alle, og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Her ingen tegn på en asketisk livsfjern tro med avvisning av det kroppslige. Men kroppens lyster skal styres I riktig retning. Mange liv ødelagt fordi de ikke overholdt disse enkle ordene. Jeg blitt spurt av unge, vis meg ett eneste ord I Bibelen som sier nei til samboerskap. Da svarer jeg, Hebreerne 13,4. For der står det, vi skal ære ekteskapet som ordning. Gjør vi det med å gå inn I samboerskap og bryte oss inn I ekteskapet før vi der? Det som sies her var radikalt I gammel tid, respektert bare av jøder og kristne. Ordene radikale også I dag. Vi kan ikke regne med å bli møtt med applaus. I gammel tid ble hedningene inspirert av et menasjeri av guder, som levde I alle slags lystfylte relasjoner, og folk levde selv I homoseksualitet, bestialitet, pedofili og jeg vet ikke hva. Avgudene ble æret ved tempel prostituerte. Ekteskapelig trofasthet ble bare latterliggjort. Slaver ble utnyttet av umoralske herrer. Kjære kristne venner, lev radikalt annerledes, sier ordet. Samleie heter på gresk koitus. Forfatteren kobler sammen ordet koite, som betyr sengen, stedet for samleie, med ordet gamos, ekteskapet. På den måten snakker han konkret om stedet for troskap I ekteskapet. Vi står imot fristelsen til hor, ved å holde ektesengen ren og usmittet, heter det. I neste setning nevnes det å drive hor og det å bryte ekteskapet. Snakk om konkret veiledning. Her en klar avvisning av promiskuitet og uforpliktende samboerskap. Men det å dømme Guds sak. I sammenhengen snakker Herren om å elske sin neste.
Det ikke særlig kristelig å være moralpoliti og iskaldt fordømme i øst og vest. Her må vi be om stor visdom. Det gjelder å være tydelig på hva Guds ord sier, men vi skal ikke snakke ovenfra og ned. Vi selv syndere, og vi lever ikke fullkomment. Folk kan ha sterke følelsesmessige opplevelser og utrolige traumer som binder dem til å leve slik de gjør. Vi forstår ikke alt. Vi trenger selv Guds nåde i alle forhold. For noen år siden skrev en mann i en amerikansk spørrespalte: «Jeg har et forhold til to kvinner. Jeg kan ikke gifte meg med begge. Hva skal jeg gjøre?» Men kom ikke trekkende med et svar proppfullt av moral. Spaltisten hadde mot til å svare på denne måten: «Det som skiller oss fra dyrene er moral. Skal du ha et råd fritt for moral, så bør du vende deg til en dyrlege.» Ja, bibelordet fortsetter, og vi leser en oppmuntring til å avvise falsk trygghet og slutte å stole på det som bare kommer og går. Vers 5. «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere fornøyd med det dere har.» Her skinner to stikkord igjennom: nøysomhet og tilfredshet. Pengedyrkeren i slekt med avgudsdyrkeren. Sett din lit til, ikke pengene, men til Herren. Lykken kommer og går. Penger kan bli borte eller miste sin verdi. Herrens ord og løfter svikter ikke. For han har sagt: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Hebreerbrevet har nettopp talt om kjærlighet på villspor når det gjelder ulovlig sex. Nå tales det om en annen type kjærlighet, kjærlighet til penger. Stol på Kristus, ikke på det materielle. Bruk det materielle til å vise kjærlighet. Du og jeg kan miste alt annet, men vi kan kjenne freden når vi tror at Gud er med oss. Vi kan leve med forholdene, og vi kan vinne. Ikke noe annet i verden, aller minst penger og materielle verdier, kan gi oss den freden, tryggheten og roen vi får hos Gud. «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Kjenner du kraften i slike ord? Men visshet og frimodighet kommer ikke lettvint. En trofast forkynner, en bibeltro kristen, vil ikke være populær og velsett overalt. I mange kirkesamfunn, og til og med i enkeltforsamlinger, er det spenninger mellom dem som vil ta Bibelen på alvor, og dem som vil slipe ned anstøtene, bøye seg for populær tankegang og snu kappen etter vinden. La det synke inn. Herren sier: «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Herren er din største verdi, ja, den eneste. Og vers 6 lyder: «Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?» Ved en viktig milepæl i Israels historie reiste Samuel en minnestein. Denne steinen kalte han Ebenezer og sa: «Hittil har Herren hjulpet oss.» Dette er et tema Guds folk til alle tider liker å minne hverandre om. Vi kan ha vært gjennom mye forskjellig, men hittil Herren har hjulpet så vel. Å leve et liv som vinner er en pakke. Du kan ikke velge og vrake hva du vil høre på av Guds formaninger. To prinsipper lyser fram her: hold ved like kjærligheten, fortsett å leve i samsvar med Guds lov. Hvordan kan vi makte det? Sett din lit til Herren. Det ikke lett å elske mennesker som ikke elsker oss. Det ikke lett stadig å prøve å gjøre det som er rett. Vi utsettes for all slags innflytelse som vil presse oss ut av kurs. Men så lenge vi bekjenner oss til Jesus og har tillit til at han vil være med oss, kan vi lykkes med å fullføre løpet. Herren er min hjelper. Han vil fortsette å hjelpe. Mitt kall er å være trofast, og så overlate resultatene til Herren. Har du hørt om ham som slapp inn i et fengsel for å vitne for de innsatte? Han fikk oppleve den store gleden å lede en av dem til å bekjenne troen på Jesus. Det ble en dramatisk omvendelse. Mannen hadde tilbrakt 28
av sine 44 år I fengsel. Han het Louis Albert Dobay og ble senere predikant. Dagen etter denne storhenningen fikk evangelisten komme tilbake for å besøke Louis. Han tenkte han ville bekrefte det hele og følge opp. Da sa Louis, «Jeg lå våken I natt og tenkte på det som har hendt, og jeg har tenkt på at det trengs minst 25 møter med folk som vitner til oss om Jesus, før vi I det hele tatt tar imot ham. Og jeg vil ikke tenke på at det var du som gjorde det. Det var 24 andre trofaste mennesker som vitnet før deg.» Evangelisten fikk tårer I øynene og kjente han ble ydmyket. Han hadde vært stolt av at han hadde brakt denne fangen til Jesus. Men nå hadde han lært noe for livet. Ingen av oss skal gjøre alt. Vi sår, vi planter, vi vanner, og til slutt skal noen få høste. Det eneste som trengs at vi trofaste og tenker, «Jeg en del av Guds folk. Nå vil jeg være trofast der han plasserer meg.» Neste oppmuntring handler om å huske på, respektere og finne ut om lederne våre. De som stod fram, de som var satt til side, de som gikk foran så andre fulgte etter dem. Bli ledet av dem, og ikke føl at du står alene. Vers 7 lyder slik. Husk veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgangen deres livsferd fikk, og følg etter dem I deres tro. Kanskje det først og fremst sikter på martyrene. Men jeg tror vi også kan tenke på alle gode kristne som gikk foran oss, hvordan de levde og døde. De fleste av oss har mange vi kan huske med takknemlighet. Foreldre, ledere I kristent arbeid, søndagsskolelærere, predikanter og lærere. Jo eldre jeg blir, desto mer lar jeg meg inspirere av alle de kristne forbildene jeg har møtt gjennom livet. De mange, og de har lært meg så mye. Men vi skal ikke bare leve I fortiden. Tenker vi over hvem som våre åndelige ledere I dag? Konkret står det I Hebreerbrevet om forholdet vårt til dem, vers 17. «Vær lydige mot veilederne deres og retter etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Det kan være noen som søvnløse av og til, av ren omsorg for deg og ditt åndelige liv. La dem ikke føle at de som luft og ingenting. La dem få den glede at du hører på dem når de oppmuntrer ut fra Bibelen, og at du tar til deg det som til gagn for deg. Vers 8 står som en solid granittsøyle I Hebreerbrevets avsluttende kapittel. Jesus Kristus I går, og I dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tenker på fortiden min, på alt jeg har å beklage, men Herren sier at han heter «Jeg . Ikke lev I fortiden, for jeg ikke der. Jeg heter ikke «Jeg var». Ikke lev I fremtiden, for jeg ikke der heller. Jeg heter ikke «Jeg kommer til å bli». Møt meg her og nå. Jeg den samme hele tiden. Jeg heter «Jeg . Vi kommer aldri noe sted der Gud ikke Vi kommer aldri I en situasjon der ikke Gud vil være sammen med oss. Vi utfordres på vårt personlige kristenliv I Hebreerne 13. Våre relasjoner til dem som deler troen vår, dem som absolutt ikke deler vår tro, altså den fremmede, og våre relasjoner innen familien, og hvordan vi når ut til dem som utenfor våre indre sirkler, for eksempel de kriminelle, lovbryterne, og de utestengte og de innestengte. Overfor alle har vi muligheter til å vise trofast kjærlighet. Da det godt å hvile I evangeliet. Det ikke jeg som skal få det til. Ikke tenk smått om deg selv. Herren vil bruke deg som du Han selv vil fullføre løpet for deg. Evangeliet om Jesus Kristus den mest frigjørende kraften I verden. Vi har fått ta imot dette evangeliet,
og nå vi medarbeidere I å dele det med andre. Vi tør ikke, vi klarer ikke holde det for oss selv, og Herren selv løper ved vår side I troens langdistanseløp. Kan han regne med deg? Og vi avslutter med vers 20. Men fredens Gud, han som I kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker I oss, ved Jesus Kristus, det som godt I hans øyne. Ham tilhører æren I all evighet. Amen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sarda leser nå siste episode fra boken Den lille spionen, og avslutter dermed opplesningsserien Camilla og tyven fra bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere hvor redd fru Hansen var for at mannen hennes hadde druknet? Han ble så lenge ut på sjøen, syntes hun. Men så viste det seg at han satt hjemme hos Fransen. Da fru Hansen kom hjem til Fransen, stilte hun seg i gangen for å gjøre seg klar til å gå inn, og det var da hun hørte det. Hansen satt og fortalte at han skulle levere tilbake tyvegodset. Han hadde vært med på å stjele fra Fransen. Og dessuten var det perlekjede hun hadde fått av mannen sin, egentlig fru Fransens. Hun ble så sint at hun tenkte at hun aldri ville tilgi mannen sin igjen. Men så hørte hun noe hun aldri ville ha drømt om å få høre. Hansen sa at han hadde tatt imot Jesus. Hansen som aldri tok navnet Jesus i sin munn. Han sa at Jesus hadde tilgitt ham, noe menneskene hadde vanskeligheter med å klare. Da ble fru Hansen rørt til tårer, og hun bestemte seg for at når mannen hennes, som nesten hadde dødd, kom hjem, skulle han få en skikkelig velkomst. Og slik sluttet forrige episode. Straks fru Hansen kom hjem, begynte hun å rydde i leiligheten. Hun sa til barna at de måtte vaske seg og gre håret, for nå kom pappa snart, og han hadde noe viktig å fortelle. Hvis han ba om tilgivelse for noe, så måtte de huske at de gjorde gale ting selv også. Og når han var ferdig med å snakke, skulle alle sammen si: «Vi er glad i deg likevel.» Kunne de huske det? «Ja, ja, ja», svarte Hansen-barna. «Det skulle de huske.» «Hva var det dere skulle si?» spurte fru Hansen. «Vi er glad i deg likevel», ropte Hansen-barna i kor. «Akkurat», sa fru Hansen. Camilla kunne ikke huske at hun noen gang hadde vært så glad. Ikke Fransen og fru Fransen heller. Sebastian var også glad. Det lyste av ansiktet hans. Kan du se dem for deg? De skriver brev til Sofie. Og hun må jo også få vite at Sebastian er uskyldig. Fru Fransen sier at Camilla kan være oppe så lenge hun vil, for dette er en stor festdag. Men noe så ergerlig. Camilla vil holde øynene oppe, men de glir igjen, og hun sovner i stolen. Sebastian bærer henne opp på loftet og legger henne forsiktig i sengen. Han brer dynen over henne og pakker den godt omkring kroppen hennes. Så bøyer han seg over sengen og hvisker et godnatt som Camilla ikke hører. Men nå skal vi forlate Mellomgata 11 og se hva som skjer i Innsmetten 3. Vi skal kikke inn til Oliver og de andre, og vi skal følge Hansen på veien hjem. Hansen hadde mageknip da han gikk hjemover. Han grudde seg for det han skulle si til kona og barna. Hva ville de gjøre når de fikk vite at han var en forbryter? Ville de forakte ham? Ville de tilgi ham? Det var det han ikke visste. Hansen hadde aldri lagt merke til at det var så kort vei mellom Innsmetten 3 og Mellomgata 11. Nå var det akkurat som om det grå murhuset kom i møte med ham. Før han var ferdig til det, sto han utenfor døren til sin egen leilighet. Der inne ventet det store oppgjøret på ham. Om noen minutter skulle han samle omkring seg dem han var aller mest glad i,

Hansen rakk ikke å si et eneste ord før kona hans kom farende. Det var helt utrolig, men hun fløy om halsen på ham og kysset og klemte ham som om han skulle kommet helt fra Amerika. Og så søt som hun var, hun hadde røde roser i kinnene og luktet svagt av parfymert såpe. Bak henne sto alle barna. De var rene og nykjemte, og de smilte mot ham med forventningsfulle ansikter. Det måtte være fisken de ventet på. Han hadde aldri visst at de var så glad i fisk. Hansen så seg forundret omkring. Det var rent og ryddig overalt. På bordet lå en nystrøket duk, og midt på duken sto den eneste sølvlysestaken de noen gang hadde eid. Fru Hansen hadde pusset den blank og fin. Den skinte som tusen stjerner. Og det var vel koselig. Han kunne ikke ødelegge den fine stemningen med å snakke om vonde ting. Kunne han vel? Kunne han si til de glade barna sine at de skulle miste sofaen i morgen? At de hadde en far som skulle i fengsel? At... Å nei, han kunne ikke. Han måtte ha lov til å vente litt. Kanskje det passet bedre i morgen? Ja, det gjorde det sikkert. I alle fall var det helt umulig å ta et oppgjør i kveld. I kveld skulle han kose seg sammen med kona og barna. De skulle ha en ordentlig feststund i innsmøtten tre. Hadde han ikke rett til det, kanskje? Kunne han ikke kose seg litt for en gangs skyld, han også? Jo, svarte han seg selv. Men så hendte det noe. Plutselig var det en liten stemme som snakket. Det var stemmen til Pia-Pia. «Hva var det du skulle si til oss?» spurte hun. Hansen ble helt paff. Hvordan kunne jentungen vite at han hadde noe å fortelle? Hun kunne ikke vite det. Det måtte være Guds engler som snakket gjennom barnet. De kom med bud om at han ikke burde utsette det store oppgjøret. Han måtte ta det med det samme. Og så gjorde han det. Hansen så ikke særlig flott ut da han sa de viktige ordene. Ansiktet hans var nesten hvitt, og han stammet nok så mye. Han sa ikke at han hadde tenkt å ta livet sitt. Det behøvde ikke barna vite. Men han fortalte om det gale han hadde gjort, og ba om tilgivelse for det. Ordene satt så fast at det var så vidt han fikk dem ut. Men han greide det. Da han løftet øynene, så han at ansiktene omkring ham var vennlige. «Vi er glad i deg likevel!» ropte Hansen barna. Det var helt forunderlig. Alle ropte det samme. Nei, ikke alle. Ikke Oliver. Han hadde ikke åpnet munnen. Med lukket ansikt gled han ut av flokken og gikk inn i kammerset. Et lite øyeblikk var ryggen hans synlig i åpningen. Så gikk kammersdøra igjen.

Oliver hadde lagt en plan. Han ville ha faren for seg selv en liten stund. Det var derfor han hadde stengt ansiktet sitt og gått inn i kammerset. Hvordan skulle han ellers ha fått det til? Det vrimlet jo av søsken overalt. Men nå hadde han greid det. Om noen sekunder ville Hansen komme inn i kammerset for å snakke med gutten sin, og han ville komme alene. Fru Hansen ville vokte kammersdøra som en hauk. Det visste Oliver. Derfor satt han rolig i sofaen og ventet. Der! Der gikk døren opp. Ja, det var faren som kom. Oliver stirret i gulvet, for det hørte med til planen hans. Derfor så han bare et par føtter og det nederste av to bukseben. Men det var farens føtter og bukseben. Føttene kom gående mot sofaen, og Oliver kjente at noe tungt satte seg ved siden av ham. De var så nær hverandre at han kunne høre pusten til faren sin. «Legg armen din omkring meg», ønsket Oliver.

Hansen rørte seg ikke. Han våget ikke å ta i sønnen sin. «Du klarer ikke å tilgi meg, det slik?» spurte Hansen stille. «Jo da», sa Oliver. «Det ikke det.» «Kom det for brått på deg, kanskje?» «Nei da, jeg har visst om det lenge, jeg.» Hansen ble stor i øynene. «Har du visst om det lenge, sier du? Hvem det som har fortalt deg det?» «Ingen», sa Oliver. «Jeg så det selv. Du og hevneren bar Sebastian ut i en sekk.» Hansen var blitt uhyggelig blek, men det merket ikke Oliver. Han var alt for opptatt av å snakke. Nå ramte ut av ham alt det han hadde stengt inne så lenge. Han snakket ikke bare om tyveri i Fransens hus. Neida, han la ut om hull i plankegjær og de falske perlene og alt det andre han hadde opplevd mens han var ute og spionerte. Oliver fortalte mye mer enn han hadde tenkt å fortelle. Det ene ordet hang liksom fast til det andre. Han klarte ikke å stoppe seg selv. Uten at han visste det, begynte han å brette ut tankene sine. Med lysende øyne fortalte han om den store drømmen. Det at han skulle redde faren sin fra politimennene. Og etterpå. Det fløy et smil over ansiktet til Oliver da han snakket om det som skulle hende etterpå. For da skulle faren ta ham inntil seg og kalle ham gutten sin og gråte i håret hans. Hansen satt stille og lyttet. Han følte seg så underlig med et. Var det ikke en bitteliten lengsel i stemmen til Oliver? Et slags savn? Kunne det være mulig at guttungen savnet en pappa som var nær ham? Hansen hadde aldri tenkt på det før. Han hadde arbeidet for å skaffe mat og klær til barna sine, og han hadde følt seg fattig fordi han ikke kunne gi dem ting som andre barn fikk. Nå var det akkurat som han våknet. Han følte seg ikke fattig lenger. Han hadde noe å gi. Han kunne gi barna sine en pappa som kom nær dem. Det var da det hendte. Det som Oliver hadde drømt om så mange ganger. Faren hans reiste seg og brette ut begge armene. «Kom, gutten min», sa han med brutt stemme. Og Oliver kom. Han sprang inn i favnen til faren sin og gjemte seg i den grå vadmelstrøya. En stor neve la seg over ryggen hans og trykket ham innover. Det kjentes godt. Oliver smilte inn i vadmelstrøya. Nesen hans snuste innen stramme lukten av svett og sjø og noe annet som han ikke visste navnet på. Han visste bare at det luktet far. «Gutten min», sa Hansen. Han hadde tårer i øynene. Den store neven strøk oppover og nedover ryggen til Oliver. «Gutten min», sa han igjen. «Gutten min».

Tirsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Matteus 5, 25-26. Her krever Kristus at jeg gjerne skal tilgi min motstander dersom han kommer til meg. Kommer han ikke, skal jeg likevel være forsonlig og vennlig mot ham, for vi er begge underveis. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren. Hvordan går det til? Han tar meg jo ikke i hånden og fører meg fram for dommeren. Men når jeg kommer fram for domstolen, så vet min samvittighet at jeg ikke har villet tilgi min neste, og at jeg ennå har vreden sittende i meg. Det er altså min samvittighet mot min neste som overleverer meg til dommeren. Han overgir meg til vakten, som igjen kaster meg i fengsel, i helvetes ild. Der må jeg være til jeg har betalt til siste øre. Det vil si for bestandig, for det finnes ingen avbetalingsordning eller redning der. Der ser dere de høye gjerningene. Ingen kan utføre dem, hverken når det gjelder gjerninger eller lov. For gjerningene skaper bare hyklere, og loven virker bare fortvilelse. Hva skal jeg da gjøre mot ham? Jeg får vel høre at jeg blir fordømt. Dette skal du gjøre. Når du føler frykt for synden, så fall ned for Kristus og si, «Å, min Gud, din lov er blitt et speil for meg, slik at jeg innser at jeg er et fortapt og ødelagt menneske. Hjelp meg, Gud, for din enbårne sønns skyld.» Da gir Gud deg sin ånd ved troen. Den forvandler ditt hjerte, slik at du heretter blir riktig vennlig mot din neste. Og da tenker du, hvorfor skulle ikke jeg også tilgi min neste litt, når Gud har vist seg så god mot meg, og tilgitt meg mer enn jeg noen gang kan tilgi? Her møter det oss et spørsmål. Hvordan skal jeg kunne straffe dersom jeg skal tilgi, ikke bli sint og ikke slå ihjel? Dersom jeg skal bære sverd og hugge til, så må jeg jo være sint. Dette må vi også si noe om, for denne teksten ser ut som om den helt vil fjerne det verdslige sverd. Men vi skal legge merke til at Kristus her er en åndelig lærer. Her rettleder han bare samvittighetene. Han lærer dem om hvor mye hat, misunnelse og vrede som sitter i dem, og hvordan de skal bli fri fra dette. Det er det embedet han har å gjøre med. Han har ingenting å gjøre med det verdslige sverd, men lar dem føre det som har befaling om det. Nå vel, denne læren går ikke inn i alle hjerter. Den største delen forblir utenfor. Men de som den kommer inn i hjertet hos, de roper til Gud om at han må hjelpe dem. De er allerede fromme og trenger ikke det verdslige sverd, for de styres av ordet. Landsta nummer 487, vers 7 og 8.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Se, vi går opp til Jerusalem. Slik sier Jesus det her til sine disipler, etter å ha tatt dem til side fra folkemengden. På denne måten varsler Jesus dem, nå skal det skje, det jeg virkelig er kommet for å gjøre. Se, vi går opp til Jerusalem. Påskens preludium er dette ordet av Jesus kalt. Et preludium er jo som et forspill til noe som senere skal komme, nesten som en inngangsmelodi, for eksempel til en gudstjeneste. Og det Jesus her sier, det er inngangsordene til det store påskedrama. Se, vi går opp til Jerusalem. Disse ordene er også innledningsordene til en salme som ofte blir sunget i påsken, eller kanskje aller helst i fastetiden, de siste ukene før selve påskehøytiden. Det var den svenske presten og salmedikteren Lars Johan Paulinius Nilsen, eller Paul Nilsson, som han gjerne ble kalt, som skrev denne salmen for godt og vel 100 år siden. Jeg hadde så lyst til å sitere denne salmen for deg i dag, alle 4 versene, som en slags innledning også til det vi skal snakke om. Se, vi går opp til Jerusalem i hellige fastetider, for der å se Jesus Krist, Guds sønn, når han for syndere lider. Se, vi går opp til Jerusalem, men hvem vil sin søvn forsake? Og hvem tar den smertenes bitre kalk, vår himmelske far lar oss smake? Se, vi går opp til Jerusalem, til frelserens kors og pine, til lammet som offres for verdens skyld, for dine synder og mine. Se, vi går opp til Jerusalem, til staden, den lyse, kjære. Vår frelser har sagt oss at der han er, skal også hans venner få være. Egentlig er det ikke én historie vi har lest sammen i dag, men 2. Og legen Lukas, som har skrevet det evangeliet vi nå leste fra, har satt disse 2 historiene ved siden av hverandre, så de sammen skal fungere som en helhet. Og nettopp slik forkynner de det herligste budskapet for oss. Først leste vi om Jesus, som tok sine disipler til side og begynte å tale til dem om lidelsesveien. Så leste vi om det som skjedde da Jesus helbredet den blinde tiggeren på vei inn i byen Jeriko. Og ser vi på begge disse historiene i sammenheng, er det 2 ord jeg synes dette dreier seg om hele veien. Det ene ordet er ordet nød, og det andre er ordet nåde. Nøden og nåden, det er dette det dreier seg om i det bibelavsnittet vi her har foran oss, og det er dette vi også skal snakke med hverandre om nå i fortsettelsen, nøden og nåden. På en måte er de ganske forskjellige, disse 2 ordene, selv om de nesten klinger på samme måten, nøden og nåden. Nød er nok for de fleste av oss et negativt ord. Ingen av oss har satt ordet nød på noen ønskeliste. Nød beskriver en situasjon som ingen av oss ønsker å havne i. Det er heller slik at nød er noe vi ønsker å hjelpe andre ut av, for nød og smerte hører ofte sammen. Derfor synes vi nødhjelp er en god ting. Nåde, derimot, er et langt mer positivt ord, iallfall når det gjelder bibelsk språkbruk, og når det gjelder det vi legger vekt på i dette ordet som kristne. Det vi ikke kan prestere selv, eller få til ved våre egne gjerninger, det kan nåden utrette. Vi blir frelst ved nåde, sier Bibelen. Fra en annen side sett er det kanskje tettere forbindelse mellom nød og nåde enn det vi ofte tenker på. Det er nemlig i nøden du får bruk for nåden. Derfor er det ikke alltid krise for et menneske om man kommer i nød. Nøden
kan nemlig bli en inngangsport for nåden. La oss først på bakgrunn av det vi leste her fra Lukas 18, si litt om det første, dette med nøden. Jeg vet ikke hva du synes mest i øyenfallene her, når det gjelder dette med nød. Jeg tror nok de aller fleste av oss ganske fort vil stanse ved den blinde tiggeren, når vi snakker om dette med nød. For var det noen som virkelig var i nød denne dagen, ja, så må det ha vært den blinde tiggeren. Han var ute av stand til å ta vare på seg selv, eller sørge for sitt eget liv. Hele veien var han prisgitt andre menneskers gavmildhet og barmhjertighet. Å være tigger på Jesu tid var kanskje en av de mest fortvilte livssituasjonene du kunne tenke deg. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan gå ut fra at den blinde tiggeren ved Jerikoveien, han visste hva nød var for noe. Men den blinde tiggeren fra Jeriko er ikke den eneste i denne bibelteksten som virkelig er i nød. Han er forresten heller ikke den eneste som er blind av dem vi leste om her. Hør på dette. Om Jesu disipler står det nemlig like etter at Jesus hadde talt til dem om dette med lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette, står det. Dette ordet var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. Var det noen som sa at den fattige tiggeren utenfor Jeriko var den eneste som denne dagen var blind? Nei, disiplene er blinde de også. Stein stokk blinde, selv om det var på en helt annen måte enn tilfellet var med tiggeren. Jeg tror faktisk at disiplenes blindhet var av en langt verre karakter enn tilfellet var med tiggeren. Disiplenes nød var kanskje enda større enn tiggerens. Legemlig blindhet er én ting, men åndelig blindhet er mye verre. La meg få lov å knytte et par-tre kommentarer nettopp til dette med nøden. Det første jeg tenker på må være dette. Jeg har noen av mine fineste minner og opplevelser i livet knyttet til mennesker som har vært blinde gjennom hele sitt liv. Jeg tenker for eksempel på en gutt jeg hadde som elev et av årene jeg var lærer på en bibelskole i Oslo. Denne gutten heter Per. Han hadde vært blind gjennom hele sitt liv, og var i tillegg til dette knyttet til en rullestol. Men Per hadde ofte en glans i øynene sine og et smil over ansiktet. Jeg tror de fleste av medelevene kunne ha misunt Per dette smilet. Jeg vet godt at Per hadde hatt sine kamper i livet, og fortsatt opplevde mange tøffe dager. Men likevel, det synet Per hadde på livet, skulle jeg ønske mange av hans såkalte seende medelever også hadde hatt. Jeg tror denne blinde gutten så en del ting klarere enn de fleste andre gjorde det. Det andre jeg tenker på må være dette. Jesu disipler hadde fulgt Jesus i tre lange og begivenhetsrike år, og likevel hadde de altså ikke sett og forstått mer enn det de nå gjorde. Dette var ikke første gangen Jesus talte til dem om sin lidelse, død og oppstandelse. Dette var tredje gangen, og likevel forsto de det ikke. Fremdeles var de like uforstående. I tre ulike uttrykk setter Lukas ord på disiplenes manglende syn. De forsto ikke noe av dette, leste vi. Dette ord var skjult for dem. De skjønte ikke det Jesus sa. I tillegg til å bære alle deres synder til Golgata, måtte Jesus altså også bære deres uforstand, deres manglende evne til virkelig å forstå hva det hele dreier seg om. Jeg kan tenke meg hvor tungt også dette kan ha vært for Jesus. De manglet fullstendig syn for korset og betydningen av Jesu død, disse disiplene.
Men hør nå, likevel fikk de lov å følge Jesus. Likevel fikk de lov å kalle seg disipler. Ikke en gang slo Jesus hånda av dem fordi de var så trege til å tro, eller hadde vanskelig med å forstå. Jesus elsket dem og ønsket dem akkurat slik de var. Jeg kan også tenke meg at du i likhet med meg har hatt vanskeligheter med å forstå både det ene og det andre i livet. Det er så mye du ikke forstår i Bibelen. Du forstår ikke hvordan Gud kan tillate at bestemte ting skjer. Og det vanskeligste er kanskje å forstå at du kan få være en kristen slik du er. Men også i dag er Jesus akkurat den samme. Du skal få lov å være i Jesu følge, selv om det er mange ting du ikke forstår. Selv om du sliter med uforstand, du skal likevel få lov å være disippel, på tross av dine mange ubesvarte spørsmål og din treghet til å tro. Også du er elsket og ønsket av Jesus. Men dette bibelavsnittet handler ikke bare om nøden. Det handler like mye, og kanskje enda mer, om nåden. La oss si litt også om dette, og la oss begynne hos tiggeren. Hvis vi skulle bruke ett bestemt ord for å beskrive det som skjedde da Jesus kom til denne tiggeren, ja, så måtte det være ordet besøkelsestid. Da Jesus kom til Jeriko, opplevde byen besøkelsestid. Og da Jesus møtte tiggeren, opplevde også han besøkelsestid. Besøkelsestid betyr mulighetenes tid, fordi Jesus selv nå kommer helt nær. Hvordan denne blinde tiggeren egentlig hadde det med seg selv, det vet vi ikke så mye om. Kanskje hadde han, som mange andre lidende mennesker, gjemt sin smerte og sine tårer bak et slags ytre skall. Dette skallet trengte tiggeren for å beskytte seg og ta vare på seg selv i en ellers knalltøff kamp for tilværelsen. Men denne dagen var det noe som brøt igjennom det harde skallet og falt veien helt inn i det innerste, til såret og smertene og tårene. Det var navnet Jesus. Da han hørte at mye folk gikk forbi, leste vi, spurte tiggeren hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. Jesus går forbi. Jesus fra Nasaret. Det var som det ble tent en gnist i tiggerens indre, en gnist av håp. Og så skjer det. Et rop presser seg fram. Ropet om nåde. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. To ganger ropte han det, og den andre gangen enda høyere enn den første, etter at noen hadde forsøkt å hindre ham. Men nå lot tiggeren seg ikke stanse. Det var ingenting som kunne stanse ropet om nåde, og tiggerens nød ble til ropet om nåde. Da stanset Jesus, sto det her. Jesus sto stille, står det i en eldre oversettelse. Og i dette øyeblikket er det som Jesus, himmelens og jordens Herre, all nådes Gud, er til for en eneste mann i tilværelsen, nemlig den blinde tiggeren. Og så lyder nådens innbydelse. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Og han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og så møtes nøden og nåden. Nøden griper tak i nåden, og nåden griper tak i nøden. Det er et nydelig bilde, synes jeg, som tegnes her. Jesus danser. Jesus står stille. En blind tigger får møte en frelser som ser.
I dag stanser Jesus ved veikanten der du sitter, du som hører nå. Tør du tro det? Tør du tro at akkurat I dag Jesus til nettopp for deg? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? I dag det deg Jesus spør. Hva vil du svare han? Hva vil du sette ord på? Hva ditt behov? Ja, for du har vel behov for et møte med Jesus, du også, og det som bare han kan gi. Men hva med Jesu disipler? Hvordan reagerte de på det som skjedde? Det vet vi ikke. Vi vet bare hvordan de reagerte på det Jesus sa litt tidligere, da han talte om lidelsesveien. De forsto ikke noe av dette. Også veien gjennom Jeriko var en del av lidelsesveien. Også det som her skjedde kunne ha fortalt Jesu disipler med all mulig tydelighet hvem Jesus var og hvorfor han var kommet. Jesus kom til verden på grunn av et rop fra blinde tiggere. Det var ikke første gangen Jesus hørte dette ropet. Han hadde hørt det allerede I evigheten før verden ble skapt. Ropet fra blinde tiggere, fortapte syndere som trengte en frelser. Og da var det som Guds sønn ikke kunne sitte stille. Han reiste seg, tok av seg herlighetsdrakten og tok på seg tjenerdrakten. Og så forlot Guds sønn himmelen, steg inn I denne verden og ble menneske Jesus Kristus. Målet var helt klart. Han skulle dø som menneske, dø på et kors. Og på veien til korset stanset Jesus ofte ved slike veikanter, hos mennesker I nød, som ropte om nåde. Det skjedde I Jeriko, det hadde skjedd før, og det skulle skje igjen. Han som hadde reist seg I himmelen, stanset alltid på veien til korset, når blinde tiggere ropte I sin nød om nåde. Disse som Jesus elsket, og som han nå var på vei til å gå I døden for. Ja, for var det ikke nettopp derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere? Jesus gikk ikke forbi den blinde tiggeren. Utenfor Jeriko møtte en tigger I nød, en frelser full av nåde. Jesus gikk heller ikke forbi korset. I den dypeste nød ser vi den største nåde. Og så der ropte en blind tigger om nåde, Jesus, tenk på meg når du kommer I ditt rike. Og Jesus gikk ikke forbi. Røverens nød fikk møte Jesu nåde. I dag det deg det gjelder. Jesus ser også din nød, og han har intet ønske om å gå forbi. Hvis du bare gir han lov, så griper han tak I din nød, med sin nåde. Og når det skjer, da blir et menneske frelst. Nettopp nå, I dag, stanser Jesus hos deg. Dette mulighetenes øyeblikk, også I ditt liv. Hva vil du svare når Jesus nå spør? Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Sist gang så var vi inne på det som har med sjelesorg og sjelesørgerisk samtale å gjøre. Det skal vi fortsette å snakke om i dag. Men først skal vi høre Gunstein Draugdalen synge Dogdroppen, en sang skrevet av O. Haugen, og melodi Gunstein Draugdalen.

var Gunstein Draugdal det. Vi har på mange måter veldig mye å være glad for I Norge. Vi har det bra, vi har det godt. Og vi ser ofte det når, eller vi merker det når at vi ser hvor andre har det I andre land, I andre deler av verden. Vi har økonomisk velstand, vi har sosiale trygdeordninger, og vi kan få hjelp av profesjonelle til å løse problem hvis de ikke takler det selv av venner og familie, eller ikke strekk det. Samtidig så vet vi inderlig godt at det finnes da nød I velferdsstaten Norge. Det finnes vanskelig problem som ingen økonomisk velstand, ingen sosiale trygdeordninger, ingen profesjonell menneskebehandling kan løse. Ja, det ser faktisk ut som om velferdssamfunnet skaper en ny form for nød. Og den nøden har mange ansikt og mange former. Det kan være angst, følelse av hjelpeløshet og makt, utilstrekkelighet, mangel på kontakt og familieproblem, og mange, mange andre problem som vi kunne rekne opp. Lista kan bli lang. Og de nye former for nød og avmakt blir på en underlig måte framhevet på bakgrunn av den velstand vi opplever materielt. Det en som har sagt følgende at man sier at menneskene har det så godt I våre dager. Hvorfor har de det så ikke? Av og til så har det vært enkle, gitt enkle overfladiske svar på akkurat det. Nemlig at det moderne mennesket har mistet Gud. Det nok mye rett I det, men dersom det var så enkelt, måtte det bety at alle troende var lykkelig forskånet fra alle de problem som det moderne mennesket som ikke ville ha noe med kristendom å gjøre, har. Men slik det dog ikke. Vi hører av og til I forkynnelse og I vittnesbyrd at kristne har blitt rammet av legemlige sykdommer, men det mulig at vi sjeldnere hører om andre problem. Det kan av og til nesten virke som om vi helt kan unngå angst og depresjon når vi bare overgir oss helt til Gud, at vi unngår menneskefrykt bare evangeliet har gjort oss fri, og at bønn et sikkert middel mot konflikt I familien, og at alle ville trives I fellesskapet bare det var rett omvendt. Det kanskje sett på spissen, men jeg tror at vi kan kjenne oss litt rann igjen I det. Her det veldig viktig å være nyansert, for både Bibelen og den troendes erfaring gir mange eksempel på at de mest gudfryktige kunne slite med tunge børe med vanskelige problem. Trua på Gud gir oss altså ikke mulighet til å smyge oss utenom livets vansker. Hvis vi rekner slik, så betyr det at vi bruker trua som ei flukt, og ikke som ei tilflukt. Nei, det Jesus har lovet oss, som hører han til, at han vil være med oss, sammen med oss, I alt som skjer. Og så, jeg med dykk alle dager, så lenge væra står, det var siste helsinga til læresvennen. Det noe helt annet.

bære børene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov, står det i Det nye testamentet. Og det er skrevet til en menighet, det er skrevet med tanke på det kristne fellesskapet, og hjelpe hverandre med å løfte og bære det som er tungt og vanskelig. Bibelen sammenlignet er jo det kristne fellesskapet med en kropp. Det kan du lese om i 1. Korinterbrev, kapittel 12, og fra vers 12 og utover. Og som lemmene på legemet er ulike, er vi i det kristne fellesskapet er jo ulike. Sterkt på nettopp det før, så har vi så bruk for hverandre. For i det fellesskapet så har hver enkelt en funksjon. Ingen er overflødige eller unyttige. Tenk nå på kroppen. Hvis jeg brenner meg, så går straks et signal fra handa til sentralnervesystemet til hjernen. Der blir smerten og skaden registrert. Og automatisk så sendes det en beskjed til øynene om å se etter vaskkranen. Det går beskjed ut i føttene om å springe mot vasken og deretter få den andre handa og ordre om å skru opp kranen slik at hjelpa, den lindrende kalde vattnet, kan komme til på det skadde vevet. Slik tenker jeg med det kristne fellesskapet, Kristi legeme, er tenkt å fungere. Når det oppstår vansker eller lemmer blir skadd, så går signalet til sentralnervesystemet, som er Jesus Kristus. Han gir videre signal til ett eller flere andre lemmer om å tre i funksjon. Børing kan være av ulik karakter. Noen er kortvarige, andre påkjenninger er mer eller mindre permanente, men det skal vi se nærmere på i neste program.

av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

I dag vil jeg si noen oppmuntrende ord til dere som kommer sammen i bedehus og misjonshus. De som bygde slike hus, så noe stort og viktig. Kristne må komme sammen. Først kom de sammen på gårdene og hjemmene. Etter hvert ble det for trangt, dermed bygde de bedehus. De så stort på kirker og gudstjenester, men det føltes ofte mer offisielt og høytidelig. De lengtet etter mer nærhet, og fant det i hus de selv bygde. Guds forsamling består av mennesker, og den er noe lokalt. Paulus skrev brev til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Det viktige er ikke hus, organisering og strukturer, men å samle dem som kaller på Jesu navn på hvert sted. Hva er det vi samles om? Guds eget ord i Bibelen. Der får vi veiledning for livet. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti, står det. Samle en stor familie, så har du en klan. Annonser et stort sportsstevne, og du får et begeistret publikum. Kall sammen kristne, og du har en forsamling. Når Gud kaller sine barn sammen, blir de ikke drevet av egen interesse, men de blir opptatt av å lære mer om Jesus. Da har du fått et hellig samfunn som bryter ned gjerder og bygger opp mennesker. Vi ber om at Gud vil hjelpe oss til å bygge de hellige samfunn også i vår tid. Nå skal vi høre en oppmuntring fra Ordet, fra Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23-25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Disse ordene gir en utfordring om å holde fast ved vårt håp. Det gjelder håpet om at Gud virkelig har tilgitt oss, og at vi ved å tro på Jesus får evig liv. Dette håpet kan vi med stor glede og frimodighet bekjenne. For hva er det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger ikke stresse og presse for å få Gud til å smile. Han er glad i oss. Et lite puff av negative krefter eller en ørliten fristelse i et svagt øyeblikk kan kaste oss inn i skyldfølelse eller synd. Er det ikke slik? Hva da? Da skal vi vite. En isolert kristen er en sårbar disippel. Så vi må ikke svikte i å komme sammen for oppmuntring og opplæring. Dette merkelige med korset, og det enda mer merkelige med oppstandelsen, er så totalt fremmed for tankegangen i den verden der vi arbeider, leker og lever i, at det å komme sammen er et livsviktig treningsopplegg. Det er ikke en valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtale i små grupper, fellesskap med mat, alt slikt er forsterkere som gjør det mulig for oss å høre røsten fra Gud. Ja, det er jo nesten for godt til å være sant at Gud taler til oss fra korset der Jesus døde. Så høyt elsker jeg deg, det trenger vi å høre på nytt og på nytt. Det første vi får som begrunnelse i teksten vi leste er at Gud er trofast. Vers 23, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Lenge før verden begynte, strakte Gud sine skaperkrefter ut. Han strødde stjerner over himmelen, han satte fart i englene, han knelte ned på jordens leire for å forme skapninger som lignet ham selv, du og jeg. Han trengte ikke gjøre det, han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet i bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap.
Han lovte, jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg. Moses ble overveldet av det i sin tid. Hvem er som Gud, sa han til israelittene. Tenk, han svarer når vi kaller på ham. Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn. Og Gud svarte, «Javé, Jehova, jeg er, paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt, jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa, «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene? Gud, du har lykkes dårlig, du giftet deg med feil folk, du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel, med oss er Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss. Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem er du? Hvem er jeg? Vi er på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi er de forpliktelsene vi står fast ved, men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette er evangeliet. Hold fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg skrive på minnets gravstein, «Stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet er vers 24, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem, og se hva som skjer. Så vi kan be, Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss. Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold. Guds ord for Guds folk. Det er viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss, muligheter, visjoner, ønsker og forsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet, ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi er gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som er skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De er barn skapt av den himmelske far,
De er elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring. De trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde er tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien er den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi er opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag er slike gode kom sammen gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det, og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra er vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene er vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din er ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det er ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige er at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det er noen som er såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra Skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror at Gud er en innbildning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere er samlet vitner om
at Jesus lever og at Bibelen er Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei i Guds forsamling. Johannes skrev i sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer: «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det er verdig for Gud.» Det er noe av det vi gjør i Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så er gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrigknark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. En rekke spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg en god og velsignet tid i bedehuset eller misjonshuset.

Vi lever i spesielle tider, med epidemisk sykdom og tiltak som krever mye av oss. Da må vi som tror på Jesus passe på at vi ikke blir redde. David forsikret i Salme 23 om at bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. For et løfte! Men det er sant, vi er omsluttet av Guds godhet når vi tror på ham. Den britiske vekkelsesforkynneren George Whitefield sa at vi er udødelige helt til vårt arbeid på jorden er fullført. Hvis frykt i større grad går over i sinne og panikk blant folk, må Guds venner huske å vise kjærlighet til sin neste. En kjærlighet som er drevet av Guds egen kjærlighet. Dette kan vi gjøre fordi vi selv er elsket. Det er betalt en høy pris for oss, slik at vi er forsonet ved Jesus Kristus. Så når andre hamstrer, så deler vi. Når andre stjeler, så gir vi. Når andre gjemmer seg, så står vi til tjeneste. Når andre gir etter for frykt, så trøster vi med det håpet at Gud elsker oss, han er for oss, og han oppreiser sine barn fra de døde. I hjertet ærer vi Kristus, Herren, som hellige. Vi er alltid forberedt på å forsvare oss for mennesker som spør om grunnlaget for håpet som er i oss, og vi gjør det med mildhet og all respekt, som Peter sier i sitt første brev. Kjærligheten har muligheten til å forandre alt. Å oppleve kjærlighet i livet ditt kan forandre deg. Å elske en annen person kan forandre den personen. Ja, det å elske sin fiende kan forvandle den fienden til en venn. I Kristus er vi ikke bare kalt til å elske hverandre. Vi skal kunne bli identifisert som etterfølgere av Jesus Kristus ved vår kjærlighet. I de mange spørsmålene som vi må ta stilling til, gjelder det å løfte blikket og se inn i Skriften, lære av historien og de kristne gjennom tidene, og bruke den visdommen Gud har gitt oss. Da Jesus etter forsoningen på korset sto opp igjen fra de døde, tente han en flamme som etter hvert skulle bre seg over hele verden. Den hellige ånds ild viste seg på den første pinsedagen, og svake og redde disipler ble ivrige budbærere om at evangeliet gjelder alle. De som kom til tro på Jesus, fikk en indre fred som overgår all forstand. De fulgte den usynlige, men likevel nærværende Jesus, og viste et mot som var preget av stor utholdenhet. Romerske myndigheter prøvde å stanse menighetsveksten ved å forfølge dem som bekjente Jesus som sin frelser. Men det slo feil. De som ble revet i stykker av ville dyr på romerske teatre, slik at mengden kunne underholdes, de viste et så stort mot innenfor døden at mange ble tiltrukket av denne troen i stedet for å ta avstand fra den. De troende behandlet hverandre radikalt annerledes enn vanlig var i den hedenske verden. Se hvor de elsker hverandre ble et slagord som trakk mennesker til menighetene. Kjærligheten fra de troendes side viste seg særlig i hvordan de tok seg av de syke. Sykdomsutbrudd, pest og epidemier var vanlige. I en by kunne en sykdom ramme et stort antall mennesker på kort tid. Ingen visste noe om medisiner, selv om mange ante at den måtte holde seg unna de syke. Mange følte seg vel så truet at de bare la de syke til side for å dø, selv om pleie og stell kunne ha reddet dem. De kristne var annerledes. Jesus hadde lært dem å vise medlidenhet med de syke og døende. De som bekjente seg som kristne, grunnla hospitaler,
barnehjem og skoler og mange andre sosiale tiltak. Folk la merke til at kristentroen kunne gjøre mennesker nye i liv og innstilling. Troen fikk mennesker til å ta imot hverandre med kjærlighet, vise gjestfrihet og hjelpe på praktiske måter. Det har vært perioder av kirkehistorien da troen ble svekket, kjærligheten kjølnet og de kristne ble oppslukt av materialisme og falske ideologier. Korrupte religiøse ledere har fått spillerom, og fryktelig urett er blitt forsvart i kristendommens navn. Men i alle generasjoner har det vært noen som ville følge Jesus i en sann tro og et selvoppofrende liv i tjeneste for andre. Luther satte en slags merkelapp på personer som stakk seg ut fra mengden, mennesker som var annerledes. Han brukte det latinske uttrykket rara avis, som betyr en sjelden fugl. En sjelden fugl i Luthers språkbruk er de som oppfører seg på en måte som skiller dem ut fra alle andre, de som gjør mer enn de har plikt til. Han kunne kalle politiske ledere på hans tid for rara avis, men fremfor alt kalte han vanlige kristne for en sjelden fugl når de uttrykte tro i stedet for frykt, når de strakte seg langt for å tjene sin neste. Luther nevner dette spesielt når det kom pest og epidemier i lokalmiljøer. Vanlig visdom på den tiden var at hvis du ble smittet ved lunsjtider, så kom du til å spise middag med forfedrene dine. For døden kom jo så fort. Men når pesten feide gjennom store og små byer i Europa, så var det én gruppe mennesker som viste omsorg for de syke, de døende og de døde, nemlig de kristne. Når andre løp sin vei og overlot sine kjære til å klare seg selv, så ble kristne på sin post. I det kristne fellesskapet var omsorg for pestsmittede bevisst og intens. Når alle andre holdt seg på avstand, kom kristne nærmere. Disse sjeldne fugler, etterfølgere av Jesus, de tilbød omsorg og trøst til dem som var i nød, og de ble underveis truet av pesten selv. Hva var det som gjorde at disse kristne omsorgspersonene gikk imot strømmen i et skremt og flyktende samfunn? Hvorfor ble de sjeldne fugler? Et svar finner vi i Bibelen, i brevet til Tessalonikerne, 4. kapittel og 14. vers. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også, ved Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. Jesus døde og sto opp igjen. Han er den mest sjeldne fugl i verdenshistorien. Han har en kraft i seg som har seiret over døden. Jesus døde og oppsto for å gå foran dem som tror på ham. Derfor trenger ikke Jesu venner frykte døden, for de vet at slutten på livet i kroppen er ikke slutten. Vi har et levende håp, et håp om et evig liv, på grunn av Jesu oppstandelse fra de døde. Herren velsigne deg og bevare deg. Amen.

0: Da skal jeg på nytt få lov å ønske deg velkommen til en liten stund over en åpen Bibel. Og vi legger oss stunden i Jesu hender. Herre, vi ber deg om velsignelse over ditt ord, Jesus. La oss få lov å oppleve at det er sant. Og da leser vi salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp. Og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Jeg synes dette er en veldig flott salme, og vi begynte siste gang med om og viktig det var å ha en hyrde i livet, og at den hyrden som Jesus er, at den er vår. Herren er min hyrde, sier David. Og når han er vår hyrde, så går vi et hakk videre her til vers 2. Der står det at han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Det er noe som du får oppleve i et møte med Jesus. Det er at Herren lar deg få lov å hvile for dine gjerninger. Du skal få lov å hvile hos han. Sauer er preget av frykt, og de kan derfor ikke legge seg ned uten at de føler seg helt trygge. Og derfor så står det her altså at han lar de ligge i grønne enger. Da er de altså trygge. Og der står jo i Lukas 15, i det femte verset, om hans maude leider etter de bort, den ene bortkomne sauen. Og når han har funnet den, står det, så legger han den på sine skuldrer, og han gjør det med glede. Og da får de en hvileplass der. Det er en sang som er sånn, skjønne hvileplass ved Jesu hjerte, sikkert tilfugsted for hver en sjel. O, der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus der er alt så vel. Der er en hvileplass. Det står her, han leder meg til hvilens vann. Det er også en plass der du kan finne hvile. Og så kan jeg jo stille deg det spørsmålet når du hører på her, om du har funnet hvile for din sjel. Og jeg er glad for at jeg har funnet en hvileplass. Og den hvileplassen, den er i Guds ord. Det kan jeg få lov å ta til meg. Og så tenker jeg på min far. Når han kom til slutten av sitt liv, så hadde han besøk av en venn, og han skjønte nok at det gikk mot avslutningen på livet, og så sier han til denne vennen som kom på besøk. Så sa han, er det ikke det der står, sa han, at min nåde er nok for deg? Og da kunne denne vennen bekrefte det. Det står der, og det er nok. Det er nok for alle den nåde som Jesus gir, og i den nåde, der kan du få hvile. Han lar meg ligge, ikke hvor som helst, men i grønne enger. Jeg tenker på Før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båten. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på sluttet så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett. Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til det av Guds ord, som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen Bibel. I dag var det Arne Arnesen som var andaktsholder. Serien ble produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: De som har hatt barn eller barnebarn vet noe om hvor vanskelig det kan være å vaske håret til de aller minste. Håret kan være fullt av sand og skitt, men mye hyl og tårer kan det bli, for når sjampoen renner ned i øynene gjør det vondt, og den lille blir fortvilet. Bare prøv selv du å lage god såpeskum i håret på den lille som sitter der i badekaret. Babyen bøyer hodet, såpen kommer i øynene, og så har du det gående. Men er barnet noenlunde trygg og fornuftig, så er det et mulig triks å si: «Se opp på meg, så lar vi alt det varme vannet og den gode såpen renne ned i nakken. Bare se opp på meg.» Jo, barnet er kanskje med på det, men så begynner jeg å skylle håret, og så blir han redd, og så ser han ned igjen, og på nytt sjamp

0: Selv får smake hvor ubehagelig det ikke å løfte blikket. Og barnet ikke alltid så fornuftig, men kan frykte for de enkleste ting. Mange ganger i Bibelen blir vi bedt om å løfte hodet og feste blikket på Gud når problemene kommer. Han vet hvordan vi kan bli beskyttet når vi hører på ham. Men når jeg blir redd, så ser jeg for meg den lille i badebalja, som ser på meg og lærer å stole på meg. Slik skulle jeg også holde blikket opp på den store og trygge. Så kan også jeg høre fra Gud hva som best å gjøre, og jeg kan være sikker på en ting: Gud vil ikke tømme sjampo i øynene mine. Da Jesus ba til sin far i himmelen, står det ikke noe om at han lukket øynene og så ned. Nei, han så opp. Det lå noe viktig og symbolsk i dette. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Salmedikteren Grundtvig beskriver så vakkert det menneske som ser opp til Gud med disse ordene: med øye som det skaptes himmelvendt, lys våkent for alt skjønt og stort her nede, men med de dype lengsler vel bekjent, kun fyllesgjort av glans fra evigheten. Da apostelen Paulus vendte om fra et hardt liv, preget av motstand mot Gud, så fikk han høre: Saul, bror, se opp! Han som senere fikk navnet Paulus, forteller selv hva som skjedde da. I samme stund fikk jeg synet igjen, og så opp på ham. Profeten Jeremia så i ånden slike gode hendelser da han sa: på den tid skal mennesket vende sitt blikk til sin skaper, og hans øyne skal se opp til Israels hellige. Det blir en god og trygg tid. Så hvis du gråter litt og skriker litt, og har du for mye skum i øynene, så se opp og få glede og trygghet.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Vet du hva som skal til for at hjertet kan bli rett? Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativt.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er kommet til selve klimaks i historien om Josef i dag, i denne store mannen sitt liv. Og når jeg kaller han denne store mannen, så vil jeg gjerne at jeg skal vite hvorfor han er så stor. Hva som gjør han til et stort menneske. Jeg aner Guds ånd over Josef sitt liv mer enn over noen annen persons liv i hele det gamle testamentet. Endog Abraham. Hvordan kan jeg si det? Hva var det ved Josef som gjorde han så stor at hans liv har fått mer plass i Bibelen enn de fleste andre, og en mer detaljert beskrivelse av hans liv enn noen annens liv i det gamle testamentet? Han var ingen supermann. Ikke gikk han på vattnet. Ikke utførte han store under og mirakel. Ikke et eneste under leser jeg om at han utførte. Ikke var han fri fra bekymringer og problem. Han var ingen plastikhelgen. Hadde ingen glorie over hovet som han gikk rundt med. Ingenting mystisk eller hemmelighetsfullt med han. Heller ikke står det at han var mer begavet eller briljant enn de andre heltene i det gamle testamentet. Det står om Daniel for eksempel, at han var usedvanlig godt utrustet. Men det står ikke om Josef. Selvsagt var han ingen dumskalt, Josef heller. Men det står ikke om han at han var mer intelligent enn de andre trosheltene. Ikke var han profet, i vanlig betydning av ordet i alle fall. Kom aldri med profetier som gikk på de siste ting, eller på store hendelser i fremtiden. Rett nok tolker han et par drømmer, blant annet den som farao, herskeren i Egypt, hadde, som gikk 14 år frem i tida. Det var det nærmeste han kom å være en profet. Ikke skrev han noen av avsnittene i Bibelen heller, slik som mange andre av de store heltene i den gamle pakten gjorde. Hva var det da som gjorde at han var så stor? Hva var det som var så spesielt med han? Skal jeg si det? Det var hans holdning. Den mest overnaturlige ting jeg kan si om Josef, og den mest åndelige ting jeg kan si om han, utifra de fortellingene vi har om han i Bibelen, er hans holdning. Den var unik. Og den skal vi lese om her i begynnelsen av kapittel 45 i Første Mosebok, som er kommet til nå. Jeg forutsetter at etter hvert kjenner til bakgrunnen til det som skjer her. Jeg kan ikke ta tid i dag til å repetere alt. Vi tok det om igjen så mange ganger nå. Men vi leser fra vers 1 i kapittel 45. Da orket ikke Josef lenger å legge bånd på seg for alle dem som sto omkring ham. Han ropte, «La alle de andre gå ut fra meg.» Så var det ingen andre til stede da Josef lot brødrene få vite hvem han var. Han satt i og gråte så høyt at egypterne hørte det. Ja, de hørte det til og med i faraos hus. Så sa han til brødrene sine, «Jeg er Josef. Er far i live ennå?» Men brødrene kunne ikke svare ham. Så forskrekket sto de der foran ham. Josef sa til dem, «Kom hit til meg.» Da de kom bort til ham, sa han, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg.» Har du hørt noe slikt før? De fleste av dere ville sagt, «Ned på gulvet med dere.» Det tror de vet hva det er å bli ydmyket, men de vet lite om det ennå. Nå skal de lære det. Jeg har lært det. Det lærte meg det den gangen de selgte meg til Egypt og gikk hjem til far og laug at jeg var død. Og på 20 år har jeg ikke sett min kjære far. Nå skal jeg lære dere det de lærte meg den gangen. Men du ser, Josef har også forandret seg. Alle disse årene gjennom smerte og vanskeligheter har forandret han. Og lærte han at det er noe som er viktigere i livet enn å gjemme på det vonde. Nemlig å glemme det vonde. Og tilgi. Og få det ut av systemet, så det ikke får øyelegge i oss. Og her har han allerede forberedt seg på å tilgi dem. Han er faktisk allerede tilgitt dem i sitt indre.
men han enda ikke fått anledning til å gi de sin tilgivelse. For det, de ikke enda har vært klare til å ta imot den. De er hittil ikke klare til å erkjenne det de har gjort, og komme frem med det. Men nå er de klare, etter det som er hendt med de den siste tida. De er innsitt, og de har sagt det flere ganger de siste tida. Vi er skyldige. Hvordan kan vi klare å spille uskyldige når Gud har funnet skyld hos oss? Hør hva slags perspektiv Josef har på det som skjer, eller det som har skjedd, og det vonde som hadde skjedd. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Gud så lenger enn både dere og meg. Han tok det vonde i bruk for å fullføre sin plan. Se hva Gud har gjort ut av dette. Se Guds hend i det som er skjedd. La oss ikke henge fast lenger i det det gjorde. La oss se på hva Gud har gjort gjennom det alt i sammen. Hvis vi hopper litt fram i første Mosebok til kapittel 50, så kommer dette enda klarere fram. I kapittel 50, vers 20. Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Jeg vet ikke hva et slikt ord sier deg. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, hvordan du har det, hva slags minne som bor i ditt sinn, hva slags tanker som fyller ditt hjerte. Men jeg kjenner menneskenaturen og menneskesinnet godt nok til å vite at de fleste av dere har hatt opplevelser der det følte dere lurt, eller bedratt, eller svekne, eller krenket, eller urettferdig behandlet. Og du bærer kanskje på vonde minner etter det. Du bærer det inni deg, og det dukker opp av og til. Du klarer ikke å glemme det. Du hadde kanskje gitt og gitt og gitt, offret deg selv, gjort ditt beste, og så blir du bare vraget, bare kastet som søppel. Det såret deg, og det var kanskje gjort i den hensikt å såre deg. Det er det Josef sier her. Det ble gjort i den hensikt å såre meg. Det gjorde det i vond hensikt. Det var ute etter meg. Det ville meg vondt. Men så legger han til. Til og med det som er gjort i vond hensikt, kan Gud gjøre noe godt ut av. Gud kan være med i det. Ta det, bruke det, gjør det til et redskap for sin plan. Og klarer du å få det perspektivet over de vonde ting som hendte deg, så skal ikke det vonde få øyelegge deg, men styrke deg. La oss hoppe tilbake til kapittel 5, 45, vers 8. Så er det da ikke dere, men Gud som har sendt meg hit. Han har satt meg til far for farao, til herre over hele hans hus, og til styrer over hele Egypt. Skynd dere nå å dra hjem til far og si, så sier din sønn Josef, Gud har satt meg til herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfø og storfø og alt det du eier. Og jeg skal sørge for deg her, for det kommer enda 5 uår, så hverken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød. Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, hvem det er som taler til dere. Ser du nå hvorfor jeg sier at Josef kanskje er den største av alle? Nå er det som han sier, brødre, jeg har sett forandringen hos dere. Det bryr dere om, far, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. Og det bryr dere om, dere minstebror, som jeg aldri har sett dere bry dere om han før. I hvert fall ikke brydde det dere om meg da jeg var en av minstebrørene. Det forandret dere. Det gjorde meg vondt, men Gud tillot ikke at det ble til noe varig vondt i mitt liv. Han brukte det til å fullføre sin plan. Og nå ser det selv. Hva er det? Det er blitt ut av dette, når Gud fikk ta hånd om det vonde. Nå har han berget alle gjennom det som hendte.
La oss bli ferdig med fortiden. La oss se fremover. La oss takke Gud som har vært så god imot dere alle. Tenk om vi hadde hatt litt mer av dette iblant dere. Vi går til kirka eller på møte. Vi bærer våre bibler under armen, eller sangboka, samtidig som vi bærer inni oss en liste over de mennesker som har såret oss, og som vi venter på en anledning til å ta igjen overfor. Josef hadde et helt annet perspektiv over det som hendte. De var det som gjorde at han kom dit han kom, at han ikke endte opp som en gammel og bitter mann. Han kunne hatt mange navn på den lista hvis han ville gått rundt med en slik liste. Men han hadde viktigere ting i livet å gjøre enn å gå rundt med liste, og gå rundt og bære på tunge, såre følelser. Fortell da min far om all den ære og makt jeg har i Egypt, og om alt dere har sett, og skynd dere å føre far hit ned. Så kastet Josef seg om halsen på sin bror Benjamin og gråt. Og Benjamin gråt i armene hans. Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet den. Siden talte hans brødre med ham. Ja, jeg vil tro at de gjorde det. De hadde nok mye å snakke om etter alle sårene. Når de etter hvert kom til sans og samling etter sjokket. 20 år hadde de vært borte fra hverandre. La oss sige ned og snakke sammen. Vi har mye å snakke om. Storhet viser seg ikke gjennom de flotte handlinger, men gjennom den daglige, positive holdning. Hvis du har det inntrykk at du skal bli et stort menneske ved en innsats du gjør, mens du samtidig bærer på negative holdninger, bitterhet, sårhet, uforsonlighet, så tar du feil. Storhet viser seg i evnen til å få ut bitterhet og legge den av. Det er å se ting i et større perspektiv enn de fleste gjør. Jeg tror Thomas Jefferson, den tidligere amerikanske presidenten, hadde rett da han sa: «Når hjertet er rett, er føttene raske.» En av grunnene til at vi er så tunge og seige når det gjelder å leve ut det liv Gud har gitt dere, og leve ut det ordet han har gitt dere, er at vårt hjerte ikke er rett. Og da ble det føttene tunge. Mitt hjerte er ikke rett overfor det menneske som sårde meg. Jeg lar hans smålighet få legge seg som en skygge over sinnet mitt, i plassen for å heve meg over det, legge det bak meg, nekte det å ta tag på mine følelser og mine tanker og mine holdninger. Mitt hjerte er ikke rett overfor den person som gikk ifra meg, kanskje, som svikta meg, som skuffa meg. Mitt hjerte er ikke rett mot en Gud som tillot at det og det skjedde i mitt liv. Og fordi jeg har et hjerte som fortsatt sitter fast i bitterheten overfor disse, så ble det føttene mine tunge. Det ble ikke noe fred over livet, noen vekst, noen glede, noen frihet. Skynd deg tilbake til min far, og fortell hva som er hendt, og skynd dere å føre han tilbake hit, sa Josef. Og det skal jeg si de gjorde, de skyndte seg tilbake. Føttene var blitt lette nå, fordi hjertet var blitt rett. Det var blitt letta ifra en bør som hadde tynga de ned i 20 år. Vet du hva som skal til da for at hjertet kan bli rett? For å bli i Jefferson sitt bilde. Det skal en Gud til. Det må en Gud til for å gjøre noe med det hjertet som er bittert. For å forandre den holdning som er negativ. En unge mann som heter John ble født i et kristent hjem i England for mange år siden.

men blei mer som en slave der enn en tjener i denne heimen. Husmor mishandlet han. Hun kastet maten hans på gulvet, og der måtte han ligge på gulvet ete søppel som en hund. Hun bandt han til sengen og slo han med i piska. Da han ikke holdt ut behandlingen lenger, rymde han og sprang ned til kysten. Der tente han opp et bål for om mulig å være sett av noen sjøfolk, så han kunne bli berget. Et handelsskip som gikk forbi så bålet, og de plukte han opp, og han fikk stilling som navigatør ombord, det han hadde lært i marinen. Men han hadde djupe sår etter den behandlingen han hadde fått i livet. Han begynte å drikke. Og en gang skipperen var på land i en havn, åpnet han kassene med brennevin ombord og drakk seg fulle, og fikk av resten av mannskapet det drikket seg fulle. Og når skipperen kom tilbake ombord, så lå de på dekk fulle som alke. Han var kastet ned i et hål i lasterommet, etter at han var blitt piska i alle sitt påsyn. Så ble han tatt opp igjen for å bli piska igjen, og til slutt ble han kastet over bord. Men han ble fisket opp igjen av en av mannskapet med et anker, og han hadde et djupt merke i foten etter det anker resten av livet sitt. Igjen ble han kastet ned i et hål i lasterommet. Og det var mens han sa der at Gud møtte han på nytt. Og Gud tok seg av han, og tilga han, og tok bort de vonde følelsene, og tok bort bitterheten, og forandret hans holdning, slik at han begynte et nytt liv ifra den dagen. Og før han døde, var han ikke bare blitt en suksessfull forretningsmann, men han hadde også skrevet noen av de mest populære og kjære sangene og salmene i vår kristne kirke. Han hette John Newton, og han skrev salmer som «Hvor herlig klinger Jesu navn, for sjelen syk og sår. Det lindrer nød, det stiller savn, når det til hjertet når. Det løfter den som bøyes ned, det stiller storm og stri. Til hvileløs det bringer fred, og håp til evig tid. Det navnet er mitt faste skjold mot ondskaps ånde her. En festning sterk mot Satans vold, der skjult og trygg jeg er. Eller den salmen som man kanskje er mest kjent for. Å nåde underfull og stor, som fann meg i min synd. Så arm jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Og så har vi gjerne en som jeg ikke tror er oversatt til norsk, og det første verset slutter med strofo. Men når jeg meg gleder i deg, desember blir lystig som meg. Det er min hjelpeløse oversettelse. Men når jeg meg gleder i deg, desember blir lystig som meg. Hva var det John Newton opplevde og skrev så mye om i sine salmer? Han skrev om Jesus som kunne ta bort det vonde ifra brystet, de vonde følelsene, de vonde minnene, bitterheten. Han skrev om den nye holdningen som Jesus la ned i hans hjerte. Han skrev om at når han fikk den holdningen, når han flyttet inn, og bitterheten måtte flytte ut, så ble desember en like lys måned som meg, som han sier det i denne siste salmen jeg siterte. Da blir vinteren til sommer. Det spiller ingen rolle hva tid på året det er. Det spiller ingen rolle hvor du bor. Når hjertet er rett, da blir føttene lette. Det var det som gjorde at Josef klarte seg, ikke bare når han satt på toppen og styrte Egypt, men også når han var på botten og satt som fange i et egyptisk fengsel, beskyldt for ting han aldri hadde gjort. Å være stor er å komme i kontakt med han som er stor, og la han få forandre noe inne igjen. Gi en

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 14. juli. Helbredelse av sjelen. Ufattelig mange milliarder kroner brukes hvert år til helsetjenester, sykehus og medisiner. Det aller meste går til å helbrede sykdom i kroppen og skader på armer og bein. Vismannen fra oldtiden, Marcus Tullius Cicero, skrev at sykdommer i sjelen er mer ødeleggende enn sykdommer i kroppen. Hva er sykdommer i sjelen? Det må vel handle om bekymring og motløshet, misunnelse og forakt, uforsonlighet, svik og mye mer som Bibelen kaller synd. Gud kan helbrede sjelens og sinnets sår og skader. Han kan tilgi og gi tankene nye retninger. Bibelen sier om Jesus: «Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jesaja 53, 5.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. juli. Fra Lukas 11. kapittel og det andre vers henter vi dagens tekst som sier: Helliget vorde ditt navn. Rosenius sier: Denne bønnen må vel ha litt dypere og større betydning enn vi rent umiddelbart oppfatter, ikke minst fordi Kristus lot den bli den første bønnen. I tillegg har denne bønnen helt klart den samme hensikt som det andre budet i Guds lov: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og til dette budet er det denne forskrekkelige advarselen er knyttet: Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Når dette budet og denne bønnen blir markert så sterkt av Gud, så burde hver og en begynne å ane at her må det skjule seg en stor hemmelighet. Mens altså samme bud og bønn for vanlige mennesketanke synes å være de minst viktige. Og hva kan så Herren Kristus mene med denne bønnen: Helliget vorde ditt navn? For å innstille oss rett overfor dette spørsmålet skal vi først tenke over hva Guds navn vil si. Hva er Guds navn? Jo, Guds navn, det er alt som forteller oss hva Gud er, med alle sine guddommelige egenskaper og fullkommenhet. Men for å kunne si hva Gud er, må vi ha all Guds åpenbarelse på jord foran oss, og enda ville vi bare ha en ufullstendig oppfatning av ham. Nå har Gud først åpenbart seg i sitt skaperverk, men i den åpenbarelsen ser vi, om vi så kan si, bare hans ytre vesen, hans hjertes tanker, hans guddommelige rettferdighet og barmhjertighet, hans vilje og rådslutning om menneskenes frelse ville fremdeles være skjulte hemmeligheter hvis Gud ikke også hadde åpenbart seg i sitt ord. Først det skrevne ordet, og senere i ham som er ordet, som ble kjød og tok bolig iblant oss, han som var avglansen av Guds herlighet og det samme bildet av Guds innerste vesen. Derfor oppfordrer da også alt Guds ord oss til å lære å kjenne ham. Kort sagt, det er ikke gitt å uttrykke Guds navn i hast. Da Manoah spurte Herrens engel: «Hva er ditt navn?», svarte han: «Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underlig navn, eller kanskje riktigere, det er underlig.» Slik spurte også Moses Herren om hans navn, og fikk dette svaret: «Jeg er den jeg er», og gjentatt: «Jeg er». Og dette er betydningen av navnet Jehova. Dette er hans majestetiske, guddommelige naturs navn. Jehova, jeg er. Og han har også gitt oss mange andre uttrykk for sitt navn, både forferdelige og herlige skildringer av hans guddommelige natur. Det er for eksempel et navn som kan gå gjennom marg og bein når han sier: «Jeg, Herren din Gud, er en sterk og nidkjær Gud.» Og når han kalles en fortærende ild, en forskrekkelig Gud for alle ugudelige, den allmektige, rettferdige, hellige, store. Men Guds ord strømmer oss over av herlige navn på vår Gud. Han kaller seg også for den barmhjertige, den nådige, den langmodige, hellige og trofaste. Spesielt som åpenbart i kjød til frelse for menneskene, blir du Gud kalt Immanuel. Det er Gud med oss. Han blir kalt under, rådgiver, mektig Gud, evig far, fredsfyrste. Han kaller seg også vår trøster, venn, hyrde, brudgom, bror, far. Men hvem kjenner vel alle den høyestes navn? Som herlig balsam er de utgitt over alt Guds ord, slik Salmo sier. Ditt navn er en utgitt salve. Kort sagt, alt Guds ord utgjør eller uttrykker Guds navn. Men vi må ikke glemme å spesielt nevne det navn som er over alle andre navn, som noen gang kan nevnes i himmel og på jord. Det eneste navnet vi kan bli frelst ved. Det navnet som styrker dem som strever og bærer tunge byrder, som trøster dem som har sorg, som leger dem som er såret, som setter fanger fri, gjør fattige rike, som utsletter synder, som rettferdiggjør og gir oss evig liv. Det er det dyrebare Gud, navnet Gud har gitt seg selv i sin sønn, i frelsenavnet, fullt av trøst, Jesus. I dette navnet har Gud lagt hele sitt hjertelag overfor syndere, sitt evige råd til frelse, sin evige kjærlighet, sin barmhjertighet, sitt tålmod, sin trofasthet, ja, alt som kan gjøre en synder frelst og salig, har Gud lagt inn i dette navnet Jesus. Det korte navnet, som er et helt evangelium, og som betyr frelse for syndere. Men nå merker vi oss at mens disse mange og dype uttrykkene for Guds navn får arbeide med oss, som også med andre hellige Guds ord, så begynner Gud selv å åpenbare seg for våre hjerter, forklaret, stor, herlig, hellig, nådig, alt ettersom de forskjellige uttrykk vi stanser opp ved, omtaler Herren. Dette viser at det ikke bare er en hebraisk uttrykksform når det sies Guds navn, og med det mener Gud selv, men at det samme også brukes av oss, når noen for eksempel taler vondt om en annen person, hans ord eller gjerninger. Da sier vi at vi sverter hans navn. Oppsummerer vi så alt dette, forstår vi at til det å hellige Guds navn hører alt som gjør at Gud blir herliggjort for hjertene våre, at han blir erkjent, æret og elsket rett. Mens derimot alt som fører til å forringe menneskers oppfatning av Gud, eller forringe respekten for ham og hans ord, hans verk og hans sak på jord, det kaller Guds ord for å vanhellige hans navn.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Det blir fortalt en historie fra det gamle Kina for mange hundre år siden. En mann fikk jobb i keiserens orkester. Dessverre var ikke mannen i stand til å spille så mye som én tone på fløyten sin. Likevel fikk han lønnen sin og levde greit. Alt gikk bra helt til den dagen kom da keiseren ba hver enkelt musiker om å spille et solostykke. Fløytisten ble desperat. Han prøvde å få delta i et hurtigkurs, og han lot som om han ble syk. Likevel kom dagen da han ble nødt til, ja, du vet det. Men den dagen fløytisten skulle opptre, spiste han gift. Han maktet ikke å møte virkeligheten. Det ble for flaut å miste ansikt. Han gruet seg for den straffen som kanskje kom. Mange av mine lyttere kan ha opplevd noe som minner om dette.
1: Du har fått det. Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

0: drepte han.
1: At jeg utlade akkurat godt til jeg gått han opp i.
0: Ja, da ville det skje to ting.
1: Jeg går ikke til den galle da. Og...
0: enten kunne det være en som hadde drept han fordi han ville drepe.
1: At det er jo galle gått han da han ikke går sånn, jeg kunne gått dit.
0: Eller så kunne det være at han hadde vært uheldig.
1: Det er jeg at det gav på reisak hjertet.
0: Det er kanskje underlig at det skrives om dette.
1: Jeg vet ikke det her. Autoløs at han blir meg til kjallet, jo.
0: Men vi kjenner jo til de fra rettsapparat i vår dag også.
1: Men det er ikke, meg til min er ikke hva jeg har hatt autos.
0: Men i Israel på den tiden ble en morder steinet til døden.
1: Mot Israel er ikke galka i omskott til Gjergad og Hjamas.
0: Det var det som ventet han.
1: Dette vil jeg så våre timme.
0: Men så var det da hvis noen kom til å drepe en annen uten å ville det.
1: Mot det just nå satt at det gått Alma... For meg smert om både gæssel.
0: Da var det altså det at det skulle gis han en beskyttelse.
1: Nå det galka i gav, nå bare ikke gått som galka i ådgjort vargelusen.
0: Og det var dette Herren hadde talt til Moses om.
1: Ja, da andre i Herre sa det om Moses i.
0: Og nå gjentok han det til Josva.
1: Ja, da altså han gjør det til han Josva åter.
0: Si til folket som jeg sa gjennom Moses.
1: At det delker han, alle må gi meg, månedens har noen Moses er kjære.
0: Og så skulle de skille ut noen av disse byene.
1: Ja, nå kan ikke det valget deit ga opp mitt.
0: Vi skal lese noe mer om dette i det neste programmet.
1: Ja, nå oppi programmet som vi lukket vel en på det han bidra.
0: For nå sier vi takk for i dag.
1: Da er vi gitt i åpne, begge åpnes.
0: Le vel.
1: Eller dere, hun.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da skal jeg få ønske velkommen til en ny episode Table Talks her ifra Rogaland, og vi er samlet her en vanlig gruppe. Det er Håvard Høie som er sogneprest i Ganddal, og så er det Sofie Braut som er kommentator, nei, nå er du redaktør i dagen fremdeles, og så er det Vidar Sjøen Pettersen som er sogneprest her på Nærbø, og for tida så er jeg i pappaperm. Så jeg er litt off på en del ting, men det satser vi på går bra. Vi skal ha en tekst for oss som er hentet fra Bergpreken, en kjent tekst, og det er teksten for 8. søndag i treenighet fra Matteus 6 og vers 19-24. Ja, jeg kan jo si det at vi er jo i treningstida, og det er jo den her lengste tida i kirkeåret, kirkeårets hverdag, og det kjenner jeg tiltaler meg. Og det handler jo egentlig om ulike sider av å leve et kristent liv sånn på det jevne. Og den første tekstvekka som vi befinner oss nå, så handler jo teksten om kanskje om vår gudsrelasjon, prioritering vi gjør i livet, og hva som er viktig for oss i et større perspektiv. Så før Sofie leser teksten for oss, så tror jeg ber det som er dagens bønn denne dagen, som pensler oss litt inn på tematikken. Nådige Gud, du har gitt oss bud om å elske deg og våres neste. Vi ber deg, gjør oss gavmild, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med våres neste. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd leve og råde, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Samler dere ikke skatter på jorda der mål og mark øyelegg, og tyver bryter seg inn og stel? Men samler dere skatter i himmelen, der hverken mål eller mark øyelegg, og tyver ikke bryter seg inn og stel? For der skatten din er, vil hjertet ditt også være. Øyet er kroppens lampe. Er øyet ditt klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørker. Er noe lyset i deg mørker, hvor djupt blir ikke mørker da? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon.
1: Takk skal du ha. Det her, vi er jo egentlig midt i bergpreken nå. Vi må kanskje likevel si litt om sammenhengen og hvor vi er i talen til Jesus.
3: Ja, altså det er jo kapittel 6, og der er det, altså den første delen av kapittel 6, det er jo der Jesus snakker om dette med å gi, be, faste i det skjulte, og sånn at, at Guds forholdet først og fremst er til Gud, ikke for at for synlig for andre mennesker. Så det handler jo liksom om sann fromhet. Også på slutten av, også kommer denne teksten som jeg hørte her, og den bygger på en måte i bro. Over siste del så handler det mer om sånn bekymring for materielle behov og sånn da. Så du kan jo si her, det handler både om på en måte en sann fromhet i denne teksten, men også dette med materiell, altså hvordan skal vi forholde oss til det materielle. Og det er jo egentlig denne søndagstekst, altså den 8. søndag i treenighetstiden, har vel også ofte et fokus på forvalterskap, tror jeg, av materielle gaver og sånn. Så det er liksom, så det er vel det som er liksom fokus i dag da.
1: Ja, ja, og så er det jo sånn, kanskje mest liksom i teologien så har vi liksom kalt denne bolken for antitesen. Altså at Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og det som vi kanskje kaller for en radikalisering av loven, eller han på en måte nesten, han skjerper den inn, sånn at den loven i gamle testamentet blir litt overflødig,
3: ja. Jesus har sagt det. Det er liksom ikke lovens ord som er viktig, men intensjonen. Altså, ja. Jesus sier, hva er intensjonen? Det er å elske Gud, elske mennesker, og han på en måte, Jesus på en måte, ja, radikaliserer han jo enda mer da, så sett på en måte et høyere krav nesten enn gamle testamentets lov, sånn, som var mer konkret og i sine bud.
2: Ja, så tenker jeg på sånn, i starten her også, at samler dere ikke skatter på jorda, da møller mark øyelegg, tjuver på husken og stel, altså det er jo en veldig sånn, på en måte kan du si sånn, ensidig fremstilling av, av det materielle som forgjengeligt, men det handler vel om å sette et skapplass, altså en sånn veldig sånn barsk realisme i forhold til at alt her, det er jo sant, at alt her er forgjengeligt og tar slutt, sant? Og det også utfordrer jo på en måte den der tendensen vi har til å egentlig føle at det konkrete som omgir oss er det som er viktig da. Det er jo litt sånn, det er ganske sånn tøffe og rett frem.
3: Ja. Ja, og Jesus han trykker nok litt ekstra i dag på liksom de materielle godene. Altså, en av de lesetekstene i dag er jo den der gullkalven. Og det også er jo sant, dette med, det er jo en tekst som egentlig handler om avgudsdyrkelse, sant? At de gjorde sånn som de andre folk også, i de omkringliggende landene, de lagte seg en egen Gud i stedet for å vente på Gud da, som skulle komme med sin lov. Og det klinger nok litt i bakgrunnen her også, at når Jesus sier, så det er Jesus sine ord og sine bud, og vi skal følge med, og det er der liksom vi skal finne kvilen og tryggheten, ikke på en måte i våre egne prosjekter og i de materielle verdiene våre da. Og det er jo det så, og noen setter, det er jo på en måte tre sånne, i dagens tekst er det på en måte tre sånne alternativer, sant? Først så handler det om det med skatter, og så er det dette med øye, altså hva type, har du et friskt eller et sykt øye, og så er det to herrer, altså Gud og mammon da, kanskje tjener to herrer. Så det er jo en sånn struktur her, og den første handler jo veldig tydelig om det med skatter da. Altså, ja.
4: Før vi kanskje går i gang konkret med de bildene, så kan jeg jo nevne at, eller lese meg til, at det her antitesen da, det var en av de mest brukte tekstene når det kom til hvordan de kristne de første århundrene ville sette ord på det å leve et kristent liv. Så det her er liksom, i hvert fall i tidlig kirkehistorie, så var det viktig for dem, de her tekstene. Og så kan vi jo si for oss som lever på en måte i Norge i 2026, så er det jo, og vi er kanskje på toppen av den her velstandspyramiden, så oppleves det jo både litt sånn her, han er kanskje litt sånn her invaderende og hardt, men kanskje det er liksom viktigere tekster enn noen gang i den situasjonen som vi er i.
3: Ja, jeg tror jo at bergpreken må frem, må ut og frem. Det er jo det som er på en måte, hvis Jesu lærer i ren form, da, altså, så det, ja. Så jeg tror nok den er kanskje litt glemt, kanskje Luthers sammenhenger, for det har vært, ja, det er jo noen lutherske teologer som har sagt, ja, dette kravet Jesus gir er så høyt at vi må bare se på nåden.
2: Ja,
3: og så har du annullert det, men det er egentlig ikke sant luthersk, for det var ikke det Luther selv mente. Han mente jo det at kravet var for høyt, så det handler om korset. Men han mente også at helliggjørelsen var helt nødvendig i del av en kristens liv. Men det var med Guds nåde.
2: Ja, for en skal jo ha problemer med å holde tak i Jesu forkynnelse hvis radikalitet er et problem. For det at det, så snart en blar opp en eller annen plass og leser noe av Jesu forkynnelse, så ser en jo at han har en utrolig utfordrende stil i forkynnelsen, fascinerende struktur, sånn som du er inne på her, Håvard, men først og fremst en enorm som brodd. Og jeg tenker jo også det, altså jeg husker en... Oskar Skarsaune ga jo ut en bok for noen år siden som heter Bergprekenes Jesus. Har folkekirkene glemt han? Var det
3: ja, det stemmer det. Han
2: tok dette minnet, men jeg synes jo det er litt spennende der han utfordrer veldig nettopp på det du sier her, Håvard, om å ta frem igjen bergprekene og den radikaliteten, den brodden som er der. For ellers kan det jo bli en veldig dvask nådefortynnelse. Rett utsagt.
3: Og det er jo mange altså, ja, nyere teologer som sier mye om bergpreken, så Magnus Malm skriver jo mye om bergprekenen, på den på en måte mer, ja, hva jeg sier, skal jeg kalle det, den kontemplative tradisjonen. Men så har du John Stott, som er veldig viktig i den evangeliske bevegelsen. Han har jo egen bok om bergpreken, så veldig bra. Så den har jo blitt holdt frem mye, må bare ikke, ja, bare holde den varm hele veien.
2: Ja, for det noe sånn ja. Stadig, altså, ja. jeg tenker litt med tanke på den der titlen til Skarsøyden, og det var ikke så fryktelig lenge siden den boken kom, det sikkert 10 år siden likevel.
3: Det sikkert 10 år siden faktisk, ja, men ja.
2: Men uansett, så tror jeg det et stadig sånn fornyelsesarbeid som må skje at en vender tilbake til disse tekstene, for de jo så allmenne. Altså det der, det å samle seg skatter, det å liksom bygge opp velstand og rikdom, altså vi ser det i våre egne liv, den tendensen vi har til å holde tak i det, til å tenke at det vår sikkerhet og trygghet, men vi ser det jo rundt oss over alt i en kjendisstyrkende kultur også, der veldig ofte en omdreningspunkt fra hele kjendislivet det at de har masse penger og velstand og eiendom og rikdom.
3: Ja, jeg synes problemet nesten å kvitte seg med skatter, altså nå for det tyder liksom ut med alle disse barnebostegene, det bare fylles opp etter å... Ja, men det ikke skatter da, men det jo materiell, ja, og garasjen, og det ingen som kan ha bilen i garasjen lenger, sant? For det så fullt, så det jo, ja...
2: Men jeg synes lærerne, altså det stadig vekk i Bibelen så møter han på det begrepet med hjertet, altså det veldig altså det liksom det samlet på en måte det som samlet sett har betydning for meg. Altså jeg synes det bare så utrolig det ser denne teksten så kort men han sier så masse, det for at han har sånne uttrykk som så sier veldig masse bare med et ord. Og det samme tenkte jeg litt på det med himmelen og samler litt skatter i himmelen. Så det bare så interessant bare uttrykk himmelen, sant?
4: Ja, jeg bare at i Elsekirken så advarte de mot å investere i hus og jorda. De ble heller oppfordret til å investere i enker og farløse. Og det jo sånn, det jo en investering som på en måte mer langsiktig enn pensjonsalder, som vi har jo egentlig ikke noen garanti for at vi får nytt en gang, liksom. Og det, ja... Så det har vært veldig fremme tidligere.
3: Ja, det jo en sånn enorm kjærlighet, rett og slett. Så drev de, altså første kristne, det var en kraft der, som ikke må miste.
4: Ja, og det, jeg tenkte på det samme og snakket om det med at vi liksom litt redd for å ta tak i det her, så er det jo han der Comer, som du har lest litt, han sier jo det, vi blir mer redd for å være gjerningsrettferdig enn for å gjøre synd. Han stiller det spørsmålet, og det jo nesten et godt spørsmål i forhold til sånn som Bergpreken, at vi så redde for at vi skal stole på oss selv og gjøre noe, at vi på en måte ikke tør å gjøre det som vi egentlig blir bedt om. Mm.
2: Ja, men det veldig tankevekkende, og det også jo verdt å trekke frem en som John Mark Comer også, så liksom i en litt mer sånn moderne fremtoning, klarer å utfordre og sette fingeren på noen av disse her altså livsstilsvalgene vi tar da. Som jo fremdeles er av stor betydning for av og til frølegg fromhet. Du brukte et uttrykk i stedet over, var det sann fromhet eller ekte?
3: Ja, det sikkert, ja.
2: Og det tror jeg er så viktig å holde det opp, at det finnes jo en, altså for ofte blir ordet from bare brukt med litt sånn ironisk undertone, men fromhet er jo fremdeles aktuelt, bare ikke bare en ytre fromhet, men faktisk finnes det jo fremdeles i 2026 en ekte fromhet. Så denne teksten er egentlig ikke, ja, kanskje det appellerer til, kanskje, eller ja. Sette oss på sporet.
4: Absolutt, så hvis vi går inn i de her bildene nå, da, kan du begynne med det første, skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og tyve bryter inn og stjæl, men samler skatter i himmelen. Ja, det er hverken møll eller mark ødelegger, og tyve ikke bryter inn og stjæl. Ja, det er kanskje ikke så vanskelig å forstå.
3: Nei, men det kan jo, altså... Det med hjertet kan jo, altså for skatt, for der skatten din er vel også hjertet ditt være, og den er jo viktig å få med, så, men ja, det er ikke så vanskelig egentlig å forstå dette, og det er vel det som er kanskje problemet. Så, det er jo, men det, egentlig så er det jo litt Jesus bare pusher oss inn i praksisen, test ut. Altså, ja, det er jo det. Prøv dette. Ikke tenk for mye over det. Prøv det ut. Ikke samle så mye skatter.
2: Det tror jeg er så viktig. Og ikke tenk, ikke overtenk det. For det kan både bli sånn, å, blir jeg fanget i en sånn fromhetskav? Blir det bare sånn gjerningskristne med et annet uttrykk enn bruker, sant? Eller det der med å investere, sant? Samle deg skatter i himmelen. Er det noe, hvis jeg gjør noe god, ja, er det bare for meg selv, for å sikre meg selv? Jeg tror all den der overtenkningen, bare legg den vekk, og heller tenk bare, ja, her er det en måte å leve på. Test ut. Ja.
4: Ja. Og så er det jo, nå foregriper kanskje litt her, men, men når Jesus bruker mammon i denne teksten, så mammon det jo på en måte, jeg hørte en som sa at det jo på en måte navnet på økonomibilaget i de israelske avisen, liksom. Så det jo helt sånne vanlige ord for penger og eiendom. Men her bruker Jesus nesten som en sånn, en makt. Og da blir det litt sånn her, det satte jeg jo tenkt litt på når jeg leste det denne gangen, at det går det an å samle uten å bli fanget av det?
3: Det er jo vanskelig å si, og aller fleste nordmenn nok sitter jo mye gjeld, en er jo på en måte fanget i det. Altså i den gjelden en har, sant? Så en må jobbe, en må betale inn, en er jo lite fri egentlig i forhold til sin egen økonomi. Sånn, egentlig, hvis en ser på mange andre, altså det er jo ingen andre som har så mye gjeld som nordmenn da.
2: Nei, sant.
3: Så,
2: og for mange blir det jo drømmen, altså hvis en tenker, drømmer du om hva lengter du ut, sånn, så kan det fort bli litt sånn knyttet opp mot at det også er for meg, enten en har masse eller lite, sant, at det fort blir å bare være fri for gjeld, eller bare hatt mer penger, eller mer rikdom. Så det er veldig sånn, en veldig sånn formativ kraft, og så føler jeg jo det poenget du sier der, videre kommer jo ekstra godt ut, Mathias, så det ikke tjener både Gud og mammon med stor M da, i mammon, så det virker jo som en slags en kraft da, fremstilt som på en måte er motsats til Gud og virkelig her.
3: Men på samme tid så er det jo sånn, jeg tror jo vi kjenner oss igjen også, det går ikke an å tjene begge to. Altså, hvis du skal gå for karriere, suksess, tjene masse penger, så vil du bli mer kald, du må bli hardere, du må dytte ned andre, for å, altså, det er jo, og en vet jo det også, at noen begynner, altså, at når en begynner å, altså, der kraften jo hele tiden kjøper og konsumerer og sånn, det er jo akkurat så den dytter Gud ut av livet. Altså, selv om en kanskje ikke innser det, så er det faktisk det en gjør. Ja. Så det er ganske sånn rannsakende, på samme tid så er vi jo fanget i et system også, som vi trenger nåde til å se hvor vi skal gå, så vi skal ikke liksom grave oss for langt ned i synden. Eller,
2: nei, men, jo, det er nok, men født i de vilkårene ja, er, sant? Vi er født i et sånn et samfunn, så det her, og der er visse vilkår her, det er jo en sånn, hvis en tenker ut tanken, så er det litt sånn latterlig at en tenker, ja, men hvis jeg var født i slummen en eller annen plass, så hadde det vært lett å følge Jesus. Der er det jo noen helt bestemte utfordringer også, så det er jo noe med å komme tilbake til at, ok, dette er vilkår, og hva gjør jeg ut av det fordringen står der? Og jeg tenker jo også at Jesus sier jo at det er, han advarer jo mot rikdom så mange plasser nettopp på grunn av det. Han treffer noe i oss som vi kjenner igjen. Ja, når han blir veldig på det kjøret, så er det ekstremt vanskelig å holde seg til Gud, og det er rundt oss overalt i kulturen vår, så jeg tror det var noen ekstra utfordringer i et sånt rikt land.
4: Ja, og det, han kommer igjen, eller på å lese litt han forteller, han har et annet bilde som jeg synes jeg liksom, kanskje kan hjelpe oss litt til å tenke annerledes. Han skriver liksom, er du en som satser på en bra CV, eller er du en som satser på et bra minneord? Og vi skriver litt minneord, så vi vet ikke hvordan det foregår, men det er jo sånn, så får du ikke et minneord liksom. Ja, og så jobbet han 5 år i den bedriften, og da hadde han jobbet 70 timer i uka og forsømt familien, så da fikk han en ny stilling der han fikk lov til å jobbe 80 timer i uka i den andre bedriften. Og den produserte plastskjeie til yoghurtbeger. Altså det er liksom sånn her med, hvis du liksom tar den der helt ut, så begynner vi liksom å se på hvordan vårt eget liv kan være formet, og hva vi på en måte bruker tid på, og i stedet for liksom, så var han nøye på at han var hjemme og brukte tid med ungene, fordi at
3: han bygde liksom en familie, han bygde et hjem, han bygde et nabolag, altså, men det er jo viktig, alle trenger jobb, sant? Ja. Vi trenger noe å leve av, og det er ikke alle som kan velge sin egen jobb, så noen må finne, altså en må finne der en kan få en lønn en skal ha, altså, men det er noe å gi seg selv, altså hvis du, på en måte, hvis det blir skatten din da.
4: Ja. Da har du liksom blitt dratt inn i det og leve det her CV-livet i stedet for å på en måte liksom snappe ut av det.
2: Ja, for jeg føler jo egentlig Bibelen heller ikke ser noen ting med forakt på arbeid, på et ærligt arbeid, men det er det det er. Når du får for stort spillerom, når det blir en ting i livet som du egentlig lar forme alt og sette andre ting til side for, så blir det også en mammon. Sant? Så det er et eller annet der med at ting skal ha sin rettmessige plass da. Og det føler jeg jo denne teksten hjelper veldig med sorteringsarbeidet der da. kommer liksom back to basics.
3: Ja, jeg hørte en sånn historie, en så hadde jeg oppsøkt opp I Equinor, kjempeflinke, og så var den, altså hadde han gått om pensjon, og så var han inne og skulle holde bare en liten takketale til en annen som skulle gå av pensjon. Og da har han sagt, ja, altså det som slåss meg etter jeg ble pensjonist, det jeg bruker fryktelig lite av det jeg brukte I arbeidslivet, I pensjonisttilværelsen. Altså, det var veldig lite overførbart. Mm. Og det også var jo litt sånn slående.
2: Hmm. Interessant.
3: Ja, altså, at her sitter en, bruker så mye tid, altså det jo så, altså vi alle bruker ofte veldig mye tid I arbeidslivet, men, av, men så det liksom, når en ute av arbeidslivet, så har en plutselig ikke brukt for noen ting, da må en bare en måte, altså, da skal en hogge ved, og da skal man på dugnad, og da bruker en helt andre sider, kanskje, ja. Enn det en er, og det jo på en måte litt synd, for det en skulle jo gjerne kunne brukt ferdighetene sine, men det jo litt sånn også at det, av og til så kan man kanskje bruke for mye krefter på ting som, kanskje ikke har en så medmenneskelig verdi da. Jeg vet ikke
2: at det... Det jo litt det der med relasjoner, at det jo det det ofte kjønner snakket om minneord og sånt, noe sant, at hva husker du et menneske for? Altså det, der det så enormt, det handler om relasjoner, og det handler om forholdet til andre, og det handler om, altså det liksom, det medmenneskelige evne, og det jo mye tettere knyttet opp til Guds forholdet også da. Så det der med skatterne I himmelen, hva de det står jo ikke spesifisert, men man aner det jo.
4: Ja, og det de eldste kristne sa jo enkel og farløse, og ja. Så kan vi jo på en måte, det kan jo være litt utfordrende noen gang også, for liksom tenke, hvem det I våres nabolag? For det på en måte en viss, et visst velstandsnivå ofte. Problemet jo kanskje mer liksom de her emosjonelle behovene, og ja, sånn, sosiale behovene og sånt.
3: Ja, men det er mye nød også, sånn, og var mange nye landsmenn også, så jobber ekstremt hardt for å komme inn I samfunnet, men det ikke så mange åpne dører, språk vanskelig, det liksom, ja, og de ofte I tro, så jo bare helt sånn enorm, altså, jeg har I hvert fall noen jeg snakker med, og det, jeg lærer så mye av det, jeg føler jeg så ordentlig fattig da, I forhold til mange av de, fordi de har et så ekstremt sånn rik trosliv. Så, ja.
2: Ja, og kanskje det også på et helt sånn praktisk plan, at jeg tenker mange ganger så samtalene våre, hvordan ser de ut? Altså, spør vi om jobb, spør vi om alt dette her, altså, holdt seg hamsterhjulet som relaterer til det, eller ser vi djupere og kanskje får et ord I salmene, spør etter sjel og etter folk, altså, en trenger ikke gå så har til verksholdt det på seg I norsk kontekst kan jo det av og til få litt piggende ut til folk, men våge må se litt djupere og spørre, ja, litt sånn hvordan ting egentlig det og hvordan det med relasjoner og gå inn I de ting og I livet som egentlig det med å samle seg skatter I himmelen som handler om de ting og det tror jeg vi kan veldig fort begynne der
3: Så kan vi jo ta litt om det der nok for der skatten din vel også hjertet ditt være det som kommer frem I alle konfirmasjonstallene? Full hjertet ditt, ikke sant? Det jo sånn veldig sånn Disney, det jo på en måte Disney sin follow your heart, sant? Yeah. Altså det jo I alle sanger, ja, jeg hører mye som Disney-sanger på her og der da, alle disse prinsessene og sånn, men det jo veldig mye full hjertet ditt, sant? Så vil alt gå bra. Da liksom din skjebne vil fullendes I storhet og alt det der. Men det jo ikke det Jesus sier. Han sier, for der skatten din vel også hjertet ditt være. Så det skatten din som styrer hjertet, så hvis du har en dårlig skatt, så vil hjertet også bli dårligt. Ja. Mens hvis skatten god, så vil jo også hjertet på en måte bli sunt. Ja.
2: Så det som et navigasjonsverktøy utenfor seg selv, hjertet jo en ekstremt upålitelig retningsgiver, ja. Sånn sett. Ja. Og det jo, som du sier, Håvard, et poeng, så veldig ofte forsvinner I populærkulturen.
4: Og da vi kanskje inne på, liksom, men hvordan får man den skatten? Ja. Altså, for da kommer jo kanskje egentlig det med vilje inn, som en viktig greie. Og type, en kommentar som jeg leste, så når det står her om, ja, jeg vet ikke om det var her, men så, kjærlighet I Bibelen, for det jo ofte mer vilje og handling enn vi vant å ilegge det. Og kanskje det også gjelder her hvis vi liksom ser at det der med tanken kanskje ser at det her den viktigste skatten så må vi også bruke vilje og handling for å følge den og så vil følelsene følge etter
3: og her når det snakket om hjertet også, så det ikke, altså ikke bare det emosjonelle, i vår kultur så ofte hjertet uttrykk for det emosjonelle, men her var hjertet var hele livet, det var sjel og det var liksom hele livsretningen, alt på en måte. Altså, hvor styrer du livet ditt da? Mm. Ja. Så,
4: ja, og så avbryter jeg kanskje litt, men vi må si litt om det her med øyebildet også, ja. Det kanskje liksom det vanskeligste å forstå her.
3: Mm. Jeg vet i hvert fall i jødisk tradisjon, så var ofte liksom hvis en hadde et klart øye da, så var en gjestfri, en var gavmild, en så veldig velvillig, var raus med de en møtte, mens hadde en på en måte en mørkt øye, så var en på en måte, så det var en gjerrige, en ville ikke dele, en ville være misunnelige. Altså så i en jødisk på en måte samtid, og så var det, ja, så hadde på en måte, det var en sånn viktig betydning i det daglige. Men så har du en djupere mening også, med på en måte åndelig lys, et åndelig mørke. Så det mange lag her, men også i det praktiske, ja.
4: Men kanskje liksom det som uttrykkes jo at du formes litt av den guden du har.
3: Mm.
4: Så hvis du har på en måte mammon som gud, pengene som gud, så vil du bli liksom kjip og misunnelig, og det liksom vil føre til en del ting i livet ditt. Men hvis du har en si, gud, sånn som vi møter han i Bibelen, som, er, ja, som gir seg selv for andre, så vil det også... og som har gitt seg selv for oss, og så vil det også forme måten vi møter andre mennesker på.
2: Mm. Det litt sånn der, jeg synes også det bildet med øye litt vanskelig her, det liksom akkurat som det litt mer sånn abstrakte, går litt over i noe veldig sånn fysisk, kroppen, sant, det er fylt av lys eller mørke og sånt, og, men det litt sånn, kanskje når jeg tenker litt på folk, altså i møte med mennesker, ikke sant, og man påskudd eller avskudd på en måte også i retningen, sant? Når man er klar for å ta inn andre og ja, ser klarere hva andre trenger og har behov for. Det er jo veldig ofte når en ikke bare er opptatt av sine egne planer og sine egne behov og det en selv ja, trenger, bare for egen del. Så det er jo noen sånne litt hverdagslige måter å lytte seg inn på det her også.
3: Men jeg merker det, det er jo veldig utfordrende, ja. For en går jo i sine spor hver eneste dag, sant? Og jeg tenker man kan gjøre mye i de sporene en går i alt, men en er på en måte, det er jo veldig mye sånn, en har veldig mye kontroll over sin egen dag, liksom. Det er ikke mye sånn, oi, der var det hvis et eller annet som skjedde nå, på en måte bare gjør jeg noe helt annet enn det som var planen. Det er jo veldig, i hvert fall i mitt liv, veldig lite sånn en avvike fra dagens plan. Så... Men jeg møter jo mye forskjellige folk jeg snakker med og sånn.
2: Men det er jo en invitasjon her virkelig til akkurat det som du sier, selv om det ikke er så lett blent, men jeg bare tenker over, har jeg litt rom til å stanse opp og til å se litt djupere og til å ta inn ting som dukker opp på min vei. Det er en viktig utfordring. Jeg er litt sånn, jeg er helt enig med deg, jeg føler jeg ofte går over et spor, men det der å ikke bare slå seg til ro med det, men la seg utfordre av det, det føler jeg en stående invitasjon her.
4: Det, og jeg merker jo at jeg, hvis jeg får en sånn her type stilletid med Jesus jevnlig, så får jeg på en måte en hjelp til å snu tanken. Og uten det så havner jeg litt sånn her ubenhørlig inn i det her andre sporet som jeg trakket opp, føler jeg liksom av samfunnet rundt meg, om hvordan både vi skal prioritere tida, og hvordan vi skal tenke, og hvordan vi skal... hva vi skal synes er viktig, og hva vi skal strekke oss etter.
2: Kan jeg dele en litt sånn barnslig tanke, kanskje? Altså, jeg kan tenke litt sånn kroppen fylt av lys eller mørke. Altså, jeg kjenner bare veldig på at jeg må ha tilført det lyset, da, og at veldig ofte så handler det om Bibel, om fellesskap, og om bønn. Og det er jo de gamle kristne praksisene, de er utrolig slitesterke, og det er ofte da en gjerne kjenner at, ja, nå har jeg noe mer å gå på her, altså det blir så bare opptatt av meg og mitt, og med et annet bibelsk uttrykk, sant? Ser ned, det er jo et sånn gammelt uttrykk i det hebraiske, at en ser ned på en måte i sinne eller i selvopptatthet, mens en evner mer å løfte blikket og se andre da, ved å få dette her tilført utenfra. Så, ja.
3: Men det tror jeg helt, altså bønnen og altså de der praksisene, altså de klassiske kristne vanene, jeg tror jo det er de som... så holder oss fast i dette, så er det liksom åpne lyset da. Det gjør at den kan se Jesus. Så det er jo, det er jo der det ligger, og det er jo det som er på en måte det evangeliske friheten i dette også. Så det kan fort bli at man føler seg fanget, men i Jesus så har vi en evangelisk frihet, og den skal jo nett, altså den lyser opp dagene, sånn at vi kan se folk som trenger det, altså at den man kan gå i ferd til å ha lagt gjerninger da.
2: Mm. Også når det gjelder frihet og sånt, så kan jeg nu tenke sånn, uff ja, skal det være en sånn, igjen tilbake til det uttrykk gjerningskristen, skal liksom være på den mølle, men det den der realismen her, og det vel noe vi kjenner igjen nok, at det, Gud eller mammon, altså, det vel ofte litt sånn det noen, det vel Bob Dylan som har sagt, you gotta serve somebody, at det litt sånn, et livsvilkår, at du havner ofte i en eller annen tjeneste, og der må du bare være litt bevisst og ta, sånn som vi var inne på tidligere her, ta noen valg, og jævlig bare overgi seg til han som fyller oss med lys da.
4: Ja, det ser tida går. Mm. Vi bør egentlig gi oss nå. Så jeg tror vi tar en brått et strek der og sier tusen takk for oss, og så håper jeg dere sitter igjen med noe godt.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det å kysse og hilse med et kyss er omtalt 47 ganger i Bibelen. Som regel er det brukt om en personlig hilsen, mellom slektninger eller nære venner, senere også som en hilsen i menighetene. I vår vestlige verden er kysset gjerne forbeholdt de forelskede, mens det å gi og motta en klem er blitt en svært så vanlig hilsemåte. Det forskes på så mye, og i Amerika har en funnet ut at ektemenn som kysser sine hustruer hver morgen før de drar på jobben, vanligvis lever 5 år lenger enn de som ikke gjør det. En mann som kysser sin kone ofte, rammes av færre trafikkulykker, har 50% mindre sykefravær, og har 20-30% høyere lønn enn de som ikke kysser så mye. Ingen statistikk foreligger om hustruer som kysser. Folk som ikke røyker eller drikker får ofte billigere forsikring. Hva med personer som kysser sin ektefelle ofte? Vel, kyss er noe spesielt. Som en sa, det er en sammentrekning av munnen på grunn av en utvidelse av hjertet. Eller som en annen sa, et kyss er noe mannen søker å oppnå før ekteskapet, og noe hans kone kjemper for å få oppnå etter at de er gift. Men tilbake til den gode klemmen og den lille omfavnelsen som uttrykker så fint at vi ser positivt på hverandre. Ved et sykehus som var knyttet til en sykepleierskole, fant de at en av studentene hadde en uvanlig positiv innflytelse på barna. De unge pasientene ville gjerne gjøre det han ville, og ga ham smil og varme. En lærer fikk en sykepleier til å finne ut hva som foregikk. Og det fant de ikke ut før denne studenten hadde nattevakt et par uker senere. Hver kveld den populære studenten gikk sin siste runde, ga han rikelig med kyss og klem og pakket dyna godt omkring hvert enkelt av barna. Det var en handling som uttrykte medfølelse og